0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أهيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يعذروا الحمد لله الذي قد فرض علينا الحج وصلواته على خير من لبى وحج وعلى آله وصحبه سراج الحج إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زدني يا فتى كل يوم سعادة وبيابس القومي ببركة الشيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد مبكي جلدي مبكي طالبي نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيار دي جيتال كي نيو بي زيار بي سين محمد المنتقى ak boolem xarifa yi ci crédit yi ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ngi deglu rajo bi rajo jant bi waye 95.2 waye rajo leer gi 94.6 waye kenyar 88.6 muy réseau DTL waye di ziaré mbokk yi nga xamné ngi ci diaspora bi té dañu bayyi xel fuñu mala nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziar mambala ndjol mo ne ci kaddu gi abdullahi mo ne ci xarala gi abibullahi abdullahi di ziar mbokki tal bi yépp yalla yalla jéggal way dawli safara way raddi yalla yalla wuy ñu ñakari way jaqi way di jital ci nuyo bi siar bi señ mahamadou muntaka ak mbolim kilifa yi ci diine yi mbokk yi sunu waxtaan yi jëm ci aj rek melne waxtaan bi moy doon suñu waxtaan bi moy nekk suñu juróom ñetteel waxtaan insha allah ñu toll ci jéxal aj di wax ci walu ziara waye di wax ci walu li nga xamné moy aj makka yombu na yombut waye na xewna xewna moy ku na xamné yu upp ci ñukoy def ay ndaw lañu doon waye day bari lu bare bare bare lo xamné lañ ko wara xamté xam nga day dess waye turu dem diw dem na makka ni ko mine legi te makka day fo xamne ku fay dem dafa bari yu bari wara daji ci yow nga wara doga dem ta moy balame ki suratu wajib yi rek ni sarti tax mu wir nga bayiko xel xamme ko nga xam yow ko ca don keo ya nga la gere ko xam ko amit li ñi tuddé soroto cheikha yi té moy sarti yi koy wéral it nga xam ko bam sa kaj mëna wir yoy ku ne da ko wara xam war ak wir nit ab julit da wara xamé war ak wir li war ci mom ak li wir li war ci mom lu koy wéral ndax lolay tax mu jariñu ci xam kon may doon jéxalé fi sëriñ bi di wax né añ makka day mom khadim rasul radiyallahu ta'ala wax ne man na kafara mbollem bakar yi ak desiti ayib yi waye nak ak julit bi nga amé sa mbokum dekkando mi nga amé ak wala ca fa nga liggey ak mom wala ngeen sekk ab liggey nga wor ko ca ni ko mine ci penki mi wala sa dekkando jo xamne amna ak ya xam ci ngeen ko amalante wala sa mbokkum commerçant mi wala sa mbokkum liggéeyil mi loolu nag nga sëñ Touba neen añ màkk mënu ci dara. Waaye julli goo xam ne da nga koo bàyyi te dara tënku la ak caay caay rek la, waaye du leneen nga baxo sëriñ bi nee na it booba añ mënu ci dara. Léegi loolu nag boo demee ca wa baxdum yi ca masaarit ba muy lim, ndax sëriñ bi boo demee ca bunt booba fa mu ko tàmbalee da wax ne salaamatul min alxurur min asabi alasiyaa fi duhor astaghfirullah suma salaamatul min alxurur min asabi alasiyaa fi duhor. Sëriñ Touba daf ne mucc ci ay woro de moom moo gën a jafe ci jamono. Ñu ne ko nu mu demee, mu ne benn bi ci xam-xam lay nekke, ci xam-xam koo xay dañ ne borom xam-xam la, waaye ci woro lay dox. Waaye ñaareel ba wa baxduhum taraahu sattiaati, am koo xam ne da nga ko gis mu farlu lool ci mu farlu fi kasratil basli de ala tamaati ci bari joxe alal de, waaye am na ca woro ndax wa xasduhu bi saaka an yuqaala huwa saqiyu laysa yuxfi lmaala. Dégal ñu ne moom day ñu koy waxal naan ko moom de dara tabi du deñ ci dara. Loolu xëy na sax taxu ñoo jóg seen la waxa waxtaani boo dem. Waaye wa baxduhum qarax bi jeet de ñu ne ñenn ñi ngi waroo ci jeer. Waaye bi ma tax a jóg mooy wa baxduhum bil xajj baytillahi qad qar qad qorro wa huwa xëy na si tibaa bi aksi ma lil muslimina jaayi min asalaati nisaawi intidaay taraahu sa takarari saxyi ila abwaabihim taali bisaadin li jasula wa yatasawadu ila bayti l araam fi xajji zalika bi maali l xaraam fa rubama yafatuhu li taxabi fardun fasaara ma ila lil xatabi wa isuma rajaca yafxaru bi ila l quruuni jaalisiina intabih ويحسب أن كثرة حتى يا غدا ولا يفي سوى رصايا وليس يدري أنه لو جلس معلق القلب لكان أنفسه. وكي جسنا جرم يتبيل يوي بحنا لول كوبا قدم مكة نغا تيولوك باك دينو ليك سنجوا كي مساليك الجنان. Sëriñ bi ne am na ñoo xam ne seen waru mi ngi amee ki añ màkk, te loolu mooy ki nga xam ne day dem ci buur yi di wuti alal ci ñoom ju ko yóbbu màkk waxtu wu ne muy dem ci ñoom, te lañ koy jox lépp alal ju araam la, ay contribuable. Contribuable mooy jaaykatu caax bi am na ca, jaaykatu wëñ bi, jaaykatu busa bi, jaaykatu saabu bi, jaaykatu suuf bi, jaaykatu lépp. Ndax lu tax mooy day participer, maanaam day contribuer ci économie réew mi ci fànn bañ ko bam yelloon. Moo xam ki taxi communal la, moo xam juuti la ni ko xamee, moo xam ay patente la, moo xam. Waaye te loolee ñu dajale am na ca àq joj hôpital bu war a amee garab, ay àqama nga ca sécurité ba mu war a am ca dëkkuwaayam ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy re wàllu sécurité te war ko, te ñoom seen ci lañ leen di fay. Moo xam ban koor la ci wàllu sécurité dafa bari. Eau de forêt bi day sécurité garab yi ba kenn du ko gor. Gendarmerie day sécurité routière yoon wi ak yeneen sécurité yoo xay da koy def. Police ak sa chapeau mooy sécurité économie réew mi, yooyu yépp ci ay contribuable lañ leen di fayee. Alal jooju kon ñu dajale dinee ko jox, di ko def joxe ay client politique, yow ñu tomp ca jox la. Sëriñ Touba nee na, du man waxuma, waaye sëriñ bi nee na ci masaarikul jinaan, ki dem nag ñu dem ci alal ju araam jooju. Moo tax mu ne wa tasawadu ila baytil xaraam, ma nga yóbbuloo jëm ci néeg bu ñu warmaal ba fi xajji ci aj saakal saaka bi maalil araam ca joojal alal ju araam. Waaye loolay sëriñ Touba ne waxuma la, waaye wa rubama yufaatuhu li taxabi fardun, bari na bu ko faatee ngir ay coona farata te mooy julli waxti war a ñu, parce que ma ngay visite ji di porte à porte ba gën a bay dem député ba mu xam, ministère ba mu xam, DC ba mu xam, te mooy directeur général ku mu xam ko xëy war na ko mën a jox dal rek porte à porte ba du julli talu ko di waggati garabu di sëgër yi fu mu dem ne damay dem màkk yori këyitam julli mom mom faxatu werde yam du fekke amana ay ay awrat kay werde lasim waxatu ko khassida jeul len ko teluko lekul nanul tek mom na dem makka ñu ne ala jidiw bu ñewé di fofu ndiko ne na warawé señ touba ne motax señ bi wax wa ansuma raja yafkharu bi lolou moy pokare moy fofu ndiko ne na warawé ndax neena bu dil sey ci ñoñam neena day day pokare wu ñu mi pokare wo ala al khururi al jalisina ki masam gi demut intabe yaw ñu nan allahji allahji mo day yahsibana kasratul hataya mo señ touba ne day jort ni ëlëk day bari may xadan
1: ñena
0: wala yahtawi do laq si waras ak cay cay dal lañ nan ko becc ne ko sa pay makani señ touba ne ay cay cay dal lañ nan ko becc ne ko sa pay aje ngi ni señ bay wax wala yahtawi si warasaya cay cay cep lañ koy fay وليس يدري انه لو جلس موم خمني بو توغون رك معلخ الخل بل كان انفسا موم كات امول لوم ديمي بن موي ولمي تا سات ياي تخ مو وار موي بارنا تي لوم مانكي نخ سات ياي كوي وار جروم ñar la dib julit di mukallaf discord di borom xel am carton amub yobel am ko rut yépp nak bo xolé amna ci bu manki wala manki na ci ñaar wala ñett amna ci ko xamni wir da diabète mbaamu def leneen ci malade corona maladie corona yi mo xam bu mu doon bo xay man nako ni ay problème tension normalu dafa faible fo wayef amul ki deret dafa mbari lu koku ay wa kenn ki mom mo ngana yam yorul sukkur bu lawal dépense bo xay digënté bam dem bu ñew sax mënu ko gadul ak njabatam dañ ko jox billet sax ka ko jox sax dañ ko billet rek la mas dama fekke ci Dakar Medina ñuy loterie yu mel nonu ben oustaz xamna ko ñom bokku ni ci radio bi ben way jox ko billet mak mu ko mëna dara la am té bëggoon ko mako tawaxal mu ko nonono man mom billet la mëna joxe deggal kon koko billet la mëna joxe koko dula ci defal leneen kon ñi nak ñoo fess dal yi dajé fi mo fess dal ab aéroport yi bo démé ci hangar ba ñoko fess dal kenn ko ñu yott sa wëlis bëkk dem ñi bu ñëwé ñoy fess dal pour dëkk réew mi waye la ci do moy pomañ cey doli nak dajalé ay goor ki jigéen wo ay taxuran kat ñu naan la ana diw té ñom ñëwo giso ci kenn ndax demu yobulu ba wara mëna gisé Ababakar nénañ na rek anamu ñom japp nga né gis nga ko waye giso Ababakar giso rasul giso Ababakar giso Omar giso Ousmane giso Ali tonté Ali yo nga ba Baghdad way gisoko Kaaba gi seen nga ko di way sori na la lol do aso wi di tek nga ko wax way sori nga ko lol sori mana ndax demo ci anam bi nga wara dem bi ci top moy mba dang fa jele bo ñewé donté def nga ba ñew mba amna lu wara soppi ki yow ci ay jikko lolé lo mata baye xel Allah ji janab te moy Allah ji musle yi bam deme makale yi tem ñew ay bakkam yi diko siyara gi janax de bañ ko ko waxe mom lamu ñeuk xalat moy ndahurna ñu ko makale ko fa dem amna ci yo xamne mom xam nga ne dootu ko tal ñoy mom efacé wona ci mom ci ay jikko mosten a man day dañu ma bëggoon ngeen bayima rek ñoko dédét ku joggé makka day sunna dañ ko sopp ci nga siyara jiko ay janax nak amna lako mamam bayiloon wax dig yalla ko xamné bam ca nekké ba lay jël yalla ngui
2: dig Tenier FM 88.6
0: mo andé ñam wara andal ba jup dëkk ba mom da dem gas li ñu tuddé ak rawukaay amna graw kay amna luñu wax ak tejfal nak mom da ngay gas ba jot ko mu jaar ci genn li bamay reub janax dana ko xamone na ko mo nak balik tejfal nak la ci xamone man raw tejfal gogo sax nak day am tejfal am raw kay nak tejfal gi moy fimi dañ genn dem way bu genn da am ci pax mu mi dem mamay raw kay Allah janax mi nak bamuy dem ci Allah ji mus lolé la gas way bam ñewé fekk mbolam mi wër Allah ji janab ma nga kalawu metelu mbolam mi wër ko mu tim ab barada ma ki kasi samsamam bañ ñe assalamu alaykum rek bam ne walaykum salam moy genn ba mom meunatu ko teye mom mang koy bacc leen rek mu dudutal tar bi ci souf rek di xol di wut elan xam nga sa so gisee mus def ko rek mi wut elan pour tepp tebu gaaw elan wala xum mu ko won waxe ci wala manam num gëna waaw moy tebu gaaw rek waye bi mu toge bu yagg jamante gi xamna ne liñu wax mom danaka deggatu ci dara nopp yek beut yi xel mi yep ci janaf la ci janax la dem waye janaxit nak momit limi jamante ka siara nañ la yal na ka la gi rap yep xel mi mom mi ngi ci mom ban yoon la wara aw ndax ñom ñaar kenn ko ne amna loolu sa mam bayil te fasud yeneel jan mos liko mamam bayil muy ci jaar mo bariko fekk ci liko mamam bayil liko ci lor mom ci tax noni ba Allah ji musne beurit ramas kasi samsam yi ndok barada ba kasi ak jaar ci mbolo man ni musne du janax ne dara dadi njab njabam mom rek ne sarak ca paxum raw kayam tok difa xaar ñam andalon ana jiko moy deret ya deret do fet ngeen balma wala bok do won fi ma ngi jéggulu kon e ku fa jogé nak kon nak sëriñ bi né sëriñ Touba né ak bi ci top moy julli guñu faat ak julit kafara go xamné kafaratun khadlu wa jabar min ramadan aw shihar khat sabat kokut moy ponkal mu wor ba digg becc ak mu dok te ko fenn damay liggey ak da am luñ mekké day ni dama ci ndigal la nek ak day ni da am luñ may def lo ci la koy def lo momut kor yalla moko mom subhanahu wa ta'ala te yab julit nga te daf la war lolé nak bo dogé ci kaw dogin wo xamni ci bakkan rek nga ko tek du ben ngant bu la wara mëna dog koké bakkar bobé nga nga wara wor ñaari wër yu tégalo señ Touba néna añ makka mu ni ci dara bi ci top moy lan moy liñu tuddé kafaratu shihar kafaratu shihar koku moy ko xamne momitam da nurule way juramu jigen ni ko xame balma tax waye teer ya ko jangale kon non la koy waxe rek ko xamne da nurule soxnam ak way juramu jigen xam nga gay mom buñu mere lu ne lañuy wax te buñu jubo ka doko yek waye buñu mere senti ak soxna yi nak ñu wax lo xey yo xey day gincib serignam ana way mas na mako laaj dama giñu ci sab serign ne sama soxna nangam ak nangam legi nak mané ko ñak ngeb serign ñak soxna rek muné ma ah yow so way sa atté bi mo mané ko ya mako laaj lajuma wax deug ya ma laaj waye li nga wat day def wax ko ci sab serign ne sa soxna boko na meew te defaat nga te def ngok ñak nga soxna ñak serign de bo demone de waye fi ni di yes lu nga wara defaat ci serign ba balen la xeyra bu la laajé la sababu yes lu git man nga ko leer soxna si yon tass nako ndax li nga wax ni dañ koy téré ci ab sey waye kafaratu shihar nak moy ko xamné dañé soxnam suma la na maté xam mel na né wala nima ko juñ rek ngeen xam ko walaw la isaratun la fahi lawla isaratun la fahim al himaratul kalama budu won juñ ji ak joxañ yi mbam yi sax dañuy deg suñu wax yi kon juñ ji fofu la ci yeb waye sababu nusulu khad sami'al ñu diko wax suratu mujadala wax ciow lolo ko andi won khad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi sawjiha yalla deg na de waxi ka nga xamne ma ngay di jox ma ngay werante ak borom kërëm wa tastaki ila allahi mu diko jambat wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha sami'un basir dani allasina yasahharuna minkum min nisa'ihim ma hunna umatim yalla neena li ngeen wax da ngeena bonte reey la min te man wax lu ñaaw way seen soxna duñ seen yaay yow mi ko wax sax xam nga ne sew sa soxna du sa yaay xolatal ba famu ngeen balma rek waxtu bi waye alquran wala sina yasahharu min nisa'im suma yahuduna lima khalu fa tahriru raqaba min qabli an yatamasha'a salikum yu'asuna bi wallahu bima ta'lamuna khabir faman lam yajid fasiyam sahrayn mutatabi'ayn min qabl an yatamasa faman lam yastaf fa itamu 60 miskinan dew defo ci yoy dara seigne touba ne te yow ya wax li sa soxna alquran nak moone ño wax ju ñaaw ji te bëgg laalat te bëgg non la ko ñen balma la wax ana sina yassa min sam suma yohod suma yohodona lima tal fata raq min qabli an yatamasa ñek ngeen leen di laalar yalla neena hmm moy li ci war moy lan moy gorel ab jam gorel ab jam jam mom amatu waye bam ne ko mutub jami dam lam ci tek fam lam jidd fa siyam sahrayni mutatabi'aini min khablani ngane man day wax di yalla wor gi man bañna ko ba sax ri koor gi yalla la legi kon mom man woyru sax woruma ko tax dama am estomac lcr docteur ba danema yalla ne wa kon lelal jom ben fukki miski kon ki li moko ci war legi nak dara difu ko ci señ bi amul moram la lay wax señ bi mom di ngalim la wax señ bi mom amul moram deug la waye fofu mom gofti woutal comme ni moramalante ak len te xamni li mom mo ab atel bo xey da la ko leral kon serign bi dal di wax ni kon nak lolu nga bayyi xel ni makka munu ci dara waxna la ñetti mbir ngok nak serign bi ne ana kullu zanbin yasduru min umrihi mukaffaratun li umrihi lolu rek moy niko yanti wax ci hadith bi ana kullu zanbin nak bepp bakkar yasduru bop dana gonge ko wala gongi kuna min humri ci ak dundu ci ak humra mukafaratun luñu farla li umrati ñeel ak umra wala ngir ak mom dal ba umra ba di umra ba benen umra ñu rek lay nak señ bi ne la hajjatul mabrur aj guñu nang aj go wa hajjatul wa hajjatun ak aj mamrurun guñu baxal may ko ñu nangu rek laysa jasa deet ak payam la ñeel ko siwal janna fi ma ci la nga xamne obriso gennef nako wote moy wax nañ ko way lan legi rek lan moy aji umra señ bi ne wax yalla ti lam yakun fiha ma azam ajna ba ñu di fo ben bakkar def na la mara lepp siara fo mara siara fep makalna matalna tawa am la la ci armal ba tawaf yam def yep bayna safa wal mar yam def yep mbolem jaar wayim jaar yep muy digënté la barab yi nga xamni ay barab yi jaar way la yep hein moy fidiya bi mu war def nako adyu bi mu war def nako hein lepp luy yaq aj wala umra moytu nako def na juroomi tawaf yi mu war def na muy tawaful khudum bobu waxnako ak lu melni tawaful ifan xey farata la tawaful wida bi nga xey bi aj gi jexale def nako yep mu def ko ay wa def yim wara def yep dox safa ak mara waxnako dem fele ko waxeti muna joge fa taxawna arafa joge arafa dem na musdalifa dem na mashar al haram joge mashar al haram dem sanni jamram def yim wara def yep ci gatal lolu moy aggu ñu nangu kon mbokk yi aj lom solo la lu mata gor gor la legi nak li gën ci tuubit boko mané bo fa nekké ngay wax allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma astatahtu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu lak bi nimar an li wa abu bisan faghfir la khuzum bila anta legi nak bo nekké arafa yi ñaan gi sëriñ bi ko ñaan def ko khashida waxon nako moy hamdal liman akmala yawma arafa din nabiy mustafa wa sarafa musalliyan ala mujib dahwa man lam yasal bi isfiya'i khudwa sayidina muhammad abibi nasafen momit ngare fa khasida la gudd waye serign bi lepp luy ñaan gu am jariñ serign touba ñaan nako ci lepp luy ñaan gu lepp luy jariñ adina luy jariñ alakhirah serign bi ñaan nako ñaan na ci lepp jegaluk bakkar min jikko yi nga xamni yalla geureumuko wana gine min jahlin wa shirki xam nga yoy dar baxu ci rere ko bokale wa ridda ak murtad wa firya wa firyatin wa ifka moy daw ci lu wax lu deug ak tasabsub ak tasadduq ak yep nga xey ay tafasuq yi xeti jikko la yep ñaan nako yalla sunu borom musal ko ci yow mi acc wa jurani li kulli ma yuslihuni wa kufuni an kulli ma shini nak may xecce lepp lu may jariñ way nak ma fegal lepp lu may lor ñaan nako ci bir xecce deg wa akhirni bi talabil fadail nak ma xeppal ki sakku sey ngeneel wa sunnati wa wasallati min jumlati rasail wasallati bok wasallati wala wasallani nak ma rek ci lepp luy mbollem tay tay te rasail suñ ko tuddé moy tay tay yi nga xamné man nañ ko waxé tay tay jikula muy ki nga yaa da ko bind ak iñan wala soxor wala sis bañ ko bax wala yu mel non wan sur jami al muslimin ya muhin dimbulin mbollem julini yow dimbala kon bi ala awaijim ci seeni aajo fi kulli hin ci wepp waxtu wa balakhani li baytikal harami nak ma jotal ci seeni buñu warmal ba man qasadul hajj ka xamni jublu nako aj ma salam and ak jam wa chali ahli sarhi nga def ñi nga xamni ñi ngi tollu ci roccu wa bëgga bay te tek seenu jiw te xaar ndox mi loola nak nga leen ke defal lañ cey bëgg ko ci mbay ma nang ko def wa chali ahli sarhi ba moy lan wa tijara nga xamni dañuy yaxantu di jënd ka jaay ñom itam nga xamne dañuy yaxantu ñom itam ñu am ci tonawu nga dimbul leen ci lepp ñu am ci mbekté waye wa kulli salikin murid ki nga xamne mom yalla rek ko ñor bam soobu jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala nga dimbuliko ba shaytané du ko mëna dok wa kun li kulli salikin murid hawnan ala shaytanihi al marid ndax nga bayyi xel ni sa su joggi rek shaytani rawnay boomam yum ko tekkatalé koka señ tuba mi ngi koy ñaan yalla ñaan na ci lu bare xassina ko am solo la ko am solo la ba ci ge wagumu denke muhammadikal jamil muy mat nabil muntaqa sadu ila bayti ilahi nasi wahib ila hubbu nabil ilahi sawara sadu ila al madinati munawara gogu xassida lako am solo amna gum tenke allahumma muhammad ci ñaan yo xeye baxna lol ci kun de koy de makka mi ngi ko tenke awsil bi haqqi wa ci kal karimi hamili zalil baytil bi takrimi aywa li baytika al haram awsil hamila asal kitabi ilman aw ghamila lak khitabi muqinan bi annaka taqud li bi khayr durrin munqa habli lilazi qasda baytika al haram afdal al haji raji'an ma al maram hab mayal lisi ñel ko xamni qasada baytika jubluna sa neek buñu war xay baytika al haram sa neek buñu war malba afdal al haji nak bu deme mu def ngeen jaj waye rajihan ma al maram waye bu wagn ko nak lam doon wut lepp mu am ko min ka arobu bi rasulullahi alayhi khairi salawatu llahi hawaiji faltaqdiha sama aju nang ko fajj bila dara ci lu ben lor wala hidad lu ben nono wala an ci lu ben ciona wala kharal lu ben wor te lepp aju dana fajj ba nopi yi tak jan nak waye mom nak mu nako aju ji nang ko fajj waye li bu ca dara am bu ca had bu ca nono am bu ca cionam bu ca woram mom itam kon gis nga ni gogu xassida ko am solo la xey seen bi ñaan na kon dal ci gattal mbokk yi li lañ leen andi loon ci waxtaanu aj no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla na yalla nangul mbollem ni dem te yalla sammu leen ar leen ba ñibi ci wat seenu njabot yalla dimbali leen ba nañ ko wara defé ñu defé ko nam waré yalla dimbali leen ba ñu am sécurité ci jamm ba acc ak jamm ñibi ci jamm fek seenu njabot ci jamm yalla mbolem don bakkar yu yobale won sunu borom kafara ko waji mu yam fofé timani te bañu likat bakkar yoy dal yalla na yam fofé yalla nako yalla jéggelé fofé way li siaré mbokki julit yépp mbokki talibé fuñu mëna nek julit yi mëna nek rek ñi ngi len di siara di len ñaanal tawfiq di len ñaanal taysir di len ñaanal sahadatu darini mbokki soppé ci diaspora bi ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siara ku melne señ bara sey bayla ñi fofu ci diaspora bi ñu koy siara ku melne señ mamor ndjay ak ñeneen ku melne señ adib kan ñom ñep rek ci gatal ñu leen di siara tabarakallah di nuyu mbokki talib yep bayu ken fen bayu ñen di siaré mbokki njambur yi ñi ngi siaré mbokki yele ci njambur fuñu mëna nekk ci njambur ñi ngi nuyu mbokki Louga yi ku melni Seigne Abdou Fall mom Seigne Moustapha Fall mom am Cheikh Ibrahim Fall ñi ngi koy nuyu diko ziyara diko ndokkel ci magal bu ñu solo ki doon dem fan yi ko batti ko way juroma Seigne Moustapha Fall radiyallahu ta'ala anhu di siaré soxna Alagi Papa Kodelo, ngoy representant ñu ngoy ziar baax ñu ziar soxna balé gay ziar señ Bara Gaye ñom señ Bara Sek ñom señ Papa Ndjay waye mbokk yi ku mel ne Seigne Basir Guèye ki ci kër maam ci foofu ci sanc ba Seigne Basir Guèye moom maam Cheikh Mbaye Seigne Massa Mbaloo Seigne Damloo Soxna Pendaloo mbokk yooyu Seigne Waseymu Faye mbokk yooyu yëpp di leen di nuyu bu baax di leen siyaar ku mel ne Seigne Modou Djéri Sy la waaye Seigne Ta la waaye duñ fàtte Seigne Amdi Sall foofu ci kër Cheikh Mamadou Al Fadal radiallahu taala anhu mbokk yi fa nekk yëpp soxna Aïda Kan Seigne Alhaji Fall mi ngi foofu soxna Aïda Kan tey mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di siyaare mbokki taalib yëpp bayiwu kenn bayiwuñ fenn bayiwu ñenn foofu mbokk nekk ci njàmbur ñu ngi lay nuyu di la ñaanal tawfiq mangunte gi mi ngi foofu ci garage ak mbokki garage bi foofu yëpp rek ñu ngi leen di siyaara di leen ñaanal tawfiq tey ci centre du daara ni di nuyu mbokki julit yëpp mbokki talib yi di nuyu mbokki daaru gay waaye mbokki kamit sàmb ku mel ne Seigne Amdi Sàmb ku mel ne Seigne Diaga Sàmb jabaru Seigne Bara Fatty Mbodj ñu ngi nuyu mbokk ya fa nekk yëpp di Seigne Abdoog Seigne Youssoog Seigne Mbacke Gay soxna Mam Awa ñoom ñëpp rek soxna Yassine ak ñu ñëpp rek mbokki Goyar bayiwuñ kenn Seigne Mahmoud Anne Sarr ak ñoom Baye Fallou Dieye Seigne Modou Fall moom Seigne Bara Fatty Mbodj ak Seigne Mame Gour Faye Mame Gour Sàmb bayiwuñ fa kenn mbokki Daru Ndiaye Njambour Seigne Dame Ngam ak soxna Ñang mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokki Kër Ndiaye Bale soxna Ben Cheikh ak mbokki Kër Sakok yi ñu ngi nuyu mbokk ya fa nekk yëpp soxna Aram Cubbu soxna Fatou Camara soxna Seigne Mbacke Diop ak mbokki Yabutil mbokki Sine mbokki Yeddu Sey soxna Fane Ndiaye yow mu ngi foofu Seigne Djili Sey bayiwuñ kenn ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp mbokki Ndane Sall Ngere Seigne Modou Diagne mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu waaye duñ demee ba njaxate xaaxaam ñu ngi fay fekk Seigne Morsey ak ñooñu ñëpp ak Seigne mboole mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal waaye Seigne Mbacke moom itam foofu ci Tiise Kër Madou Ndaw ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare mbokki taalib yooyu yëpp rek bàyyiwuñ kenn mbokki Kadior rek li ko wër mbokki Ndam Sanno Seek Ndamo Moor mbokki yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu mbokk mali ca Ndiakhoumba Seigne Baye Sall Baye Sall Ndiakhoumba ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye nuyu ñoom Seigne Ndiaye ñoom Seigne Mor Diop ak mbokk yooyu yëpp ci Sanno si bàyyiwuñ kenn Seigne Badalo bàyyi ak mbokki ta
1: salaam mbokk yi tey Sir Hightech tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone mu leen indil xibaar bu neex bile xibaar bu yees bile ak tey Sir Hightech bu indee li ko dale 10500 ñu lebal la téléphone li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benn weer maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop Spark Camon ba ci tablette Tecno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bii si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone modèle boo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono manee mbir mi des na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer même boo ko tojee sax dañ la koy sancer ah mbokk yi loolu moom fii rek ngeen ko déggee gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn du ma fa jiitu.
3: Seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci alhaji mohammed lamine baram bakay fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbak mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafa ul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royé ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba hosul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: خرد دوي خرلس لتي فن الى ام كو خمني كي دو خرس لف ميل دو وايم سرين دوي جارين يسلف يار لا يور لا بوير خمال لا يالا غاديب سامتام دي اب جامم با دو لا داي باي دي غور ماي بوري گت دي كو جاي دي ويتي او نياكا كاي مون ساخ تياب تولام جكر دا فاي مون كاي مون ليك سام غورام ragal boromam te am jël jitu ak masam jabar da fay yar tay muñ neexi wax baña wex rafet rafet jiko man bopam na ci neegam alfas da fay gore neexum dañ di gas akatak waxam wasew we wërey muy ming ko taram as gor da fay gore tay fonki waxam ba du deñ du fen du jew te du sokep jew ka di biyaram mokay ka bokay yow xol say waxit di waxam seeni jeffit bokku muy sepcia bi ngay galam buray ka xam yalla sax ci top not bakanam ta doy lu doy le amu baxam yorug leram samay ka sammi ceram sam xolam ba du jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam gën giram jambur da fay japp faaw jamburam ci lu bon du deful dul nona deful deg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekkal di ab sang yow mi mbate ngay wayam xol yal ma sedd ci leppam yepp fawute yal nanay ko xey mu je leppam yepp mu jifi lo ni yepp na jafe na am bañu na defata am tici yal nan koy am am ko japp ni lo ngeureum deureum suturaatu mucc yal nañu sax fenul te yal nañu nuy dolle ka doliku lo kuni fexé naxatis la fi yal na nax yamuy nax yep dig deug bir ak biti bettu ko lo kuni fexé te jeyes la fi yal na jey ba muy jey bepp faf de sunu maynun gu ragniku lo si sa kanyana mbanyela tungu yal nañu nuy dolle ka yokku ndam ak dara ka yekati lol ñene ramba jeng ñane jeew ñepp yal nañu ni jox seenu yu jeul sunu ay fawsu fen lol lamiñu wu bon bet bu bon ak lepp luy juuru ay yi yatt yal nañu nuy moy fawute giin lol wiru yaram guddu fam wërsek wu yaawu lewet lew dom yal nañu nuy farle ka dimbuli lol yal na nawet rafet ak njort ak jëf ak aji jëf ku nekk rëy am lu rëy loo xam ni doy na ko lool ku nekk yal na ko gémmeñ mooy te jàmm ku yiw ak barke daw ko mu raw jot wépp yiw gañe lool ku nekk yal na ko rakkam yépp ñeeki moroom am ak magam yépp muy jël ndam te yàgg fi lool digante Touba ki njaare ma njayal na fi taw taw buy waral ñepp fex ñew sax fi dëkk ku yiw nit ñepp yal nañu gental faw seeni barab te sax fi digante bi ndax ñepp maase ci raw waa fepp yal nañu xëy saf seeni yéréete ñëw di jëndi pàkk ka réccug càggan ak jëfi ndaw man ñepp ndaw ñepp jàmbur mbokk yal nañu sax digante yaari juma yi sax gu tax ku ne law naata nga yal nañu koy jox faw faw ña sax digante yaari tabax yi jox gu fes guñu naw digante yaari tabax yi rikk dunde fi yow te dee fi dekkee fi dem firdaw si dëkk ca kaw yal naa fi dunde ci baaxu yàlla junni bi at yu mankiwul soga dem firdaw si xol sori wow addina lepp nga neelam yalla yal na ko fab ni xep fi ku ñewul fi yal na ñeeku fi ñew ku bëggu yu tassaxul fi yal na ñeeku fi sax ko xamni sax na fi yal nay am njariñ yu ko lew njariñ yi yal nañu fab gaddaaye fepp te ñew ni dakk faw fi nun nit ñepp bokku nu aw njariñ yi yal nañu fab gaddaaye fepp te ñew ni dakk faw fi nun nit ñepp bokku nu aw buru aras yalla nuy sayto kasam takawis bajurul firdausi dal jaay aw finu aw fu nek yalla fa xine cant xine pandam xite fa lepp lu sedd xol nu fesa ku yiw buru aras yalla andak say malaaka buur di julli faaw ci yonen baaka julli lu yow julli ci yonen ba ak bokam yu tedd yegam ak saaba yepp ak setam yepp ak nga aw famu aw julli ngene la ngeeram guy daq yi wonu raw ba nga ko jox nuko jogo xamni dootun raw julli ci jëmmam ja faaw ak ru ga julli guni saxal ci natak ne tax dak ak ci jamm ku yiw julil ci momati julli ndam gu maggu gu tax mu beggal nu ci biir ak biti tan nu ca kaw julil ci momati julli cant guy saxalu xolam ci sedd ak ci guy yak buttu waxtu wu ñew julil ci momati julli mbeggu sax gu saxal ci nu ndegul cay muy yoko ka magga ka law julleti ci julli buy wamat tiranga ju sax jebal nu faaw ak lu gën téméri jinni ñu lew gileeti ci julli guy jañ aw ay ak jëfi ay ñoddi yiw ak jëfi yiw ñoddi taw ak yiw taw julli lu ci julli guy leeral tay ak ëlëg ak demb ak ren ak dewe nak daaw ak lu xew ci lu xew julli lu ci julli guy leeral li teew ak yiw leeral li wey lepp leeral luy ñewal ñu nu aw julil nu ca julli guy def cas njariñ yi taxañ nu dend sëpp fi nun fab sànni nooti nu aw julil nu ca julli guy def cas njariñ yi taxañ nu dend sëpp fi nun fab sànni nooti nu aw julil nu ca julli guy tax ñëpp ñeenu ëllëg fa ban ba ñeenu fa xéerul xalxi ñeenu fa yow julil nu ca julli guy tax bis nu tëdd nelaw yewoo ca firdawsi daala ndég pasee ki nelaw julil nu ca julli guy naawal nunaag suunu ñoñ ba juonu firdawsi jëlal nun fu nit masa aw yàlla musal ku mucc yàlla musal faw ci jëpp lorte bañ ni caa musal yàlla nu rus jëgal nu booleenu yërëm jox nu ngërëm lu deefatul tofal meram yàlla nu leeral may nu jàmmi addinaam jëpp ak tonoom ak sutaraam ak àjjanaam yàlla nu may ngërëm lu sax lu dul tuxu ak dëkkandoo yu sedd xol yu dul tuxu yàlla nu jébbal nepp lëf lu nu ko laaj ak nu nu laajul tëgënal nu lan laaj yàlla nu may doylu gu sax sëkk gu sax dakkal njariñ yu rëy yu doy sëkk yi sax yàlla nu bettag may may yu tànneef bawa fa moom ak gaayu jub yu tànneef yàlla nu tàggatal ndaw ak mag ak jigéen tefam nu teg ci kaw ndaw ak mag ak jigéen yàlla nu may tedd nga di mu tedd nga jurey ji sax ju ëpp jëpp tedd nga yàlla nu may daraja di mu daraja jurey ji sax ju ëpp jëpp daraja yàlla nu may addina di mu àjjana yóbboo nu barke ba dugal mu àjjana yàlla nu yokk yiw ci gépp wàll te yokk nu mucc ci gépp wàll yàlla nu sopp ak sunu jëm ak sunu jëf jëpp ak sunuy ayib te sopp lu nu def yàlla nu may yépp yiwam te sëb bi fi nu ndu ndam ci darajey sëriñ bi yàlla nu may yépp yiwam te sëb bi fi nu ni ndam ci darajey sëriñ bi ceeba mu tax ñu ñeenu ñeegu ëpp ni ñëpp ñee sëriñ bi ak yonneen ba yàlla noom ci bam nga nee la ndimmal mu sedd xol guy mu lennam dëmmul yàlla bi sañ caan ak wutum dugub bari dugub ji ak gerte gi gën leen a bari yàlla ñu teg pare bi ak baykat yi ca kaw li kaw baykat yi saytu may yi yàlla ñu jox baykat yi may yi yépp bu wër te boole leen ak seeni may musal bu wër yàlla nu mbay wuyu sëriñ bi wuyunu te yàlla ànd ak yonneenam ba wuyunu yàlla nu dog reenu mbay ak sëriñ bi dog faw reenu yàlla ak yonneen bi gaynoo ki yàlla nu ko ëppule ku ne te ëpp gàllaaj ak xos ak dugub ku ne dara ja diine daara dagg dëgg yal nañu ni ñeela ka yokk tagg barke ngërëm sutura ndam mut gu rafet yal nañu sax dakk ci nun sax gu rafet guddu fa nag wiru yaram xaalis gëm ku ci ne yal na nañu ndëgëm dimnee gëm tawfeexeku jub ak woy ak yéwén gu sax yal nañu dëkk ci nun ak juboo gu sax jëf gu wër mu ci guwér parlu gu wér yal nañu bokk na fin faw bu wér sedd xol ak jàmm ak njël ak jaamu guur bu sell yal nañu faral ñëpp bu wóor wërsëg wu lew soxna yu jub surga yu jub ku nekk yal na làq yi yépp te jub yal na am ci daraje ñi santeef njëga gu wóor ak jëfi yu ju santeef yal na am ci tedd ngay ñi ñu gërëm ngërëm lu dul dañati luy juri ngërëm yal na am ci defar ngir defar defar goo xam ne du aajootik defar yal nañu jàpp xali nag ay ni farit dam tërit tërit tërit tërit tërit ba xam ne kenn du gis ku ñuy bindalu ay lu yàgg yàgg kenn du gis kuy defu ay lii rek rek kay dara moo fajit dara te lu ko may du dara it fajul dara yal nañu yàlla boole nu ñëpp musal ci yëpp ay faw te bañ na caa mosal yenen baag yàlla ak yon nan ya yal nañu bég ci nun

0: deugal ñepp yal nañu ni defo defal nu lu so xal mbeur mu neeki mayam mbolam na gem yal nañu yoko ka sant ci nun tay dakku gep moy ak moy kat bu neeki moyam ñu mbeur saxal ci kaw ak suuf ak digante kaw ak suufam si yal nañu deg dakul ku nek ku ayam fu yalla nek fu ayam nek yal nañu fas ndariñ bawo sunu neex ak mo su upp ndayam fañi layo yalla nuy gën ñay yey ak ñañu yey soxal ña baax ak ña bon dus lo ku ne ku layam ku nekk yal nan koy saf sap fawute yal nanu ku dul bon kay yaqo ka yaq wayam wa penku yal na ñew ak wa so wu ñew gu rafet ku nekk japp mbiram jebal mu tek ca mbayam tawfiq ñay jang ak ñay julli yal na ñew ak tawfiq jef kat bu yalla gaddu ngeen ji payam kamoo bay yal na fam ne bon ba ak la ca gën jebal nu muy sante kay wey waccu ko ku bayam lam yep lam muti ak lam nek yal nañu fap lamam ga jox noko yiwuy wey di wey ta du yam yal na am gam gu wer ak jeb ji rafet ak ngeeram ak barketa am muj gu rafet yal na nu guddu fante am weru yaram ak njarñe ak jam ñu boole ni yaram yalla na am sutura am tiranga te sori lepp luy waral yaranga yalla na am yalla te am ngeneelam te dolli ku ragalam ak ciofelam yalla na am ndarñi suuf ak asamaaw te mu ci nak tay suuf ak asamaaw yalla na am top gu nangu ak alal jep juñ meral jeleew juk cant law yalla na am top gu nangu ak alal jepp joñ moral gi lew juk cant lal yalla ma jamm di bawo ci wet guné ñu di no dakulo ay ak tawat guné yalla na juk faw jubo faw ak ñu juk tay juba kay jubalu nit leuf baña jip yalla ñu wacce yermande ku yiwu ci nun tay ëlëk tawasalit barké ci nun setan yalla bu mu jëm ku ci nun yalla bu wayam mëna jëm ku ci nun yalla na mu ci nun ci momati pexem te sunu ñun mucci ci mom ak pexem yalla na mucci ñun ci mom ak pexem te sunu ñun mucci ci mom ak pexem yalla na am bolem lu ñuy bëgg ak wut te baña jog diko fexé raasa ke wut ñer yi ñi dox di wuté karasi yalla na ñi ni dox di wuté karasi mucca ngeen ki dé fi wut waxtu wone yalla na taqo fa wonon waxtu wone mbir yep yep ya nañuy jubé fi nun yalla bu mbir mu dé fi bañ jibé fi nun ya nañ womat lu nu bëgg yett ñu légui ta jital ku nu bëgg yett ñu ya nga na am lepp lu dé fi aajo tay fajalit képp ku nekk aajo ya nga sunu xol sedd muy sérali xol xol ku nekk fu nu tollo katal ya nga na barké bokk dal lor muy nu fawte ak lan ñu dinnu maynu yalla mi bet yep dajé ci nun faw ñi am jariñ ci nun dajé ci nun yalla mu jamm bokk dal ay moynu tek lan ñu fal nu ful nu waynu yalla ma am yu ñuy jël ak yu ñuy maye faw tam ñu ñuy jël ak ñu ñuy maye yalla nu boole faw ne de ki barak di jam yalla ka torox lu ni ñu raak yalla nu takko ki di be ki kabus badon ñakati ndawal ci benn bis yalla ñu ni fadaliko ba ki kiwel ñu so kay sant ba fa raw geewal yalla ñu ni ñodul yu dinu jañal lor faaw ni ñodil ku nekk ka jañal yalla ñu ni borxali junne ki ngeneel watu jot ni gëna kay may ngeneel yalla ñu ni tegaliti saki tawat watu jot ni fegiti saki tawat yal nañu ni natal saxal nu ci lu nat ni lay diwe ban ci aljana jannat yal nañu ni doli ngeeram ak njabot guju gu am jarign gu way gu nexa bot yal nañu ni rok ci yu faw ak mbut yu rere te doli ni rena ci bout yal nañu ni geeram ak siara ni may yu kep ku ni siara yalla ñu ni santaka dolli cënt muy santakay dolli ko faaw cënt yalna ñi ni safala kay maylu musaf te dina jox fu ne racc bu ñu sif yalna ñi racc sif jaxas tek te ndawal jebal nu faw jop ñu dinu dawal yalma yalla ne ci xol yi sax ci njariñ lu nekk ne ci xol yi sax ci ñun ñepp yalna nu rafet fas lu rafet wax ko te jef ko sax ci am ko bu rafet fanya ngi ni li ci def nak yalna gën li ci wi gënal ko yalla ki tanne fam gënal nuko fuf les ci mbolam sunu fam yalna sut li ci wi gën ko rafet fop gën ko yag ëpp ko fuf li def ci nun yalna ëpp cyant fop li wi ci nun te ëpp ko jam ak barke daq ko fuf ye yalla legi sunu guru je fa ngi ni ndolus wacete ci may gurus lo may gumbeur masawu wacce li cyant ci bir ak may seddati xol yo pul yu waral wa fep nuy sunu bof wacce li barke ki ndam yo xamni duñu lor ci biram ak ngeeg ngeeg yo xamni duñu sof wacce li ngimmal yu dul jeex ak ndariñ yu ñu ful ci biram ak xigi xewal yu waral meragi wacceel ndimmal yu dul jeex ak ndariñ yu ñu ful ci biram ak xigi xewal yu waral meragi wacceel angar angar ak tiranga itol ci biram ak jaag jaag kuy ko bay du wacceel ndol lem yu suxal jinni bi million ci biram ak ñu rafet ab yar ñu mokku dalif wacceel waami yitel ak jamm ju jur yu ci biram ak doole ji yoko ka musul ci loof tural ci bi barabal mbolem barawi nu am wërseug wulew wunu doy doy ñepp rek di ku xif ya saytu wërseugu mbolem nit ñi wërseugalal nit ñepp wërseugu deful wañi lepp ataxuf sotiyu ci am faw wërseugu yi jeneñ wulewet te lew nu gën yépp wërseug tek ci ëpp ku fuf jebal mu wërseug wu so xal yépp wërseugu nit ak gëm gu wat gëm gu nekk ak fam mu sutu wone fuf ya da yaram yaram ya da jarin jarinal ya da fajit aw maral malwangi ni fajatil ya da asib taw asetil taw bu tandu buri bu ñor bu bette bu sedd xol xarit tawatil ya da faru jaq ya da walu kep ku reut ya da dalal xelakay me ñepp mbeng mayatil faral maral yep tay ji far gu wer gu rafet sotil ci gantax di waanu ndam wu tax malatil musal ñu ñu ci waw xol faw ak ci waw gantax defal nu lu tax yi yaari waw amatil bindil maral yu mu dañ fapal maral yu mu set na dal di dem faw dem go xamni gi ñewatil asil nu waame yu and ak jamm jop ku yiw te boole ci mbegi mbegi yo xamni dogatil soppal bu wer sama jëm ak lepp lepp luma def te def ma waju la ngeb jo xamni ji bayitil beugal lumay beug bir ak biti bañ luma bañ saxin ci man faaw may ko xamni ki bonatil digal ma faaw te toyal xol bi faaw te may ko xamni ki maratil bistep xolam wawatil dundal ma faaw te dundal xol bi faaw te may ko xamni ki laxatil bistep xolam laxatil natal ma faaw te natal xol bi faaw ci yow ya da fajal ku ne aajo mag loram fajatil dundal ma faaw te dundal xol bi faaw te may ko xamni ki laxatil bistep xolam laxatil natal ma faaw te natal xol bi faaw ci yow ya da fajal ku ne aajo mag loram fajatil ibni sabon mo so sok bon yalna ni dawando jëmam jëdiru li muy bon faw akay rawando banam ya yalna ñu rendo santando begando mbolen ni koy sop dendo joyendo merando ndir yep yalna ñu and ak jant bi jofando ci nun tesondo ci nun ni gorando jurando mbar yep yalna ñu bolo takando warando waccando file waccendo fi ndam warando gude ngi ñew yalna and ak gudi guy xala ñew ñu bokk fam no ki ndimmal tek ca kaw falando ba ca yi xal seeta ñew nak yalna ñi melando hinan na ba ciigi wa firdausi ay melando tukal yi sa fi yanu fa tek sa fi yal na ñu ñew te du gando sunu ter fa won ngeeram ye sando waga na ñam yanu fa tan ñam ye yal na ñu ñew te du gando sunu ker ñu ñep ñew ma sando waga na ñam yanu fa tan ñam ye yal na ñu ñew te du gando sunu ker nit ñep ñew ma sando ñeñ ya faat ak yefatu yep yal nañu ñew te dekkando andando rabbo jubo jegando najamu jinni biat sel ko yal nañu nuy yaakarando lola kay ñendo ba kabbarando bis teñ ci yal nañu jël tawfiix am ak xoramam te bol lamb yi fi yep yeke ubando bis teñ ci yal nañu jël tawfiix am ak xoramam te bol lamb yi fi yep yeke ubando lef mangi ni dekk bangi yalna ni fexendo tay bole ñepp ni soj ak seen fas rawando firdausi rek kam sa firdausi rek kam doy firdausi rek kay al firdausi rek kam sur firdausi ker la gu seddu xol te bo ca demé ba tek ci beut xamni nguru yalla daala de nguur mo seddu gu xol ko man di deg ak gis mo dal xelum ko gis ak ko deg ji waxe wor sa xol du tang du bax fofé du war war yit day neex kay nux nuxé kay sedd guuy ni wor barab ba day kel kelé kay dakalem guñu jar su keur te wa jofa gis muy bax kay tane bur yow do fa rus do fa ras do ñak do fa torox te do fa dox ba dajé ku bé ku ti sa ku tor ko agent dalay dox di ñe fofé te do ko fañé ñariñ yi wër la ni gañ ak jamm nga ngay bari mur ko gis dalay dox di ñe fofé te do ko fañé ñariñ yi wër la ni gañ ak jamm ngay bari mur sa xol da fay sax ci guuy ak buttu fofale fa nga tedd ci lal bu sedd xol bu yaatu bu for do deggu ay do ko gis lo bëgg tek ci sa bëtt fak tek ci sa loxo tek ci cant japp ko ngor do wap do wonku do bon do dajé ko nakar do muslu li jar lepp deggele gor do seru lepp ndarambik do degg lepp ndarambik do jog ci ndeg do yegit ab sedd do yegu gor do gis lu jar xule nit fofé te do fa xulu jam ak saxu jam ngay gis fofa ay du fa gor am yalla ak ngeeramam ak aljana man sur nun nga la yal na mu am yi yep am gunu sur sopal ka def aljana firdausi mo gëna war ka sak añ mo gënu añ sop ko gëna war firdausi ab añ la te añ do ko seru mu ñew jebal la bopam ka koy fab jox la mo reey ngir kalay joxup añ gën ab añ wutal ngeeramam bam ko boko amé am ngar te am ñuko gar di sopp as ndaw akay neexal lu muy xalafaj as ndaw du may kenn bopam neexalal kako yor bu ñepp de neexal as ndaw neexalal kako yor mu fab ko jebal lañuy xolé ka joy ak mer kuy sakku adina mba muy sakku aljana yow sakul ka def yaari keer yoy te def ko sa mbeur yalla di mbeur ku ko def mbeur nang mu def le mbeuram musal la ci jël bi rek bi te saytu sa mbir bu ngal nga leet ci ab añ am na sax lu ko gën ci nit sangal ngal na jëm ci usas tayam ca bu wër waxtaan aw sa sa gën waxtaan añ fa nga xam waxtaan añ du may ak jëm kaw fa ñoom ak tur man muy defar lu leggee yam jox ku nekk usasam ka wacc sa fi ya di waxtaan ak añeñ ca ko lor ab surga ci sas la yonam nek waye newul ci pañ dingal ngal ci pañ waccu sas lu ko jar xuppe la xuppe te begle ñepp di bay ngay xuppe ñepp di bay ngay begle ñepp sawa soñe la soñi ñu wey dem aljana ka jafeñ tepp na ñak dem lakam ba yal nañu wër bo tuddate aljana sunaf yow ba ñepp di bet tudal jahannama tangam nga mo gëna tar ko xamni day seuf bu beugé seuf ba jek ta jak fa tek ci walu gu nekku sa ko rek kako war ko xamni day seuf bu beugé seuf ba jek ta jak fa tek ci walu gu nekku sa ko rek kako war di sopp yalla ka yewo ci nelaw ak ye nit ñe ka huppe ke begle kay daganun war buru aras xam nga say yonent yow nañu day ko xam ni ki ci la jox koy mbeg yu day nañu day ñenent jinni mbeg ak temer jinni fabal jox bepp yonent faw ak nit jinni mu doy ayyudu day wayalar bo xamni amna yiwam wo xamne manuko jeexal mu doy ni la day walil sa lepp ngeerum jox say wali ñu jël te walli seeni ngeerum jebal ni yaag ni nday walil sa lepp njariñ jebal serign sa ñu jël te walli seeni njariñ jebal nu boole nu duy xebal murid yepp ak mbollem sahaba ya ndam te xep nu ndam ci ñoom ak mbeng musal nu ci dey walil sa yeramande jeppit xep xep julit ñi ñepp ñepp te def nu day bu gën day day te def nu jant bu war nak digg bop bu wir am bop am barke jëm kaw ñepp na ma nga day saxal nu dak ci pul la pek ak ci netax ak ci ñariñ yu ni guy xol ni pek te doy saxal nu dak ci gëm go xamni wir na rafet te jox nu ngannaay jub yo xamni duñu dey saxal na yit ci yow ak saw yi te def nu sa mbeg mu reey mu sax mu la sax mo sakkagul mu na day saxal na yit ci lu sedd xol ni aljana nu nu sax ca faw ba dem firdawsi sax fa mu doy buruk aras yow li ngay bañ lepp ko ci nun lenay bañ lepp biir ak biti ko ci nun terik bañ lenu biir ak biti lepp lu nuy bañ faw ak lepp lo bañ yorm ban ko ci nun bankul ci nun faw talil ñay faw ci nun def barke faw ci nun def ngeen di jik ko ci nun defal sa bop ci nun faw ak sa lepp njariñ tabal nu faw ci yow tabal ñu takku ci nun ñu jum ñafap ca ñu takko takku denk nun tafap ca jub ga lu takko takku def ko ci nun defal nu luy tax ñi ngeejo kañe di nu ñe te def ci nun ngir mu tax mbeur yep jokku ci nun leral nu nañ te leral nang nañ xali nu jëm lepp ak li teew ak li wey tay re ba kekku ci nun ñun ñep reenu sare gën jinni bi million doore bugal tek ca sey re yal na yokku ci nun ono ci mu jep lor joye te ummu ca yit saxal nu dak ci mucc ndam saxal ko ci nun ubbil nu bun tas ngeeram so ubbilul ko nu moy te do ko ubbil keneen it li dogal ko ci nun ubbil nu bun tas ngeeram so ubbilul ko nu moy te do ko ubbil keneen it li dogal ko ci nun ak may gusu xalku teew ak kuy ñew ak ku ñu daa waxtaana def ko ci nun nit ñepp gis ko ci nun umul nu moy kat bu nekk ak moy gu nekk ci nun nu tol nu ko teg sa bët seytaane ko ci nun umal nu moy kat bu nekk ak moy gu nekk ci nun nu tol nu ko teg sa bët seytaane ko ci nun kay boole ndimmali biir ak biti may ku ko soob ñun ñepp yal na nu jébbal ndimmalam yu ko soob kay boole ndimmali biir ak biti may ku ko soob ñun ñepp yal na nu jébbal ndimmalam yu ko soob.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Nous y passons cadre bi ngir mu tontu ci première série de questions bi ñi jëkkon wax tontu len après ñu soko jall ci ñi ci dess
3: question bi ñu ñëk assalamu alaykum question bi ñu ñëk présenter mo war ci ñëk tontu Makhtar Mbeng question serigne Makhtar Mbeng mi laaj haqiqa ak sharia ni sen rapport nan lañu démé ndax doom adama bi julit bi jëfé haqiqa sanni sharia falé ak ci jëfé sharia sanni haqiqa falé kenn ku ci nek lan mom la sa jëf ti jur nan la lay yoonu l'islam gissé mën ko wax né l'islam ci bopam moy bolé haqiqa ak sharia mu commencé tontu question ci wax imam malik bi nga xamne mo ne ku nek xamne ne haqiqa tasawuf moy xam xam bi koy étudier bi koy gestu sharia fiqh tawhid imam malik señ tuwa wax nako ci masalikul jinan wa man tafaqqaha bila tasawufi fazu tafassuqin sarihin fa'rifi ko xamne ki jang nga fiqh jefe ko tafale wo tasawuf manam ilmu alhaqiqa bañu tonto laaj bi dafa yagg ci imam malik kenn ci borom ñent ngir yi neena koku fasiq lañ koy tudde fasiq moy ko xamne ay jëfam dafa ñaaw jëful jëf yu rafet amul jëf yu rafet ki nga xamne dafa moy ci haqiqa bayyi sharia fele zindiq lañ ko tudde zindiq moy kan moy ki feñal mu julit neub kefer ci bir lu ci yoon wax ray mu dem nak ci lolou bala l'islam nak nit ki bolé sharia ak haqiqa lan moy sharia yonti yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bako sun borom yonne dañu wax ne dom adam yi ci kaw suuf yep dañu melne ay malade ñu febar yonenti di ay docteur yi ñuy fajj ci biñu dé ay docteur yi ñuy fajj ci faj dafa am lo xamne man nañ ko bolé ci faj mi man nañ ko def muy lo xamne moy tax faj mi yomb lolé la ñepp man nañ ko bok waye buñ ci juggé kenn ku nekk sa fièvre kenn ku nekk na fièvre ba yagg ci yow kenn ku nekk fa sa dérat balé ak namu néwé ak kenn ku nekk ni nga ndawé ak ni nga magé lolou lepp dañ ci tenir compte ci buñu lay faj lolu motax ñu mbara bolé haqiqa sharia dama leen koy misal modi ni limam al-khazali waxi ne ni nga xamé ne docteur bi bu téméri malade ñëwando ci mom mu bolé leen ben prescription ñi dañu wër ñi seen tawat def fam déssone ñi dé ñi seen fièvre yokku ndax nit ki dafa bayyi wul xel ci yima tudon légui yoonte yi nak dañu bayyi xel ci yoy yu tudon yépp bu fekké ne dañu né mbolo ñu ñëpp ñoo bok ben fièvre fièvre bi ko amé bañ nga ñam sangam bañ nga ñam sangam bañ nga ndox sangam bañ nga ndox sangam ñam sangam ak ñam sangam ak ndox sangam moy tax nit ki yomba fajj man nañu bolé régime manam façonu lek man nañ ko bolé malade yépp man nañ leena bolé façonu nan yépp bu ko défé kenn ku ci nek nak la lay fajj di lu aju ci yow docteur bi moy sét ba digël lako kon sharia moy lo xamné ñepp da ko bok kenn ku ci bayyi dara la ngay def dootu bax ndax mu ngi melni fondation ci tabax waye nak ñepp ko bok yonenti dañu ñew indi ko sante ndo ko ñepp gannaaw gi nak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlé nañ ci mom yu bari yo xamne day sét nit sante ko lo xamne sante ko ké xol fi sante ko ko xamne sante ko ké naka nonu tam cheikhul haqiqa sharikh sirin bi nga xamne mom nga jox sey mbir mu di la fajj ci haqiqa yow malade bi bu fekke ne werante won ak mom dara haqiqa bim lay jaarale fek sharia bi moy li yonent bi indi won nga xamne mom sañu lo ci wañi dara bo ci wañi dara wala nga yok ci dara lim lay garab bi nga xamne mom la docteur bi jeriñ moy sharia bi haqiqa bi nak di li nga xamne mom la médecin bi di digal muy yow kenn ndax ku rek xamne julli defé ko nam gëné wor defé ko nam gëné ak yépp duté nit ki man né julli nam waré di wor nam waré té déssé ay bakkar ak ñaawdif ak jikko yu ban li nga xamné nak moy haqiqa mo lay won na nga mëna jëfé ba dindi jikko yu ban yoyu yépp dindi mala yu ban yoyu yépp ndax dëgg la julli ci bopam ak wor ak prescription yi nga xamné yoonent bi indi né ko yépp nit ku ci top daf lay feut waye nak feut momu dafa aaje itam ak gundé manam kula ko gëna mëna leer ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam néna ndax muy misal ni julli amé ahamiyé nim amé manam nim itélé mune kenn ci yeen bu amone dex ci buntu kërëm bis bu né mu foot ci wala mu sangu ci juroomi yoon ndax dana amati tilim ñu né ko dédét mune non la julli juroom mel julli digënté julli go julli day far lepp lo wara def ci digënté ak julli gay ñëwi ci kaw bu ko nit ki jëfé nam ko wara jëfé ndax bu sété julli ci bopam daanu ci gën haqiq ak sharia ndax sharia lim lay wax manam fiqh lim lay xamal ci julli lim la ci sant moddi rek na nga fab ndox mo xamné soppi kuul ci melom soppi kuul ci tiaskam soppi kuul ci xetam nga jappé ko ci melawiñ la ko digalé taxaw kabar bo tud yëkëti sa ñaari loxo nga xamni ngeen la nga né allahu akbar jang fatiha ak sar ruko sigi sujjot bam melay julli mat nga selmal fofu sharia jeexal na fi la ca def yoonam ñew ci waye haqiqa mo lay xamal né bo kabaré da nga xarmal armal moy lan dugg ci biir génn ci biir légui ya nga ci biti bi nga doxé ba dugg ci biir salle bi amé nga atté salle bi légui amé to atté biti kon nit ki bimu kabaré won na né fassané aduna ak li ci biir dootu ko xalaat xelam dootu ci dem dootu ko jëfëndiko dootu ko xol dootu ko itéw légui mu ngi déyalé borom mu téwlu né yalla ci bopam ak magam gogou mu ngi melni ku taxaw sepp diko sét di contrôler jëfëm yi mu fatali ko taxawayam ci sax yamul xiyam ci kanamu yalla mo def ci xelam yépp magayou yalla gogou tit di jang fatiha jang sar def ci xelam ne mom tak alquran ji muy jang yalla sun borom ci bopam mokay ndik wax te ay waxam la du waxi kenen bu ruko mu wonane mu ngi dam bopam mu ngi seug ci kanamu magayou yalla gi bu keppe jëfëm ci suuf modi place bi gëna tedd ci mom muy kanam gi mu tek ko ci suuf du dara luddul soxlu yalla wonani man duma dara suuf ci liñu bindon te ci la jëm wacc fa def lolu ci sa xol ba sa xol tit sa ciir yep yep magayou yalla boy saxo lolu leeri julli dina la dikkel bu leeri julli dikke day mag waxtu wo gëne bi julli kay gëna matal julli ga leeri julli di mag bu koor ñewé tarbiyatul irada moy li ci jitu legi sun borom ni ngi lay jangal muñ ci koor bo maré baña nan xif baña lek manam nonu nga xexé sa bakkan dañu bëgg nga tam ko bo waré itam bu dal dina lima rawon ci lek ak nan nako dabu da nga wara tam ni ngogou ci lepp lo xamné ngeureumal yalla neeku ci julit bi bu saxo li day set jiko yu boni day set jiko yu bon nak ci niñ la ko mëna misalé moy mbolo mo xamné kenn fop féleru ci kenn wopu ci kenn ragu ci kenn amu ci benn microbe wala maladie nga gaana wala nga siti ram bëgg jaxaso ñom duñ ko nangu naka non mënu la dugg mukk ci bëy yalla yi té jiko ju bon dess ci sa xol julli ak wor ak mbolam bi l'islam santane dana raxas jikko ji ci kaw bo jëfëndiko haqiqa moy len lu ci nek la taxoon mu jog nga xam ko diko jëfé and ak téwlu ak selal sa xol ci bëpp jikko ju ñaaw bëpp jikko ju ban ndax xéne dana dik ci yeneen question yi dama bañ ni gudd comme question dañ ko bëgg li ci nek yeneen li ci li la gëna bay num gëna gatt nga japp ko modi haqiqa mënu la dem ci xéré adamul ndax haqiqa bi ni ma wax won ci téwlu gi yi nga wara téw yëpp boko téwlu te julli wo yonent bi gis nga serigne touba ci bofu wax na ne sunu borom du nangu mukk jëf ju ñu jaare wul ci ni yonent bi indé mom mi ñu yoni ne sunu borom kat ni la santane ne nañ ko jëfele ni nga wacc ko dem jëf sa jëfi bop lu jëf je niru lu amana sunu borom du ca sant ta du la fay dara kon nak da ngay mo tay itam jëf ci boko jëfé ci biti ta sel lool ko itam du la jëriñ dara kon haqiqa ak sharia lenn mu ñu ci wacc morom lool rek la lay ton ci bobu laaj sa tam sa laaju ñaarel mo top ci bindik bi waruma ko bayan tontu legi waye beggon na am lu ko jitu ndax amne yu ñu wara wax ba agite modi da ngay laaj ci la yaqad allah ma lam yakun wala yakun abadan limu kini lana tax señtu ba wax ko buma aventure mukk ne la señtu ba day li tax mu wax li waye dana la jox tektal yu bari bu soobe yalla ni nga xamne benen jaam budul señtu ba wala seigne touba wax ko dula mana xul ko wess wala lu ko pindirin ci yow ila yaqad allah ma lam yakuni wala yakun abada limkin bu nu tambale ci luñu solo ndax sidina abou bakri neena inna dinana mabniun ala naql la ala munasabati al aql sunu dine ji dañ ko teural ci toxal manam da nga nan yonent bi neena jibril neena sun borom neena wala diw neena yonent bi neena waye do set lu jup ci sa xel ak lu mu rafet rafet ngeene ni la nit lolu nak nu bayyi ci xel tax nu tambale ci ne jilena ku jili ci mom ne seigne touba bu mu joge set da di jaamu yalla ba sun borom won ko yoolu jullit ñi ko jiitu ñepp xéet yool ya ak nañu tollu mu gis ne yoolu ñi xare won badar la ci gëna xemme moy ci gëna reuy gën ci rafet gën ci mat gën ci xemme mu mu laaj suñu borom nam koy amé mu ne ko weyna julli mënatu la ko may jang mënatu la ko may wor mënatu la ko may xam le nit mënatu la ko may gis jennatu ak mënatu la ko may ndax weyna ba mu nagu mu ne ko waye dana ko jaay moñ ko ne ko ndax sañ na xam ndëgg mu ne ko waawa waye kudul yow jaar na ci laaj ko ta kuma ko ci wax da nga ko won gannaaw ndax duñ la natt natt bo li natt yonent lañ lay tek te bu ko sama kan at nun nga de mu ne ko buma ko sañe xam na ko xam mu ñu mel ko yoyé mu ko limal dañ ci lim do doxu ci sey loxo do gess sa gannaaw do lek bi sour do ti di ci lal nelaw do tok waxtan la la neex do tiir asaman lim nañ ko ba muy yu bari boole lak say non samani hijjin ñu xam ci lu bon yalla katna leen ñi di la ko def ci lu metti ak lo sip bis boone luma jote yeen luma la mayon dana ko nangu bis boone luma la mayon dana ko nangu bis bo xamé ci gëm wañ ko na lu bon bon duma rek ci gëm yam ci waya dama lay alak bam ko waxe ba yeen mu jeex mu ne ko nangu na ko tek mako
1: ay deglo deglo
3: señ touba xabe yeen bobu yenu ko ba agale ko fam ko wara agale nulimaale ko ci ahlu badrin moy buñu sété julit ñi dañu naan ñoy ñi ci gëna reey mbir ñom rek la sun boom ne lu leen neex def leen sax ngeen ko te du leen wañi dara wala ma uy buñu dé sét ñi gën ci julit ñi dañ leen lim ay catégorie ahlu saqifatu du nañ leen ak ahlu dari nadwa waye ahlu badrin lañ tek ci kaw ñepp seen gannaaw la ahlu bay'at ridwan soba ñew ahlu badrin ñoo ñi dem xare badar nga xamni bu du yoon ñom l'islam du taxaw wala ma way dem nañ bané seen fas yoy ñu doon war di jihara yonent bi purit ni genn ci gemi ñu fas fi buñ ko pécé mo jëfi wali kamal purit may wat jëfi wali je kamal seigne touba sun borom defal ko fekkul jamono ya mu bolé ko ci ñoo ñi yéegal ko ci seen kaw illa yaqad munna illa yaqad allah ma lam yakuni wala yakun abadan li mumkini amna lu ci dess waye daanu ci dem ci question yi bëgg ñew bu soobé yalla question néna day laaj ñenti dé yi nga xamné bala ben jam ngay soufi bala ngay ag ci yalla dégu ci né da nga ko mëss waxunu yonent ndax ni bu wo mom sun borom daf koy tabaxale ci nit borom kashfu bu taxawon fek wali taxaw akub yonent bu xolé yonent bi dana gis ci jinn ji nubu wo ga nek ci bir waye wali bi nga xamne ken fatxo guko bu ko xolé do melni jinn nit ni rek lolou motax wali aw melom isti'dad bi rek lay jiddualé manam disposition yi xam nga ko meuna waxe ci walaf waye fatxu gi day liggey ba am ko yonent nak niñ ko tabaxale la man nañ ko ray waye ken munu ko ci dindi motax ñu ne yonent du yaqule wali nak dana yaqule fek gisagul nabi muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kon jëm joji muy wali wala muy siddiq wala muy qutbul ghaus wala muy nit ku bax ku mën ta doon juddul ag ci yalla amna luko déssé liko déssé mudi yoonu mu wara jaar ba ag ci boromam yoon wo wu lañ wax ne ñent de ngi fi deegu bula deegu wert gu weex gu ñuul gu xonk nit ki dana dem ba deegu ñëkk gi moy bokkatu li nit ñi daral bokku ñu li ñuy yek bokku li nit ñi lu ñuy yek bokku ak nit ñi lu ñuy gis bokku li nit ñi lu ko neex bokku li nit ñi lu ko intéresser sayyidina junayd biñ ko laaje ma sifatul arif lan moy arif billahi nit ki xam yalla dafa ne kana huna fa dhahaba mu ngi won fi demna ñu delu ko laaj mune kainun ba'inun mana kainun fi zahirihi ma'al khalqi wa kainun wa ba'inun anhum li annahu kainun ma'al haqqi fi batinihi jumla jo xamne ak zahiram day nek ci bir nit ñi ñi diko gis mu amé bop ak loxo ci tank du wuté nit ñi dara ci zahir waye biram jote wu ci nit ñi dara lañu bëgg bëgg ko lañuy wutu ko lañuy gis gis ko lañuy set setu ko koku moy borom deegu ñëk gi deewu ñaarel gi day dem ba yamale lu neex ak lu naqari deewu ñettel gi day yamale ku ko tagg ak ku ko ngagn xam lan dong la xol ci aduna moy yermane yalla ak ngeeramam leneen du ko gis deegu ko ñettel moy dootu yegati metit amna ci arifuna billahi ko xamne tank ba dafa ngalon ñu gis na dañu wara deg tank bi waye ku ñak fitle won dom ji ko xamne docteur bi na nga nit ba mu kabar di julli waxtu wu ñu julli mom ba ba xalon ndox soti ko koy dulle yek nit ki bala ag ci yalla dana dem ba bindeef yep melni amuñu buñ ko bokkon ñom ñep jublu ko buñ bokkon ñom ñep won ko gannaaw buñ bokkon ñom ñep diko lor buñ bokkon ñom ñep diko jariñ yoyu la yemalé kep dara du ko itel lu ngeureumal yalla dara du ko neex luddul banexu ci leeri boromam dara du ko itel luddul maqamu yekati yomal yekati ko yomal qiyam ñenti de yoyu dafa tekki rek nit ki ni muy jihare bakkanam diko téré lu ko neex bamu sax ci mom bamu melo woko ba nga xamne danaka dutu nit koku moy deegu nga xamne mom matale moy giñu tuddé al mawtul azraq moy deegu bu nugi momu ji ci deey dara ci aduna ametul dara sidna abubakar siddiq radiyallahu anhu dafa tollu jamono yo xamne buy wax res wuñu waji dila xegn lu mu won resu bopam la won ragal gi mu ragal yalla njaqara limu dekke jakarlo gi mu jakarlo maggu boromam tangay yi muy jur ci biram ñoral res wi muy dund buy wax muy xegn buy noy muy xegn koka motax sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ne man arada an yanzura ila mayitin yamshi fawqa asra falyanzur ila abi bakr kep ku beug gis kuy dee tan ku dee ba nopi te dox ci kaw suuf xolal abou bakr dee gogou sidina abou bakr moy sayyidul arifina yoon wamu jaaron la arifuna billahi jaar faw ñu tax ñu jaar ci yoon wowo yoon wi nak buñu sété dee yi daanu na ñent buñu sété manam hadrat yi daanu na ñet ndax digënté muhaba at mukashifat mushahada way buñu sété maqamat yi ci digg bi xeyna daanu ci add amna question yo xamne dañu wara indi lolu ganen tuddi maqama yi demeni ki wusul fana baqa tamkin mushahada daan waxtane ben bu ci nek jam bi namuy def ba ag ci bu fa tollo lan moy ay meram bu fa joge fumuy jëm ba fa ag waye yam ci buñu deme ba amna laaj bo xamne mu ngi laaj man nan la classé ci ahmadou bamba ci bir wali bu boba waxtan wo lol dina ci genn ñu dem ci benen laaj kun ci ci ahmad bamba ne jox nañ ko kun kenn musula solo kenn musul rapporté ci ulama wi fu ñu joxe kun ludul dom adama ludul dom adama kañ la kun massa ñëk feñ ci tarikhul islam ci tal tabuk kérok ci tabuk metti na metti go xamne xam ngeen arabie saoudite ni mu tangé di désert ay montagne jamonoy tangay amuñu yobal bu doy amuñu ndox mu doy fañu jëm sori sallallahu alaihi wasallam ni digal sun borom dik na julit ñi nañu dem xexi tabuk war way yu duñu amon na sax ño xamne kenn sik sak wu ci seenu gëm te dess nañu gannaaw manam demuñu ndax metti ay ku melni Ka'b ibn Malik Hilal ibn Rabi'ah Umayyah ibn Rabi'ah Hilal ibn Umayyah ñoñu ñoy ñett ñi alquran di wax wa ala salatu laqad tabala ala nabiyyi wal muhajirin sallallahu alayhi wa sallam tabu fi sa'at min ba'di ma kadat fi qulub farq minhum thumma tabala alim ibn rawf rayn wa ala salatu alladhina khulifu hatta idha daqat alim rabb ma rahbat wa daqat alim anfusuhum wa dhanu allama jami'a la ilaha illa huwa tabala alim liyatubu inna lahu tawwabur rahim bi nga xamé ni ñi gëna deer gëm ñepp dem nañu sallallahu alayhi wa sallam sayyid luna sayyidina abu zarrin gisuko ci sahaba yi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam xelam dem ci yol bu mag bi ak ne sun borom dana mere ak bir ñi def gannaaw ñu seen jëm ji ñew ta ken xamul lu mu doon mu ne ko kun aba zarrin mu dal di nekk sidna abu zarr fofu le kun commencé feñ kun nak ci aduna lañu ne kenn musula solo fuñ ko joxe jenn jëm ji dul doom adama manam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak kuko don jox nañ ko ahlul jannati wa ajana ñom ñep kun lañuy amé min na na nek lola nek lol moy kun kun nak amé question yu ñi duma ko faté bu soobé yalla daan waxtaan ba ci kun digënté kaafam ak nonam ak jam bi nga xamné mo am droit ci di xaar kun ñëwal ko ñi ci ñaaral question batay mu may laaj iblis nam démé xamna ñu amna ay qissa yu bari yo xamna dañ wax ne iblis jinna la won inna iblis kana min al-jinn fa qala min rabbi afat takhuzuna wa zabaytuhu ila iblis bañu di natli yenn qissa yo xamna ñi japp nañ ko khurafat ñi tuddu dañ japp nañ ko amon mais malaika yi amna ci bëre bi sun borom yi yo xamna ay jinne ko dekké won bu fa malaika yi ñëwé xatal jinne yi ñu daw benn bis ñu fekk leen ci benn pak ñu daw ci fa xalé bu jigen bu ndaw ñu for ko ñu koy gardé gannaaw sétane la su jekke bañu nekk ci seen waxtu yi ñu nekk ci existence ñu jaamo daan dem ci malaika yi seen xéetu jaamu ni mu démé ak xéetu jaamu yi doom adama ci fu ñu démé ci wa innaka la ala khuluqin azim geju seigne touba tanke muqaddimatul mubah ñu ne nekk jank soosu bu ñu démé ba nekk mag nekk jank bis bo xamé ne rek dem na bay jema yaqal malaika est ce malaika seytane man nako yakal wala deet ndax ab yonent malaika war man nako yakal wala deet da nga ci dem budike dal di ñoriku ñu won ko gannaaw dem bañu jambat ko ñu digel leen dañu fab gilintu safara ñu wax ko ci bu ko defete ñu fiñ ko defé la ëmbé muy iblis ci wax ñooñu neena leenu xissa bobu am nañu ko deggal am nañu ko def muy khurafa lu ci man di am iblis amna jang son borom bind la dolel ko netli qissam ak adama neñu nek na sangu malaika yi waxuma malaika yep ndax malaika yi amna al aluna ahli sufli al aluna moy ñi nga xamne kenn digelu len won ñi su jot ci adama al aluna min al malaikati wal afrad min al bashari kharijuna an da'iyat al qudbi al khawfi ñoñu sun borom digelu len won ñi wara su jot ci adama waye malaika yi ñoon ci suuf ñom lañu digelon ñu wara su jot ci adama iblis nekkon seen kilifa masna jang ci lawhul mahfuz ne sun borom dana digle ji bundi ne bamu yag lo xam dana am jam bu ko weddi bu ko baña def bu keroge jam bu sun borom dana genné dana ko far ci diwanu malaika yi dana ko yeb safara muy kilifa ak way taxé di ñepp mom ci bopam mu dal ni li mënu la am sun borom ni mu mel mënu la digel kenn nga bañ ko def bañu tabaxé adam ali sallatu wassalam sun borom digel iblis na ci sujjot iblis bañ ne ndax mom ci safara lañ ko bind ñeñu ma ngay genn ko bindutu safara gogale won ñeneen ñi wax leneen safara dafa leer te banit dafa ñuul adama ñu ko bind ci ban te iblis jappone ne kaw suuf ci boola moy ci gën ndax moy jité malaika yépp te mu ñu def ban sibra ci kaw suuf fumu su jotul mu ne itam mu ngi set ba xam liñu waxon liñu bindo gisam ci lahum mahfuz ne dana am ku bañ buñu bu suñu borom diglé ndax dana am wala deet ñi diko romb di sujjet ba mu dess mom ñu dal diko teugir bu jofu ah yalla dama do sujjet dama sujjet fofu nak reuy japp ko mu dal di ne mom mo bañ suñu borom laaj ko mu ne mom mo gën adama iblis nak bobu la dal def mom tahaddi manam mu sanni defi suñu borom la aqudan lahum sirata al mustaqima thumma la atiyanna min bayni aydihim wa min khalfi wa an yamani wa an shimalihim wa la tajid aktharahum shakirina mu ne suñu borom yow de fa ma way tani yow de bawlo nga ma genn nga ma ci ñu bax duggal nga ma ci lu bon def nga ma may aji taxedi def nga ma may nit may jaamu lendeum bo xamne dafa dekk ci lendeum joge ci lendeum jëm ci lendeum waye sa jaam ñi de dana taxaw galandu ci sa yoon wi nga xamne ci la sa soppi wara jaar ba mucc dana ca galandu kenn du fa jaar dana leen dik dikke joge leen ci seen karam ak seen gannaaw dana leen joge ci seen ndeyjor ak seen chamoñ ta bu soobe yalla dana far ak cant ci seeni xol sun borom ne ko nga daldi ñaan sun borom ne ko nga may katan sun borom katanal ko mu meena daw daw wayu dara ci doom adama meena daw digeunte yapam ak deretam ca loola la fexé ba genné adama aljana sun borom nak ne ko inna ibadi laysa lak alhim sultanun sama jam ñinga xamne sama deug jam lañu malin tan daw man ci ñom nak dara iblis qissala yu bare bare bare yi ci nek waye amna question yu intéressante ma wax len rek ne iblis amna ñaan na sun borom nak ne ko nako yexé bañuy dekk sun borom ne ko dede tax bu boba dedey jeex waye dana la may bañu ëf mufti bi ëfuk ñaar manam rek fi doomaa dama ngi dox ci kaw aduna iblis ngi dund mana soppiku fan wéri milliards jëm jo xamné ju ci nek ngay yaq dañ wax sax ne sun borom daf ko jox payum goor ak mul jigen fum tollu di bolo di jur ay milliards ak milliards ak milliards sun borom dal daf ko katanal li gëna gatt katan go xamne jenn doom adama jumul lot nga ci mucc ko bu yalla doxul sen digënté dañ ko gis da tay mom ci question bobu mi ngi lacc l'ambassade l'angélique am ngeen ange malaka dañ wax ne seigne touba bi ñu ne ko malaika yi sun borom daf leena bind ci leeram amuy dara lu ñu lu leen dem duñu lek duñu naan amul dara lu neex ci ñoom ñu dul jaamu seen borom wuté nañu doom adama yi ndax doom adama manam synthèse la manam message la lepp lu yalla bind daf ca sak def ci doom adama sak ca ci biir doom adama lu représenté lolé malaka manam lu basit la amul ay xaj len dong la ndax ruh ci bopam biñu laaje l'imam al-ghazali lan moy ruh dafa ne ken fañu ci waxtan ndax mo xamni digelu ñu war yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu firi ko mu expliquer ko benen jam señ ci wax bañu laaje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ruh dafa ne alquran dafa ne ko yasaluk an ruh yaqul ruh min rabbi ñu ngi la laaj ruh ne len ruh ci mbir yalla yi la bok manam min alamil amri bokul ci alamul khalqi sun borom bi nga xamé né gañu ñi ngi laaj sax ñom ñi ngi laajon du ruh bi nga xamné moy esprit manam nafs natqa ñi ngi laajon nafsul hayawaniyya nafsul hayawaniyya manam le souffle vital vapeur bu wax bobu nga xamné di kom masalan buñ sété buñ délo ci kitabun nafsi wa taswiya fa iza sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi ci sun borom muy bind adam ak duy bind muy bind bepp nit taswiya moy teul plan manam sak jëm ji sakal ko ay loxo ak tank ak lepp lu mu wara am gannaaw lolu mu sakal ko organisme bu mat sakal ko lepp ba nga xamne préparation bi mat na mu melni tay ñoom bu bëgguna taal safara mat ni dafa dijj bo ko seti tek ci du tak nga fat nit moy ñax mu moy mi nga xamne gawna tak wala nga soti ci pétrole jital ko tek ci mat mu ko gëna dijj ba tek ci ngañ yi dijj nga xamne boy ko seti di ci tek wala nga indi essence soti ci wala pétrole nga xamne boy ko seti muy tak nonu nga préparé li nga xamné bo indé ki bi dang ko wara tal nonu ñu sun borom bindé nit ci ba leppam ba nga xamné roh gi bo né ëf mu dal di japp mi nga xamné boko sété tekki lolu ñu ko yoon ñu nafkhu ak tasfiya nonu doom adam kon di ay xaj yu bari yo xamné buñ ko dé lim xeyna daan fi fanan pour won li nga xamné non la wuté ak malaika mi nga xamné dama né basit la manam nekkul murakkab nekkul manam composé batay ci jaamom ci nonu la démé malaika ñi dañu dëkk ci ruqo ba abadan ñi dëkk ci taxaw ba abadan ñi dëkk ci sujjoot ba abadan ñi dëkk ci diju ba abadan waye saasu ñu dañ ci am ci jaamu yalla goor ñi jëf da nga xamne du soppiku lo xamne dana tollok buñu boole won jëfi mulif yépp ben diir doom adama bi nak suñu borom ci ñu composé suñu borom composé ngirëm sét li gën ci li ñu bind dugal ko ci set li ñe ci lim bind dugal ko ci ak li ci digënté bi mu fat ci gën ci mbinde fi ñu nit nit ki représenté buñ sété awalim yépp lu ci nekk am ca lo xamni li mom la représenté ba tax ñu wara tenir compte ci loolu lepp ci ak jaamam kon malaka fi mu wut ak doom adama bari na moy doom adama amna li malaika am ba nopi am leneen lu malaka amul lo motax doom adama man na dem ba fete ko malaka ci xam xam ak ci martaba lolou lu ko waral lu ko def buñu fete dañ sax ci suufi ñone yi ben ñu commencé ci ki nga xamne dañ ko lajjon ben laaj bo xamne ken xamuko mu teen seug xol nda yoram xol gannaawum xol tamoñam xol dëndum daldi tekki laaj ba ñu ko lutax buñu la lajje neni soko wax mu ne dama laaj malaka mi sama magum ndey jor xamuko ma laaj ni ci sama chamoy xamuko ma laaj ni ma til xamuko ma laaj sama xol mu wax mako.
0: Vous écoutez
4: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Jibril tok ci tagni rafrafullah la na wursine sidina jibril xam man rafuma sax bobu la xamni sidina jibril mom mo xam xam ndax dafa xam li jëm ci ñun namu mel man xawma ci dara ñi dem ba sallallahu alayhi wasallam daldi ñu fagul ko melaw malaka nga xamni lu mu gisati daf koy xamé ni ko jibril xamé ñu and di dem ñom ñet ak al-bura ba mu add ci sidratul muntaha fi nga xamni mbindef du ko wessu mbindef du wessu fofu du malaka du yonent du wali du lenen jibril yam fofu al-burah yam fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sidina jibril doxan dem muné ko suma wax won touti ben lu tolne ni ci baram damay nak sey ni karaw di lak ci safara yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem bimu demé amuñu karaw touti karaw ak tablo sidina jibril ak sidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-burah bimu demé sidratul muntaha sidina jibril yamfa al-buraq yamfa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayyati melo malaika am melo xamne dom adamay xamuy ko ñewul ci sen lang duñu demé duñu sété sourate nañu señ tuba dañu maqamatu khayril khalq an ghayri rabbih mughayyabatan faltaqra an suratan nañu maqamay gën ci mudi sallallahu alayhi wasallam turul borom xamuko bo ci bëgge xam tuti jangal sourate nañu والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكما غوى وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو برفق الأعلى برفق الأعلى الأفق الأعلى من القلب لأنه لو كان برفق المدير لا يستطيع أن ينظر أن يراه عز وجل وبرفق الأعلى ثم دنا فتد الله مجد بروما سمبرتلو بمل نقاب قوسين موي خوتش بنياري خلق بلنا سيركل بي ñu fété ko lepp dafa refa représenté sun borom azza wa jalla ñu fété suuf lepp dafa buñ gu ko gu tak cercle bi fofu sédalé ko buñ gi mu tambalé fi di yépp bi mu diké fi jéxal na li dindé fi mom wéss na fo xamné mindeef ag na fa ci xam wala ci dem wala ci yépp dara de sutu lu xamné lu yalla dong mom la ni ni fa amatu fo yoon li kon li ma representé sun borom fa kana qaba qawsayn mu nek xoccu ñaari xala yi manam ñaari ark yi awadna wala mu gëna jégué lolu bu mu gëna jégué lolu moy bu mu soyé ci mabbu azza wa jalla ba ak benn seen di bu ñu juudil mawhubil haqqani فأوحى إلى عبده ما أوحى بغير واسطة جبريل سن بروم فا ييكيوال كو خامني جاريول سي جبريل جبريل لي كو خامكو نيا فا سن بروم جوخنا كو في نيتي فاصو خام خام بن خام خام بو خامني ارام نا مو خامل كو كين ديغنتي با بارو تك لا اك خام خام بو خامني وارني سي مو خامل كو ميلي في موي القران اك لومو اندي اك ليپ لو خامني سي حديث خام لا نكو سي شريعه اك بنن فاصو خام خام بو خامني بوجي سي كوكو سوب تا مان كو يارو اك تان كو تا مو نيه كو مو خامل لاكو xam xam bobu ci la awriya yu rawante motax ali nabi tarib ne amna ci xam xam lo xamne jibril amuko mikael amuko israel amuko israfil amuko ndax ci xam xam bobu la sun borom tax neena laqad arqaytu lisani fi shami fan fatahat li alf bab min al-ilm fa haqq al-ma'bud law wudi'at li risalatu jalastu 'alayha la hakamtu 'ala ahli at-tawrat bi tawratihim wa la ahli al-injil bi injilihim wa la ahli hadha al-qur'an bi qur'anihim tabna sama lam ci sama dirin dum dum ci xam xam ubbi ko ci man dum ma tegalon jegenay ma tok ca dana atté ñom tawrat ci sen tawrat ñen ñu jil ci sen injil ñen fuqan ci sen al-qur'an ji sen tuba ni حفظتما سنة عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر كي خم خم بابا لا بني قم جميلي صلى الله عليه وسلم وكن بند الله كي بام بشري دم آدم روح جي وسن برام جوخ ruh bobu duggal buñ ko duggal ci yaram daf ko may élasticité bo xamné man na wacc fa gëna suuf ba ñes bayima yi man na yegit ba fété ko malaika yi lolu motax sun borom ne laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun buñu ñam doom adama ci gën jaarati melo moy istidad bobu mo fon ak disposition yo mo fon ak ñu ko composer muy gën jaamati composition nga xamni nit ki mëna ag ci boromam fo xamni malaika xelam xalatiko waye it mëna delu bay yes manam animoy motax ñu delo ko gannaaw ci gën ja soufey ñe soufey ndul gañu gëm te jëf jëf jiw kon lam bashir bu ñu sété seen différence lu reuy la dajena nak ci kenn ku ci nek ci leeru yalla lañu dund ndax anafsu tamutu tam sharay yeb dagal dak d'accord nañ ci immortel la immortel daanu dem tuti buñu agge ci fiñu wax ne amna question buñu laaj ndax Serigne Touba lolu Moussa ko Serigne Moussa wax ci masaliko ñu nan li Serigne Touba wax ne bi Moussa labale Fir'auna ak Nuhim ngum mum indi won do armée ci ko yépp sun borom far leen ak yépp Serigne Touba mu neen mo leen joxon ay mbotam buñu dé waxtane lolu amna question bu ko tuddu buñu dé waxtane lolu daanu dem ci mbirum am Bashirit bu soobe yalla daanu ci wax explication bu leer insha Allah rabbi Serigne Pay moy laaj ndax Serigne Touba mo binné ay talibem ñep dañuy dem aljana bala ma ko expliquer da ko xamal né talib bi ñu ngi seen jëbël day da ngay dem aljana waye lool sax yamu lu ciat duma dik guñ ci mudul xam nañu né aljana mucc manam lu jafé la ndax iblis mu ngi dal waxtane sank Serigne Touba wax na ne dimu misal ne suma salamatu min al-ghurur la amru rabbi as'abu al-umuri li'annahu yakunu bil-ilmi kama yakunu bil-jahli biqawli al-ulama mucc lu jafela waru lu yombla dana dikke nit ci xam xam bu bari dana dikke nit ci jaamu yalla bu bari dana dikke nit ci cir bu ko yalla cirel muy batin mu war ko xamnañ ne ñi nga xamne dañu xam yalla sañu yalla biñu gis motax fuñu toll rek ñi ngi ci tiit Cheikh Abdou Qadir Jilani neena suñu borom jox na ma ñeen fukki kolere wolutu yo xamne neena duma la def makru mukk manam duma la fexel manam duma duggal alkande ci sa biir dund wala al-akhirah manam ku mucc nga waye nan lool lepp taxul sama xel dal ndax xam gëmu xam yalla rek xam sañam ba ndax suñu borom bu ko sobon mu ne la duma def li ba nopi def ko sa du tax waxam dañ sax loolu duggul seen bopp xamna ne waye sallallahu alayhi wa sallam kero ci xare badr ba mu nekk ci aris bu moksidna bu bakrin talal na suñu borom ay loxom ne ko nang ma may ndimbal ba suñu borom nangu xamal ko ne ko it na nangu na dana la dimbalé ci yéfer yi ndax bobu ñew nañu ñetti témèr contre julli waye téwul bi xex bi daan tambalé mu nekk sidna abou bakkar ci mbar ma talal ay loxom yalla di ñaan nan ko suñu borom kurel bi day buñu alko defa la jaamu ci kaw suuf yëkëti loxay ba lambay bi mu lambo won tegon ci kaw mbagi wad ci suuf sidna abou bakkar far ko tek ko ci kaw mbagi ne ko ba'd munashadati rabbika fa innal aqad qabila da'watuka nappelal sa bopp wañil toraxlu beek ñaan gi suñu borom nangu na sa ñaan gi Sidna Abou Bakar xamul lu yëneent bi xamul de ngam Sidna Abou Bakar ko am as ci yëneent bi waye nak yëneent bi dafa gis lu mu gisul gis xam nak sañ suñu borom bi nga xamne lu ko sopp def te du tax wa xam dañ du tax mu wañi ko dara loola tax xelam dalul ba amna ko Abu Yazid Bustami neena suma xamone benn jëm ci njub ak tawhid nu and benn bis ba dugg ci jakka benn so benn kenn rek dox sun digeunte mu de bu ma accé ci mu tax ma meuna wat ne deena ci ngeum ndax xam gi mu xam katnu iblis ak sañ sun borom ndax sun borom yuri ju fi leeli nahara hukma yuri ju fi nar leelam asla day tabal guddi ci beccëk di tabal ci guddi day tabal ndund ci ndé di tabal ndé ci ndund kon lolou taxna ñoom ñep ku la gëna jëgé yalla rek mo la gëna amul tiit jibril ci bopam mo la daqa joy mo la gëna tiit mo la gëna ragal yalla ndax safa buñ ko misalon fi da nga nan lolou mu la am doto lek ci doto nanati te waxtu wu déggé kaddu suñu borom mu waxo day melne lekk gogou njombar bobu jaar ci naaju tang ni ndax tiit ndax ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak ku la gëna jëgé suñu borom mo la gën la ko xam mo la gëna téewlu sañ sañam bi du nagu mukk ba suñu borom jox la assurance bo xamné la yahtamilu shakk kenn mëna dana haram ci yow nga sikki sakka ca fulum bëgg jëm jëlé la nané jam dana ag ci boromum fof bu joggé di dox ku tagg ak mom ku dajé ak mom suñu borom ball sey bakkar jam dana tollu fof ku bok ak mom lek suñu borom ball sey bakkar ila uwaisul qarani fekk wona jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci li gëna bari ci waxi muarrikhone yi waye yaayam gi mu doon topato tax ñewul gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam daana ko xamle ndax daana wax leg leg inni la ajidu nafsar rahman min janibi yaman melne ko ne xetuk suñu borom ngi xeyn fi fete yaman ta fekk wala koko fa nekkon daana juñu nan bari na jam bo xamne ay sagar lay sol tilim wañso ta bu ne suñu borom defal li mu def ko Abu Talib ibn Makki waxna ci qudul qulub neena inna lillahi ibadan law saluhu an la yuqima sa'atan lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne buñ ne ko won bu sa taxaw mukk sun borom dana ko fam jam ñu jam bamu ñu wax waysul qarani yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neewna Abu Umar yak Ali yene koy gis sidna Ali nak sidna Umar ñoko gis bañ ko gisé ñu talal ko seen loxone ko ñaanal mu ne len ku joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay ñaan lo kel ñu ne ko yaronte bi kat mo waxone buñ la gisé nan la ñaanal ndax lo ñaan sun borom dana ko def munila muhammad ibn abdullah muhammad ibn abdullah yindi gis len ci mom mudul tak ndoram sinama nak bisinama bakkar sax muneko bisinama bakkar sax gisul ci mom mudul tak ndoram muneko waw yene ndax gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko man ñaanon na sa borom mon na al haqiqatul muhammadiyya mudima muri ki ray di muri bam def juroom ñaar fukki jinni ki ray yo xamne ben buma ca jégué won rek damay sey muné day señ touba neena araytani sirra rasulillahi wa qala la ilaha illallah Cheikh Ahmed Bamba dafa tollu won tollu way bo xamne liggeyal na sa borom bu mu gërem ko bes ko neexon jam ñepp bok di jamu sun borom yama xiyam mu ne len tab mu ne ko tabal len safaram mu tabal ko safaram ko ne lutax wala jam ñepp bok koy moy bakkerok mu ne ko tabal len aljana mu tab mu dal mu la lindi tabal aljana te du len lutax ulama wi neñu ñu duwa amna sirr bo xamne su feñoon la batalatul wilayatu wilaya amna sirr bo xamne su feñoon la batalatul ibadatu su fat kon ne sun borom niina ndotam do ma dama yi mom rek lañu jaamu dootin jaamu keneen rawatina jëm jo xamne da nga don yonent bi zahir ak batin ba nga xamne kep ku la umple mu wañi ko kep ku la weddi alko tawaf kulli ma alayya ankara inda alilahi wan nabiy lan yushkara kep ko xamne weddi nga ma bo demé ci ka bëgg diko wërit yonent bi dina sant yalla dula sant wazna lol neena ajru allazi naza'ani wa lam yatub shaqawatun tadum fi umm alkutub yalla kep ko xamne xëccio nga man dara ta tuub lo ko sab yol modi taxé di guñu bind ci ndey téré te do sutuko sax buma la bëggé wax né ci misal rek man na la misalé sax ci leneen loolu ci Ahmadou Bamba pour nga nangu pour yow mi nga xamné sax do talibé nga la xamul ko nga xamné li ma lay wax téggu ko ci kaw xalaat wala jortu wala dara bëggona ku xam dëgg dëgg tassawuf ñu posé na question yu bari yu xott ci wet gogu ndax ku ñu wax Cheikh Ibn Abdullah Tustari kenn taxal ñu ñun fenn ñu wax sax ni maabilahi tustari martaba bin billar muhaqqiqon yep ne seigne touba agon na ci taxalu fenn ne agon na ci waye neena ba sun borom binde roh yi rek te bindagul jam ñi bindagul ben jëm def len ci peyam bam ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom te ruhu yantiy al mustafa sallallahu alayhi wasallam ñeek ne bala ruh yantiy yep tegu ci ne bala ruh awliya yi tegu ci yu siddiqona yi ak shuhada yi ak salihona yi ba mu dess ruhu ñi nga xamne yefer lañuy doon ñu ne balé ci kaw lu leen neexul ci kaw sañu la bañ sahlu ibn abdullah ne na kérok bis bobu ma ngi koy fatali ko bu rafet neena ñima fété won day jor ma ngi leen di xamé batay ñima fété won chamuñ xamna leen kérok ñima fété won day jor ci kanam xamna leen ñu nekkon ci sama ganna xamna leen bisu kérok la tambalé turbié sama talibé ñu nekk ci seen ndigi bay di wacc ba ci seen duuri nday ba bañu ñew aduna cheikh abdullah abshani neena sun borom xamal nako kep ku jeblu ci mom bira bam ci aljana ñaata fan lay dund xamal ko turu ndeyam ak turu bayam ak limuy dund lepp te lolu li cheikh ahmed bamba wax waxu ñuko
4: ñi war poser mu khadim rasul ay maqamam fan lako serigne sam fetele ak yi mel non ba nga xamni dox naka pour ag ci boromam yoyum nga xamni deg naka te amu ci luko leer
5: assalamu alaykum serigne alassane mbay may laaj neena dafa am ku ko ne serigne touba bim daatan am martaba khadimu rasul mu tudde ko jeggina juroom ñenti étape dima laaj tam ci gannaaw loolu man fan la classé manam fan la fétélé fan la tek cheikh ahmed bab manam nama ko gissé dal ci bir gañi waaw defena bokk na ci ay question ñi nga xamné néna ci bir mouride yu amna suñu ci jappé cheikh ahmed bamba né yalla la ñu bëgg tantu né laaj bu ñëk bi nekk juroom ñenti étape yoyu manam juroom ñenti jaar way yu mu jaar yoyu deug la lu leer la ne bim daata nek khadimu rasul jeegi nako waye lolou taxuko wona nek khadimu rasul ndax ñeneen nitul mom jeegi nañ ko ta nekku ñu khadimu rasul juroom ñenti étape yoyu moy lan lu yomb la moy rek liñu tuddé maqamatul yaqin ndax yoon wi yoonu tasawuf rek la wax kon yoon yu bari yépp ci biir lañu nek ndax yoon yi jëm ci yalla neñu mu ngi bari ne nohi bindé fi da xam sharia ak appliquer ko ben rek la ci ak li ci nek ci digënté bi ci xatar manam ci danger ci lima waxé won sank ci sañ sañ sun borom waye maqamatul yaqin dafa dugg ci tahliya liñu wax tahliya moy jitu tahliya top ci tahliya moy lan ndab li nga bëgg def dara dang koy raxas ba mu set moy jëm ji nga bëgg agalé ci boromam da ngay raxas xolam ba mu set manam jikko yu ñaaw yépp dañ ci mom nga dok digënté mak lëndëm booba ngay soga mëna def sa ñam gu sel ci ndab la bi nga dindé jikko yu ban yi ci waaji itam dox digënté mak lëndëm nga ci mëna jëmbat lu bax la nekk qamatul yaqin moy ragal yalla namu waré dëgg dëgg ragal yaakar yalla namu waré deug deug yaakar té ragal gi du yaq ci yaakar gi dara bi ci wañi dara yaakar gi ngi ko yaakar it du yaq manam du wañi ci ragal gi dara di sante yalla ci xewal yépp ga ca war ñun ñu ko rafet ci lepp lo gis ci aduna du tout fo tollu sallallahu alayhi wasallam neena di len tout man de bis bu ne dana tout luma témer yoon daf ko waxé nonu rek waye namu limbi bari way gi la djiblu deddu nga ag ci dayo deddu ba wakilu ci yalla bayiko ak sa mbir nga ag ci

0: l'islam manam buñ naté digënté ak wër gi ak digënté ak wër gi ñoy yam kep nga xamné bu fekkonté né rëdd wu sé woor yi nga xamné digënté ak tang bi ak digënté ak tang bi ñoy yam kep moy dé bu mucc ba nonu nga xamné buy dox du jeng benn bëndu fu sé ci gëna jëm ci genn wet la jikkoy waji ci andari sharia am maté ba du yok du wañi liko sharia digël taxul mu ag ci akhlaqul muhammadiyya ndax siddiq pour nga nek ko juroom ñaari chart nga xamne mom la imam al-ghazali wax nit ki bu jëm adara nonu mu tewlo ne sun borom ngi ko sattu ndax sallallahu alayhi wasallam neena al-ihsan min kufri al-madi an ta'budallaha ka annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yara boy jaamu yalla nga melni yaangi koy gis ndax ni ngay tewali ci taxol ni boko gisul mom mi ngi lay gis nonu nga koy tewlo ba nga xamne dara ci aduna lo xamne li do ko ñime def ci teewam ak magam do ko def mukk ndax xala bobu nga dekk koku moy muhadara bo fa joge yaangi add ci mukashifa mukashifa moy bu di ko yu ban yep dañe lepp lu di bëgg aduna dañ xol bi day set xol moy bire bu roh roh moy bire bu sirru xol bu seté lepp lu koy xëc ci jëme ci aduna tagona ak mom amatul ben rapport ak aduna bu ko defé li ñuy wax fathu day ñew day jallok ruhi malaika yi ak yonenti di jallok arash kursi ak lawhul mahfuz diko jang wajjo gi nga xamne mu ngi tollu ci joge ni ci muhadara tollu ci mukashifa bu ci joge day dem ci mushahada mushahada nak ni ma misale won ni nit ki ba mu seené safara yu muy tak mu xamne safara luy leral la luy lak la lu tang la bo ci lalé tang fofu la ci xam xamem legi kenn ci mom dem na ba ag ci tek ci loxom xam ni mu tangé koku amna ci xam xam waye ci koro moy ki ñu ci sanni muy badañu xamatu dara ci aduna nga xamne ci mom dal ci xalaatam ak xam dara luddul safara amatu safara ko wër wet bu nek fete ko fete ko suuf fete ko ne jor ak chamoy comme ku lap ci geej ni la ndox ni di meure wet bu nek nonu la mel ci yalla koku nga xamne mo tollu ci fanaaw bu ñu seton nak bu ca yagge yag ci ba tam ko ba nga xamne danaka du ko yakale ci dara day delu ci mel na melon motax ñu ne wali day yek yonent day wacc yonent fofu lay tambale lamu gëna niro nit ñi rek ci la gëna maté ndax nit ñi gën ko roy ndax nit la ko xamne dafa indi mission bo xamne lepp lu ci nit ñi war def daf ko wara jiff ñu gis dëng lolu da na ñu indi ci ñu waxtane wa innaka ala khuluqin azim waye waji bi nga xamne wessu na étape bobu ba nga xamne legi amatul dara lo xamne lolu da na ko def ta'sir ci mom wala ma wuri ko misale sayyiduna yusufa alayhi salam bi nga xamne zaliqa ni ko don sakku buñ ko tejé ci kasso buñ ko génné tamu éviter ay nit ray ay nak di len daglo yapp yi ñom ñi ko mësu la gis bañ ko gisé dañu tiit né ñom diko xol ba dag seen loxo mom mi nga xamné tam na ko gis loolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram diko doxal moy di len sét ba xam ñi ngeen di dag seen loxo pour ba ëllëgé li ngeen ko don ñaawale mu ñaawale len lu ko ëpp ñi né kon ci zali xati bop mo tollu ci tam ci ci mbirum yusufa ñala ñoo tollu ci fana rek ci digënté bi mo tollu ñoo tollu ci mushahada bo xamé ni nak jambi muhadara wasmu kashifa ba dik ci tamkin tam ci ngobu ci bopam no ngi bëgg dem ci misal mi nga xamne mom waxuma khadimu rasul biñ ko tudde ndax te lolu taxsis la ndax fadlu liñu tudde ngeenel ñaar la al fadlu al khususi ak fadlu amaliyun wa fadlu al khususi jëf jo xamne mérite la dang ko jëf bañu may la ko nit ñi xare won badar ak ñi nga xamne ño dakk jaamu yalla ci aduna ak ñeneen ñi nga xamne ño jëf yeneen jëf yépp ak amalu fadlu al khususi moy ngeenel lo xamne dafa neex yalla rek ñu def ko ci yow ni nga xamne nan la cheikh ahmadul kabir ne li nga xamne mom la neena seigne daru atan yaay lako goor di jito ci yalla lako nit di jito ci yalla bamu top la luy sopp sa borom la mu def ko ci jallam waye du cheikh muy lo xamne goor buy taktu be rek koy liggey lolu moy fadlu takhsisi fadlu khususi ni nga xamne makka non la gëna gëreb yi ak madinatul munawwara makka ak madina liggey ñu dara lu pakki ci dess liggeyul ni nga xamne jakkay non la gëna marché yi li fadlu takhsisi la ni nga xamne bisu aljuma non la gëna yenen bisi fadlu takhsisi la ni nga xamne wéru koor non la gëna yenen wéri fadlu takhsisi ni nga xamne laylatul qadr ci biir ramadan fadlu takh non la gëna yenen wéri du lo xamne ñoo ñu ñoko sakku mu neex yalla mu jëf lolu motax khadimu rasul takhsis la go xamne sun borom moko def
1: yalla nako sun borom def muy jëf ju sel ngir jëmam rek yalla nako sun borom boole ci jotaay yi ëpp njariñ yu gëna barkel ñu gëna bëggal suñu borom ak yëneenti bi ak sëriñ bi té suñu borom may ñu ñëpp wër gi yaram def may ñu fon yu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar suñu borom baal ko ko indi won tawat suñu borom safara ko indi won aaja suñu borom faj aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
3: tiant bfm
4: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci dalal serigne fallou sil daraman fasiyene waxtana ak mo waxtanu teunku jëm ci jamm serigne fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio tiant bfm ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gand ak yakar japp ni jafé jafé yi ñuy dundu ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamm serigne fallou sil daraman ana nan lu mëna def ba am jamm
5: bismillahir rahmanir rahim Seigneur Abdoulaye Sambou ñi ngi lay nuyu té ziar té nuyu mbokk julli yépp ñu dégglu jamm dé li ci Serigne Touba wax rek mo koy mayé moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba néna ku sepp sey tanki yow fasal ci sa xol né jamm rek nga fasiyene yendo yendo la wax ci saw lamiñ né jamm rek nga ci fasiyene wax wayé sey ciritam ñi ngi jëflenté ñi jëflenté yow ñëpp jamm rek nga fasal sax ak ñom soko fasé rek jamm la am bugu ñepp defé jamm ta saro ci adina té jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok ya nañu yalla jëfël jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: té jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallou sil daraman dengin limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddiki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal batu jamm la won ci radio jant bfm ak ci ñarom radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen batu jamm jaayen jeuf
3: jant bfm
2: batu jamm bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar
6: salam mbokk yi Tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire au telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
3: touba ci kanam
7: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
8: Misrak mi abi jaay khair manabat wajalilahi maskani Touba ba Misrak mi abi jaay

0: battu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
1: Tianti BFM
2: mbok yi sunu battu jamm tay ñu ci andak Serigne Modou Mbacke mom Serigne Abdul Salam mom Serigne Massamba Serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gawa jog tay lu mur xeli yomb radio Tianti BFM ak ñeeram de radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gu andak yakar japp ni jamm de bokku na ci likoy safara Serigne bi no gisee jamm ak nu mëna def bam
3: jamm moy lepp fu jamm amut des fa mëna liggéey des fa mëna jamu yalla des fa mëna doxal dara kon jamm li tax l'islam di jital jamm boy nuy nit ki sax nak dang nan ko yalla nga nek ci jamm assalamu alaykum yalla na jamm nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jam ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana buñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li ni koy may nak moy bi ci ñeuk nango jamu yalla bok na ci li joxe jam ndax fundul jamu yalla kat jamu du fa meuna ndax kon jamu yalla bok na ci li joxe jamu liggey liggey dana joxe jamu ndax buñu liggey ak ñak wañeeku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jamu ndax nit ñi bu ñaké rek nek ñu violent moy ñu soxor kon liggey bok na ci li soxor jamu yalla kon jamu yalla ak liggey ñaar yoy ñoy su xat jam kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen cheikh ali sen cheikh tabarakallah mi ngi liggey am solo ci yoon wi bokku na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci ñangalam khadim rasul tayit lool moy objectif sen cheikh leral ñangalam khadim rasul té lool dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazardani mais dafa am wara am objectif nak moy ñi leral jangalem khadim rasul amul benen objectif radio jant bi lool moy objectif leral jangalem khadim rasul ba taxna loolati mang ci def ay pas bo dé xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci né am ñu xam ci yenen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lool seigne cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ni ñi yaatal message seigne touba seigne cheikh ali ci la bok kon yalla nako yalla do li wér té sa sam ko ba limi yene lepp mu agalé ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: jërëjëf seigne modou mbacké mom seigne abdoul salam mbacké mom seigne massamba mom lañu andalon ci sun baatu jamm tay kaddu yu leer ta am solo lool depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu and ak top ñuy wax jamm di jëf jamm ngir ñu mëna am jamm ci barke khadim rasoul benen baatu jamm ci ñun waxtu mbokki ja ngeen jëf
0: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
1: Tianti BFM
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ya'udhuha bika wazrataha minash shaitani rajim رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا

kurel auditeur yi mbok yi daara ji tolbi ak legay bi abdoulaye sam ngeen di andal di nuyu bu baakha baax ñi nga xam ñu ngi bayyi xel ci dakar ak louga ak touba moy triangle bi rek di len gërëm bu baax te di len jaajeufal di ñaan yalla defal len tawfiq sunu kaddu fekk len ci jamm yu am bekte sa sunu di andu ak ñom ci li nga xam ni mo moddu jotaay bi waye di gërëm itam bu baakha ba wax ci ñu ñu bayyi xel ci bitim rew te ziar bek nuyo bi ak balu wax di ci loxol seigne mohammedou cissé jërëjëf seigne ball ci la borom bel gor ma ngi koy bëggé bu baakha baax ci diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm mu yalla defal ko ndama ki xewal ak sutura allahumma amin ñi ci pétu mi batay no ngi len di bëggé bu baaxa baax té di len wax bék nañu rafetlu and bi nga xamni yéne ngoy andando ak ñun fi lé ci daara ji tolbi ak ligéy bi radio yi nga xamni tubarkallah ñoy wote jappalante golante gwand ak yaakar bo démé jamono ji tambi ñinga xamni ñu bayyi xel ci dem bék dik bi ñom itam am nañu mbékté mu yaatu lol ci ñom di len wax alna yalla doli seen jamm ak seen xéewal té itam doli ci touré yek ngeenel yi allahumma amin ay mbokk di bëggé itam bu baaxa baax jamono ji tambi képp ko xamni mako baaxa di wax ayu jotaay bu doore ya nga fa nga ne di bayyi xel li ñu ne tamuy lu am solo lol lepp di xewal di sutura di tawfex

ay ci mbokk mi ngi gogle 10h40 minutes ci josono jaara busso ñu gëreñ ko bu baaxa baax mom serigne khadim gay dañ ñu bil jotaay bi ñu and ak serigne cheikh ona ndjay jog leggel serigne touba ko xam yalla gëm yonen leggel serigne touba jërëjëf serigne mor ndjay ñong koy ziar bu baax mi ngi ci touba gédé diko jaajeufal bu baaxa baax di ñaan yalla defal ko tawfiix ak mbokk ñi xam yépp ñi ngi fofu di ñu bayyi xel tay yo di bëgg jotaay bi ci daara ji tol bi ak leggel bi amna ñu mbékté mu yaatu lol ci ñoom di ci dem ziar bu baax seigne ball diko ball wax jerejeuf gor gui ci sanke bi yalla na yalla bolé ball mu ngi am mbékté ci yow di la ñaanal sunu kaddu fekk la ci jamm nuyu seigne mam diop ak ki nga xam mom modi seigne mortale gay ci ndiso be di ñaan yalla yok ay xéewal ci mom way di ci dem ziar bu baaxa baax seigne cheikh lo maré mak seigne cheikh lo taximan na mag li ndokel bu baaxa baax da mel li buma joomul xamna xar mi xaw na leena ka fin way nak mi gok ño top rek seen nday jor ba lolou dal leen dawal gu bes gi mom la ma waxon rek ko wotul ku ne ligeyal nan bañuma ci nu sayaram fanane way ko ko wotul ci gaay sant lo guad day ñu jog ci nu sayaram fanane lu yaram bi def ba mi ngi feex ay ci mbokk ñu ngi ci 10h41 minute 88 628 1337 10h41 jërëjëf baay ay mbay ñun ma wa Dakar di nuyu Seyna Lin Jaay nuyu oustaz mam cheikh lo bu baaxa baax borom serif lo di ñaan yalla defal ko taw feex ñaanal ko tabaski jamm ak salam ak mbokk yi nga xamni yëpp no ngi fofu di bayyi xel la voix de la paix de la solidarité et de l'esprit

jërëjëf Serigne Bassirou Niang maa ngi ko ci ziar bu baax a baax te di ko ci bege di ko ñaanal sunu kàddu fekk ko ci jàmm dëkkal ci itam bu baax a baax Serigne Ibrahima Ndiaye mi ngi ci jënatul maxwa yàlla na ko yàlla defal ndam. Jërëjëf Serigne Saliou Bey bég naa ci moom rafet laa na ndoom ak réseau de tel daara ju toll bi ak liggéey bi ay ca mbokk yi 88 628 1337 10h59 yéen ngi ànd ak seen bokkum talibe ndongale Abdoulaye Sambou aji ki àddu ngeen di bàyyi xalaas ko ni féeti ci déglu bi ñu ànnandoo ak yéen kon ci yor yooru auditeurs yi di beet ju nekk 10h jàpp midi di ci itam ndokkel bu baax a baax Serigne Cheikh Fall na nga koy bégg bu baax a baax tarsimaan waaye itam di ci itam ziara ko nga xam Momadou Moustapha Gueye jërëjëf itam Serigne Arona Mbaye maa ngi lay béggee di ci itam ndokkel bu baax a baax Serigne Cheikh Fall mi ngi foofu la ci Oumoul Khoura maa ngi koy béggee te di ko sargal di ñaan yàlla defal ko su tudd soo ànda xéewal ak bokk yi nga xam ne yëpp ñoo ngi foofu di ñu bàyyi xel jamono ji 88 mbokk yi 628 1337

0: jërëjëf mbokk yi ñu andoon ak El Hadj Abdoulaye Niang, yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. Jërëjëf Baara Boy. Mbokk yi 11 heures jot na, ñu ngi dellusiwaat léegi.
1: Asalaamualeykum mbokk yi. Teel a di beer fukki fan ak ñett ci Dheul Hijja muy weeru tabaski, di fukkeelu weer ak ñaar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dëpp fanweeri fan ak benn ci weeru mai ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn. Fukki fan ak ñett rafetul dafa bokk ci lim yu fatti ñaan bis bi: allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, walillahi alhamd. Aya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne ku leen ameel su nekkee ci jafe-jafe muñal leen ko, su ngeen ko bàyyee muy sarax nag moo gën ci yéen. Ay bu ngeen xamoon suratul baqara aya 200 ak 53.

bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi.

0: Salaam alaykoum wa rahmatoullah.
1: Waalaykoum salaam wa rahmatoullah.
0: Sar na ngeen def?
1: Dafa
0: bien. Ñu ngi sant Yalla bu baax Sar. Jerejeuf jerejeuf Sar. Moussa Seck waaw. Deug la Sar. Deug la Sar. Amin Sar. Amin Sar.
1: Yalla barke
0: liñu tay. Amin Sar, Amin Sar.
1: Ñaar jëm
0: ñay.
1: Am wolam dañ seen sar ñepp.
0: Deug la Sar.
1: Jërëjëf yaar bu baax.
0: Jërëjëf ñu ngi la koy délo bu baax Sar. Tay bëgg. Amin Sar, Amin Sar.
1: Ñu jaa sama du.
0: Aha.
1: Ñu ngi tan du.
0: Deug la pap.
1: Waye ñu jëm.
0: Deug la.
1: Ñu ñaanal fam bi gënal ko ñu jëm.
0: Amin, Amin Sar.
1: Ay mu baax ba tay da ko taxaw.
0: Amin Sar. Jërëjëf Sohna Fati Sar, ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci Castor, xam naa mi ngi ci Touba Sam Ñakul. Di ñu bàyyi xel jamono ji tembe ci 95.2. Jërëjëf bég naa ci yow bu baax a baax Sar, yàlla na sa jàmm yàgg waay. Di nuyu bu baax a baax Seigne Modou Ndiaye ci Madinatu Salaam ak commerçant numéro 1 ak 2 yëpp, ñu ngi leen di bégee. Ñaan yàlla defal leen sutura su ànd ak xewal Sohna Awa Saliou Ndiaye wala Awa Ndiaye Saliou rek, bu mu ci mën di doon bu nekk, noo ngi koy ñaanal ba cëggu jàmm. Di ko baalu àq bu baax a baax ci julli gi ak mbokk yi nga xam ne yëpp nañu foofu ci Touba Sam, di bàyyi xel sunu kàddu waxtu yi 88 628 1337. Abdoulah Samb ca Belal, jërëjëf. Nu ngi koy ziar di nuyu mbokki kellal jóob yi, mbokk ñu déglu ci Naida Mbacke jamono ji. Alhaji Omar Dieye ca Yesi Misra, moom it déetu ko fàtte, noo ngi koy sargal te di ko ñaanal kendalu jàmm. 88 628 1337 11h20 minutes.

0: ay
1: mbokk yi seigne moustapha sek lañu andal ci réseau dt jerejeuf massamba djog ci tam ñu seigne abdou samane ndjay khassay ci ndindi ndaysan no ngi koy sargal bu baakha baax ci tabaski gi di ci tam ndokel bu baax serigne fay talibé seigne bassirou seigne fall ñu ko ci bëggal momi ko ñaanal sunu kaddu fekk ci jamm jerejeuf serigne bassirou fay ma ngi la ci ndokel bu baakha baax ma nga ci touba aliye di lu baye
2: dalta a'yana
1: ak mbokk yi nga xam yépp ndaysan wax ci yu bokki no ngi bëggé daara ji tolbi ak liggéey bi di and ak seen bokkum talibé ndongalé abdoulaye sambo aji ki addu ngeen di baye xalaas ken yu fété ci déglu bi
2: Rasabi,

0: ay ci mbokki 88 628 1337 ñu jokko dara ji tolbi ak legui bi yeen nga nak seen bokkum talibé ndongal abdoulaye sambaaji ki addu ngeen di bayyi xel ñu dalal mbokk mi salam aleikum
1: ñu jaar
0: yalla nako yalla nangu ta bolen yol be gi wi
1: li balu ak
0: alaaji pap jerejeuf yalla nu yalla bolé jéggal ndour
1: amna né mustapha fekk bobu def ak nga ma ablaye fekk
0: mustapha fekk bi waaw
1: ablaye fekk ma ci fatale
0: ah ablaye fekk
1: wallahi ndaysan
0: wa nga deug de
1: ñoo ñu jaar bolé wa daara
0: lolu demb la jerejeuf ndour
1: soxna fatisar ma ngay jël
0: soxna fatisar waaw
1: nga jaar baax wa
0: ndaysan mi ngi non
1: ah di jël sama ci ara kilifa ci tata bobu diko tax ci loxom mu xaaral loxom mbolam julli ñep rek
0: deug la
1: li ñaan yalla suñu borom yok ko leer
0: amin
1: te taax ñu ci barkem
0: amin ndour
1: nena len de dem ji re wala kaddu bi xam ñoko ñoo ñu re
0: waaw deug la de
1: liggey da ci lañ ko xamoon
0: ah lolou di deug la ak nopi
1: wallahi nena kay ñu dem deug lañ gis ay wax ñu ci bari bok la wax de
0: dañ ko daan deug rek
2: dañ ko dox tonier fm 88.6
1: ñu deug ñukoy wax ni rek ko ma lay sam naan señ jeex
0: waaw deug la deug la
1: waye mom ci bopam wallahi ci liggey la newon rek
0: waaw lolou di deug la mom lolou di deug la
1: liggey ak jaamu yalla
0: ak kawer ak kawer ak kawer
1: waaw yalla ñu yalla taxi barkem
0: amin amin señ pap amin
1: ya ko ko ci kaw
0: lu wër nga wax de amin amin ya rabbi
1: liggey ñu ci baye te wut won fa ci wajuram ñu ci def tamit yalla katamel leen bañ ay yegale ko
0: ñu ko jaam amin bi jaay sayyidina muhammad
1: ak sayyidina muhammad
0: sallallahu alayhi wasallam
1: bal na ak ñop bal ak ñop
0: yalla ñu yalla boole bal señ pap
1: soxna umu kamal nak sama jigen la waye comme ça dañu xawa nek ci aduna de ben non tay mom
0: nan
1: baye ba di wax bi del ci rek
0: ummi wa
1: xam lu ko tey
0: ba xam lu ko tey waaw dana ko leral bu ñewé de inshallah
1: da fi ni ablay
0: waaw
1: manam feba sax mom boko defé dal mom mëno muccu bo soñé wala nga ci buru mom dal la yalla xam doyna
0: wowo ngok rek
1: mo ngo gogou dal
0: après
1: que ci ya ko febar mom
0: waaw
1: ñu rek la yalla xam doyna
0: waaw wowo ngok rek ngay ki man la
1: wallahi ndeysa naane waxtu wa ngi jëm ci xati jëm ci
0: ya waaw deug la ndour wallahi
1: waaw bu fi musa fek xadja rek ma dabbi fu feeni
0: amna musa fawzeyni waaw
1: bu fi xajul tamit yeneeni emission ci yeneeni waxtu
0: waaw deug la de tawarkal la
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: amin wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: jerejeuf
0: jerejeuf fati ñu koy gërëm bu baax serigne pam dour ambassadeur matlabul fawzeyni ñu ngi lay bëggé bu baax pap jerejeuf amna solo

0: amna mbettum yaatu lol ci mom diko jaajeufal bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq guand ak tay sir ay ci mbokki koku mo ne ko nak ñun ki nga xamni mom modi serigne bara jobu touba ndamato amna waxtu waangi dem waye pam dur kon ñu def ni rek seti ki nga xamni rek mom modi serigne mohammed mustapha sek ci matlabul fawzin ndaysan ndokke la ci bu baaxa baax begel la ci yalla ji pap ñaan la tawfiq guand ak tay sir ak mbokki nga xamni yep ñu ngi ñuy baye xel fofu la ci diwanu touba ak gede bu soho alo pam yone auto gede li ga pam nak gede da min dax sax ci sama lamb ñu man de gede rek la lay fétalé way jere jeuf bekna ci mom jere jeuf serigne alassane beng duma ko fatima mi te mang koy ziar bu baax jinu yu bu baax baax sonna mati fay serigne ibrahima wad mom mi duñ ko faté mangi ko ci sargal te diko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm 88 628 1337 dara ji tol bi ak leggey bi ngeen di and ak seen bokkum talibé ndongal abdoulaye samba ji kaddu ngeen di baye xel 11h58 serigne moustapha sek sohna fati sar yewit mangi la ci sargal bu baakha baax
1: wal yajur bi haqq wa tawfiq bi hurmati muwafaqin faruqin wal ya sadat ad-darayn bi haqq usman haqqin nurayn summa bi hurmati imamin anari habli fi ad-darayn

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gué FM di baati jam japplanté ak wolenté gu and ak yakkar.
2: Ya khayra qadim al mustafa.
3: Sin service commercial radio Jantibé FM ci Touba nek ci digënté corniche Soudara Jolof ak Marsé Djéri Boussou ci ko waxalu fétal deugmal dekk bu dëdd ba di tindoot ngir seeni communiquer seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantibé ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
4: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah mbolam ñu dëkk Ali quartier Jamm gën ñu ñoo leen diégal seen conférence bi lañu amal niki altiné ji lañu dëkk mal di manam altiné ji top ci tebeski gi ñu diko amalé ci Touba Ali Jakay Baye Diop ñu ni nak leen di défal conférence bobu le mom modi oustaz Mambal la ñoon bu radio Jantibé FM tembam yu waxtane di akki dekkendo programme la ñu daan ko door ginnaw takusan ba takkon ñu di ci wo julit yépp ak talibé yépp baye wuñu kenn muy mbolam ñu dëkk Ali quartier Jamm gën Jakay Baye Diop ñu ñoo leen diégal seen conférence bi lañu amal niki altiné di top ci tebeski gi altiné ji lañu dëkk mal ci Jakay Baye Diop ci Touba Aliya ñu na conférence bi ki leen ko défal mom modi oustaz Mambal la ñoon bu radio Jantibé FM temba mi waxtane di akki dekkendo programme ba di door ginnaw bu ñu selmi lay takku san ñu di ci wo ñepp ñu ni baye wuñu kenn rawati na képp ku dëkk ci Aliya Jakay Baye Diop ak liko wër ñaan ko fa tew suñu borom fajj sa aajo ci barkep Cheikhul Khadim

0: selibi di tuba te seni nya temere tax ñoy yeugal askan bi ne kep ko xamne gis nga lampe tuba ca kanam mu pan man nga wote ci numero bi ci 77 191 71 71, wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané. Équipe d'épanage bu commission leral bu tuba ca kanam da nañu ñew défar ci ko. Kon kep ku gis lampe tuba ca kanam bu pan ci dëkk bi man nga wote ci 77 191 71 71, wax fu lampe ba nek, dana doon lampe tuba ca kanam. Équipe d'épanage bu commission leral danañu ko noté ñew défar ci ko. Tuba ca kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam.
1: Mbokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokki di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé amna ñu ay denk zeng ba ci zeng bi li ñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo amna ñu ay pelle masse pelle planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois amna ñu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañu jay fil mo xam yu mag la wala yu ndaw amna ñu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci saabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wulen ngir indil na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi bor kenkayeri ba tax kon yeen mbokki dekk bu taddi bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi bor kenkayeri di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67. Ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amna ñu ay diwu yaram yu bax lol mo xam ay diwu gor wala ay diwu jigen amna ñu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seeni nek ngir seeni beureubu liggéeyu kay man di xey ñu neex
2: bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andil na len ay xetu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître patay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andil nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andil na len ay darab di ay xetu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pêché
1: fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67.
3: Bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dol itam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dol itam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu depot fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam depot ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 66 76 659 91 00 76 659 91 00

0: du jaax la du fatte yonen ta masla tawat lu xew ci kudul baramam du daw ay no du yox yox ngir bexem nit du sukandiko ci
1: a'udhu billahi samin alim min asari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhuha bika وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات سياتين أعوذ بك رب أن يعذرون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة شيخ محمود مصطفى مباكي جولي دي مباكي داربي انا با نيو سانتاتي يالله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره di gital ci nuyo bi xiyara bi serigne mohamadou muntaka ak mbollem khalifa yi ci ay diine yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di xiyara yeen ngi deglu seen radio kent bi fm 95.2 lankalo leer gi ci luga ci 94.6 waye lankalo kenya ki dakar ci 88.6 94.6 leer gi muy réseau dtl daara ji tol bi liggéey bi ci len bokk abibullahi mamballe ndion serigne touba neena ci kaddu gi waaye ñu feggoog serigne abdoulaye sambu ci xarala gi xereñ gi ñuy nuyu mbokki taar bi yépp di leen ziara ci weru tedd wi ñu nekk muy saharul hajj waaye wolof di ko wax weru tabaski waaye ñu toll ci fukki fan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci lu bari ci ay ngëneel ci bari luñ ciy tudd yàlla subhanahu wa taala moo xam ay tasbihat la te muy ay sabbal moo xam ay tahlilat la te muy la ilaha illallah moo xam ay takbirat la mel ne li ñu wax allahu akbar moo xam ay xawxala la li ñu wax la xawla wala qawta illa billah al azim moo xam ay xasbala la li ñu wax xasbunallahu wa ni'mal wakil moo xam salatu ala nabi la fukki fan yi yàlla daa giñ ci fukki fan yi loolu am na lu ñuy tegtale te mooy wal fajri wal liyalin asrin wa safhi wal watri yàlla borom bi subhanahu wa taala giñ na ci fan yooyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax wax ci fan yi lu bari nu ngi siyaare mbokki julit yépp mbokki taalibi di ci jiital sëñ mohamadou muntaka ayaddahu llahu wa nasro wa atala llahu humruhu wa baqafina yàlla na ko yàlla defal te defal na ko di nuyu mboolem auditeur auditrice fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay jox suñ loxo xol di la nuyu di la ziara di la ndokkeel mbokk yi xam ngeen ne gannaaw bi ñu waxtaanee dimanche bi romb ci wàllu aj makka waaye dafa am beneen jaamu yàlla bu mu lënkool bu nekk sun nañu di ko tuddee tabaski aj makka moom ponk la farata la waaye tabaski moom sunna la waaye lay sunna soo xam ne nag dafa feddaliku su ñëwee sunna su feddaliku nag mooy li ñu tuddee sunnatul waajib wala ñu tuddee ko sunnatul muakkad noo ko mën a waxee moo tax ñu ne la wal adhiyatu sunnatul xasana ala kulli muslimin xaadir ala sharaiha kabiran kaana aw shaqiran sakkaran aw unsa musafiran aw muqima ñoom ñu ñëpp dañuy gis ne tabaski da leen a war waaye gannaaw bi shariatu islam waralee tabaski ci li ñi ma lim mooy ki ñu tuddee ab jullit waaye nag xaadir té moy kuko atane man ko
2: janti ba fem ci ñaaré
1: fay ganaw bi man gi ané fem bi yul gi jito man gi am kon ñi ñëpp da leen di war muy goor muy mak bok muy ndaw muy goor muy jigen muy kuy tukki ku tukki ko li ci tukki ak ku tukki ganaw bu khadir bi amé rek moy man gi ñëpp da leen war non nak suñu aada mom ci suñu aada ji nga xey da note suñu diine suñu pass pass moy japp nañu mom kenn rek mo wara tawas ci muy borom kër gi warut soxna ci warut dom gi warut kenn warut mag mu magge waye warut goné go ndaw gi dedet lepp mi ngi teggu ci kaw khadir gi rek te khadir gi ca moy man gi ku ne xamna ni ñi nga gis ñepp ñu bañ ko def dañ koy man ndax bu dee ndaw ñi nga xam ne dañ leen di tuddee ay célibataire seen portable yi ñu yor ñu mi géré ak liñ ciy def ci connexion ci at mi soo ko évaluer day nekk lu bari su dee soxna yi jigéen yi nga xëy amuñu jëkkër ñu leen di tuddee ay njegemaar te war leen boo xoolee li ñuy def ci seen yaram moo xam lu ñuy sol la moo xam lu ñuy takkaay la moo xam da ngay gis ne da koy man kon kenn rek daal lañ jàpp ne mooy ki ko man ak mu ñàkk koo man mooy borom kër waaw moom man ko ak mu ñàkk koo man te déedéet bu ko mënut mënu ko waaye bu ko manee kon bi ci topp mooy ku tukki mooy yow mii tukki foo mën a jëm ci addina bi tabaski war na la benn ñu defal la ko ca njaboot ca gannaaw def ko ñu defal la ko nga jënd ko moom ko ñu defal la ko wala nga defee ko fa nga ne waaye tukki du dox sa digg dox def ko ki ci topp rek mooy moqi moom mooy ku demu fenn kon bu ñu seetloo dañuy gis ne kon tabaski ñi war a bari na yonente bi ne umirtu wala boog umirtu bil adhiya fahiya lakum sunnatu digal naa leen tabaski ndax lan la mooy day sunna ci yéen léegi-léeg bi mu nekkee ba noppi léegi tabaski ci lan lañ koy def lan mooy lim doon ba noppi nag am na ci lu gën mooy wa min al afdali minha da'na kooko ci gën mooy xar suma maïs mooy bëy sumal baqara topp nag sumal ibli topp gëléem wa hijji dana doy min al ghanam e ma awfa zana wa daxilu fi saaniya kon tabaski bi mu nekkee lu war ba noppi ci luñ koy defee mooy li ñuy tudde xar bëy nag gëléem waaye ba ci gën nag mooy xar te xar moom la sunu maam Ibrahima ba muy amee ndigalal ren di doomam Ismaïla te di ko def ba def ko ba su defee ne def na lim def ba noppi te yàlla wutal fa am xar dafa wutal wutalu fa gëléem wutalu fa bëy waaye xar dafa wutal kon ñu ne xar mooy bi ci gën xarit am bu góor am li ñu tuddee tàpp am bu jigéen bëy am bu góor am tàpp am bu jigéen xëy na yéeres moom daanaka jur ba li ko tudd ndax muy nag a gëléem moom yaakaar naa néew nañu gisee ko waaye kon tabaski mi ngi ñu ngi koy defee ci yii gàtt boobu nag bu dee xara boo xëyee matal na at dugg ci ñaareel waaye it nag mën naa manqué atit mooy juróom benn weer it du tee mën naa baax waaye bu dee gëléema dugg ñeenteelu atam bu dee naga day dugg ñeent atam bu dee gëléema day dugg juróom benn weeru atam mbokk léegi nag gannaaw bi mu la waxee ba ca gën te mooy xar ñaan na mu góor soo amul mu góor nga am li ñu tuddee am tàpp bu góor la waaye daa wuroo waaye tàpp góor la ba ci topp nga wut sa xar mu jigéen soo munta am xar mu jigéen boo amee bëy baax na léegi nag bu gannaaw bëy nag ñu ne la léegi gëlee mag nag kon lolu moy li war ci tabaski wa yastahabu aklu minha wa shartaha wa ithamul jiral wa yakunu fi yawmil eid al adha wa thalathata ayami ba'dahu ñu tabaski sop nañ nga lek ja sop nañ nga sarxi ja sop nañ nga lel ci say dekkano nga xeyna nga dekk ñom te xeyna tané nga len ci nga fexé ba dox ci dox lin ci ñom itam ñu def ni ñep waye ñay wër di yalwa nit nga sarax lin ci sa kem ray carte waye tabaski gannaaw tabaski ñetti fan yi ci top yep man nga tabaski so tabaski japp na ne al khamis la insha allah taala so tabaski aljuma baxna so tabaski gaaw baxna so tabaski dimanche bax ñetti fan yi yep day dugg ci bir tabaski boko fi defé foko fi defé rek bax wante so tuddé tabaski da nga gran bi ko amé té yi mu la wax nak moy yo xamné day mucc ci lepp luy ayib ayib ayib yi ayib mom bu ko tuddé rek xeyna moy xarmi bu mu am ben ayib bari na way xamé lu melné lof manam ag ci ray mu dé rayo mu dé waye bu dé lu melné beut be melné dafa gëm dafa gumba mom xarmi wala beut bi pat wala geejjeen bi dam dam bu xoot bu sori bay nacci lu mel non rek ci gattal yoy yep rek ku yalla dogal gi jeund xar xeyna man yalla man dogal xeyna rek nak ma nga bëgg nak boko amé do jeund moma man na mën na xut nak ndax ha ñaare boko di jeund guddi ci yenn barab yi ak ci ñenn yi man nga jeund mu ne nak jeund mu ñu sol ba kol yi jëm kaw amna numu démé bu xeyé bo moytu sax yalla nga ko fa fekk ak ro ñu xéet yoyu ngay mom ku na xam na né lén nak ci ñi yahantu ci fann bobu ñom yalla da ko dul ñu amuk ragal yalla xuma de ñen nak ñi la wax
2: jant bi fm ci ñar fm
1: moytu wagar di jël ab gatt di ko sol ba kol yene ci kaw aji jënd ji ñew nga jaay ko ko lu seer mu yob ko kër biir ba daw mu xey xar ma mel no xamné alhamdullahi rabbil alamin lolu dina war légi nak gannaaw bima waxé gatte bi té gatte bi mucc ci ayib légui dafa am lu ñi lewetal ta moy rek daganal gi koy daganal ngir nga man ko jëfëndiko walaf diko tuddé baatu rendi rendi bobu nak borom xam xoy dañ ñewa sakatul hayy wasilatul lati yatawassul biha al muslim al akl hayy wa nar halalan gis nga moy gannaaw bi gatt bi nekké lu dagana jëfëndiko ndax dafa am gatt yu arama lek am yu dagana lek xam nga ne xaj dafa haram ci ab julit mbam dafa haram ci ab julit han ak lepp lo xamne rab la bu am sel lu melni bukke ñom gaynde gaayo yi mefeur ak ñom yoy dafa la legi nak bu ñëwé ci dagan nga man ko tambulé kewel ga ci all ba ak yenn yu bari ba ba ngay ñew ci kër gi juri kër yi yoy dafa dagan waye gëna bi mu dagan ni nak nga man ko jëfëndiko da fay am luy tax mu dagan ngir nga man ko jëfëndiko loolu moom lañu tuddé baatu rendi dafa am no koy def ndax bo yekke ko bu yekke ko joge ci kaw étage ba daanu yeku dé koku med la mëno ko lekati kon day am bu ko auto felon mu daanu di yeku daktuar kala danaka roga dem na ko xeyit boba dootu dagan parce que metti la legui nak bu fekke da dang ko dafa and ak sagom te nga bëkk ko jëfëndiko dang koy reddi kon motax ñi la wasakatul hayy wasilatul lati yatawassalu biha al muslim li akli hayawanat info hayawanat bin gëna bimu nekk hayawanat halalan ci jëfëndiko legui nak reddi mo koy moy yoon bi motax mu la hayya wasila aw yoon la moye la bi nga xamne yatawazzalu dana ci jokale ko bi ci al mustajilib li akli ayawana ngir lek animal ki bob kon mom rendi bobu nak wa fawaiduha ishaqu ruhul hayy wadat bi sifati sari'a wa istighrajul fadlati المعرم اكلها في شارع رين دي موي لان موي داغي فخه با روغي گين لولا موي داغي فخه با يور نغاناي لو نياو فخه با سيديدي شق بودغي غا فخه با دكو لغي نك سوكو دوغي لولو موي رين دي واي بوبا نوكاي ريف موي دانكاي خيبلال واي كيكاي رين دي موي كان moy ben moy day doon ci ab julit man na doon jigen man na rendi way na doon ab julit way na doon nit ko andakum xelam da kay bax lol moy ki rendi na doon nit ku mat way bam fekk nit nitor lu rendi tax nit nitor ñi ma bëgg wax nit nitor rek moy sufaha moy nit ko xam xelam day dess xel mi day dem parce que lolou mang koy netti ci ben waxtaan amna ko xamne dafa tim gatt bi mu duggal dawale park rek dër gi ñëk sanni rek muy damul masfo bi rek dafa sanni pa kam yox koku wa tarendi kon ki reen dafa wara nek ko mature dafa wara nek ko mashour dafa wara nek ab julit dafa wara nek ku deugër encore am kat tamit ndax reendi dafa metti motax dañu bëgg ki koy def muy jël ngannaay lu ñaw nga xamne mach insha allah dana gaaw lool té deug du metti ci ki koy def ci li koy def bok bone ci king koy day nuru nit waye bone ci ling koy nga def ko nga das nga na di bam ñew ci ling koy ngir ma mëna facilité ak rendi ci mom waye buñu xolé comme les jeunes yi nga xamne tay les jeunes ki nek fi ay kruskar ko way nga xey seen tuwa sax diñ ko tak ya gis leen ni yaatar yi ba nga jox leen sa gart am na nuñ koy rendé gatt ba kenn du ko lek bi ci top moy rendi ki rendi da koy xeblal waye day talal nopp xarma su talé nopp bi nopp fam yam rek na tek fofu pakalo na toway la nak ci ki rendi ndax bari na koy rendi fi xamu sax fu mi rendé nga gis ko xam fam mi rendi sore na lol ak fam wara rendé lolou ko yag fess gatt yoy dañ sétlu yu mel non lako andi moy kay rendi da munu da xamu bu ko defé légui su ko ñaddé xiblal ko wut ko ko téel pa ka bi ñaw bala def dara ni tuddu yalla subhanahu wa ta'ala nga bayyi xel ni yalla mi ñu sant daga nan mo wax ni fala taklu mimma lam yuskuri ismullahi alayhi wa innahu la fisqun alquran ni bu len lek lu ngeen tuddu yalla lolu ak fisqala ak gaccor la baaxul kon ki rendi da war buy tinam bismillah bum ci rahman bum ci rahim way na bismillah ay wa bu ne bismillah nak dali gaw su yalla dako le lami rendi mu rendi ko ba ñaari sidid yi sekk put gi dag legi nak mu xamne kon legi ki bu ko deret gi genn roogi mana genn nga xey xarma la fa dis lepp muy ki fi ne rogim fi bay rek moy ki way rogi dem na muy yekku gak ya ci am waye tubarkal matalema ya ki na waye sunu borom wax ni fakulo bima sukur ismul ali in kuntum bi ayati mu'minina yalla neena lek len mimma yukira ismullahi li ngeen tuddu tur yalla alihi ki mom in kuntum ngeen nek ngeen bi ayati sama kawtef yi mu'minina digam kon ki lewetal wala ki rendi gatt kon na doon ko xam bi ci top moy kenn señu la rendi sam tabaski te imam bala jiti won rendi wut ab gatt ba nopi boko defé aw yap nga am waye amo tabaski manana nak waxu ñu ne imam bay jiti jumaaju makka dedet yow gi la concerné gi la nga julé yow moy gi nga julé yow nga xamni dem nga fa imam def khutba bi ñaan ñu gis ne tëral na gàttam rek, waaye nañuy xool fi jamono toll ak nit ñi ak rek communication bi yu ci bari dañ ci yëpp ay erreur, parce que léegi imam bi day xutba rek kooku daal di woote daal ne waxal woo ci kër woote kër bi daal ne waxal gone yi nañ gi ne gàtta ba te lewet deer yow gannaaw da ngaa julli ci jàkk bi bul woote woote na ngeef da ngay ànd ak gone yi da ngay dem soo demee génne sa gàtt gone yi téye la nga def ci la nga war a def. Waaye wallaay boo ko defee ba dalu si nga dem fekk ñuy fees teew bi ngay jógi fii imam wala ba ngay woote imam reyegut dëgg la di am nga ak yàpp ma nga cee lekk ba suur waaye mu tabaski moom amoo ko. Loolu nag téere yi ñoo ko jàngale. Bi ci topp mooy kii reen di bu mu ci tudd benn turu bu mu ci tudd turu yonent bu mu ci tudd turu benn sëriñ bu ko ci defee kenn du ko lekk wëree su ko lekk waaw. Waxoon naa ko fi ci benn at benn waaye woo ma naan ma barki sëñ tuwaa mu ëpp doole nangam barki sëñ tuwaa wuut na nangam nangam wax wax bàggal ma ne ko li nga wax di dëgg la de waaye man du ma ko wax ci rajo suñ génne nag maa ak yow ñoo ci bokk yam sëñ bi moom maa ak yow ñoo ci bokk yam ak géej la rek kenn ku ne rek tefes gaa kenn koy jaare waaye nag li nga wax ni moom du ma ko wax. Kon yow mi koy lewetal bul tudd benn kilifa tuddal yàlla bismillahi te wax bàyyi xel ne li tax waroo faa tudd kenn mooy lii ngay def kenn rek nga moo ko sañ mu jigla dara la ca fekk mu yàlla ndax lii nga tëral ni nga bàyyee sa doom ni sa gannaaw amaana sax mu jàpp seytaan mu jàpp ci jafandu ci yow sa doom di seetaan na nga bàyyi xel ne noonu la bàyyee doom waaye na nga bàyyi xel ne daa amuk roo waaye na nga bàyyi xel ne da doon lekk na nga bàyyi xel ne da doon naan na nga bàyyi xel ne da doon sàbbal yàlla subhanahu wa taala ndax jàmmub yàlla la sa mbokk mbindaa fonda muy xar mi xar mi nii nga est ce que sax yow mi koy rendi yow da nga tudd yàlla loolay wax ci te moom day tudd yàlla fa saa su ñàkki tudd yàlla rek loola mooy bisub reppam muy bis bi nga ko tëral waaye bu dul boobu lim dund lépp mooy mi ngi sàbbal yàlla subhanahu wa taala te yow ndax yow mii di tiim gàtt bi di ko rendi ndax yow yaa ngi tudd yàlla yow boobu sax bismillah yi suñ la waxu doo ko wax mii noo ko xamoo ko jàngu da ngaa yor sa cawarte rek bis bi xam nga bis bi rek ambiance bi rek nga topp kër yi koo dem rey fee jàll fee nit ñi topp la mbab kii mais ndax ngay sëgër sëgër sa tuwi sax tëkku kooku wuuru sax ko lay rendiloo ab gàttam kon yow mi moom gàtt bi même bokk de rendilu da ngay yéene ne yéene naa ko jaamoo yàlla subhanahu wa taala yéene naa ko jëfandikoo ci rendi gii ci dagan bu ko sunu borom daganal kon defal ko sa bopp ko day gën boo waaye bul doon tubaab bu ñuul boo xam ni yow doo ci nangoo xam dara doo ci nangoo jege fenn waaw daanaka yow daal fiek sottiwut bañ teg ko ci taabal ji rek doo ko jege fenn yow waaw yooyu yëfi tubaab bu ñuul de deertet da nga ko war a jege yaa ko sab gàtt la yaa ko war a rendi boo ko rendi wuti da nga ko war a ki la koy rendil bi ci topp mooy ki koy fees ki koy fees sañ nga ko fay bu la laajoon 50,000 yaa xam bu la laajee téeméer yaa xam su la laajee junni yaa xam waaye am maa nag feeskat bee moom baat bi déedéet borom xarmee moom baat bi borom buum yee borom xarmee moom buum yee ko baat ak baatu xaram te dëgënul ci tabaski nga cay fay comme ni nga ko xamee ci suñu aada bu ngeen di amee xew yeneen xew yi ñu ne ki rendi moom baat bi loola waaye du tabaski bu ca jaay dara derba bu ko jaay yàpp woo bu ca fay ka koy fees bu ko ca waaye sañ nga ko ca yëkkati sarax ko ca yëkkati nag li nga ko war a fay bu fekkee da ngeen ne waxante woon ak pay wala da nga koy yëkkati rek jox ko dara ngir lim la ko defal nga jël ca nawal nga jël ci xaalis jox ko boobaa sax la ci gën mooy doo joxee baat bi ndax lool ndax rek ngir daw bidaa ak ni ko sar yaa tere waaye mën ngaa jël ca faar ya kotlet ya yoo mel noonu dagg ca def ci mbuus booleeg li nga ko war a jox ko ko loolu moom islam nangu na ko waay nangut ngay bi ci loolu ñu bàyyi ko xel kon ñoo bàyyi xel ne kon tabaski waaye ku tudd tabaski tudd li ñuy tuddee julli mooy lan muy julli aayet aayday ni mooy aayetu adha xeetu tabaski nga xam ne bu doon qualité xëy na ay 10 heures waaye bu dee tabaski ñaare mën naa gën a teel 9 heures kem naa 4h30 ndax yi ci kanam te mën na laaj ab temps ñu ci bari loolu dañ koy sóoraale imam yi khutba yi yiñ ci wara def ak yoyu bëgg ko fay joggé joggé lortal gatt bi yoyu yépp mën na jël temps ba tax na ñaar yu ci bari 9h pile wala 9h demi muy julli go xamné momit da fay sunna su am solo ba tax yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam da fa digaloon jigéen ñi ñu genn dem ci julli kaya donte sax ñi am ngant ngantal julli ñu sakaleen barab ñu tok lañ ci djublu won moy fekke bis bi yiwwi waye deglu la fay ay kaddu yu fay gongi ko wara dem ci manam xéet wi ci bis bop nak bu de ñun suñu ki nga xey daanaka khutbay sax kenn xamul daanaka ñu ci bari ñu wax ay duggal ci seeni bala xamata te daanaka rek dañu ba nit ñi jité dañu leen di geppi ndax wax ja deug la wax ji bu fekke amna ngeer way di ci bari wax yo xey daanaka do ben faayida ke te ay nit te nit ñi ko nga xamna ne gaay yi sante fay ak juuf dañu yakamti lool ma su mbacke fay gi wala ma su ngexat fay gi dañu yakamti lool bëgg dem ci kër ga ak rek di xaar di topoto yef yi ba taxna danaka khutba bi duñ ko bayyi sa xel waye tew lu am solo la ci julli ci waye tew lu ga yent bi nak lam ci djublu won moy beug soxna yi fekke ko fekke ñaan yak ya ci aju yep ak waxtaan yak denkan yak delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala waye ñuma ko waxe rek mom suñu aada yi ni ko miné japp nañu sax mom jigen mom boba mom na yor paaka ni ca engrais jaay ak ñom seen yoy ne ca wala mu dem ca fami jeleem ñawum di topato mom di xena ni yef yep ak defatu la ak makiyasu faaru solo tatouas yok say xef ca ma su ma rek dug li ngi ko mi nga xamni dañuy gis ko xamni day yok xef yi bu melni xef yi sel kene xamul lu mi nur ndaysan mo ay mom japp na ni bis bi lol la bu de xeni fi ni 200,000 man nako def ci yarabam te du jeun tebaski japp na tebaski waru 200,000 bañu ko joxe ngir ñu defaral ko yaramam soppi ko yaram bi rek ci bisu tebaski bi waaw yépp ndaysan ñom fofu la seen xel esprit bobu lañ am waaw bu ñom yef ñom bokkuñ ci ay lu ko waral moy ñak deg seen tini ah ñu ko mine rek
3: kon
1: motax nak mo wax ni wa yastaratu fil musakka an yakunu musliman aqilan ñi saft ci aje rendi gi mu nek ab julit nek ko am xel wa an yunawi sakatu mu yene wa an yusallallahu qailan bismi llah mu tuddu yalla wa in sakara isman khairillah kon bu boba nak ah fala waxna ko legui de moy bu ci tuddé touru lenen luddut yalla rey disu ko lek mutlaq nak su waxe rek moy ya xam ka nga tuddu kan la yonent la aw waliyu la ab khutba la ak ku meuna do bismillah barki señ diw kenn du ko rendé waxa rek bismillah waxa min tiri wax nañ ni soko ca waxe lola kenn wuru ko lek waaw wa in sakara ismu khairullah ha fala yaakulu mutakhar ki khawli ta'ala wala taklu mimma lam yaskur ismu allah yalla ne bu len lek lo xeytu ni ya kon mo wax ko legi ci ki lewetal ki xeyna bo gisema ki insister moy dafa xawa jafete moy wa an la yarfa'a yadu atayqu aw dajaini wa ulkhu wa iza rafa'a yaduhu qabla taqta'a ba'd aw sakara inda sabihi ismu wali aw ismu nabi fala yakul mutlaqan kon ki lewetal du yëkëti loxom luddul ñaari sidid yi dañoo dag sidid yoy ñuy tuddé aw dajeyni ak ul ñi tudda xolxom xolxom mo moy put way dafa am ñaari sidid yu ko sekk wa isa rafa'a yadu qabla khat'i al-ba'd aw sak bu fekke da yëkëti loxom na ñëk yi matut ba mu sanni pa ka ba wala mu tuddu ci turu aw wali wala kenen wala yenent kan lam rendi disu ko lek légui nak walaw tarakal musaki tasbiya nisyanan fa innahu yakul bu fekke nak aji rendi ci da ko fatte tuddu da fatte kon boba des da ko lek ndax fatte la rabbana la tuakhisna in nasina aw akhtana yalla mum yalla li nga fatte li nga joom ak li nga forcé lola dula ko jappé ak bi ngay nelaw kon baba maye bu ko baye nak te fatte ko lañ da wax kon kon loy nak ni ko baye xel ndax apuna foyé wala tiaxani waaw dafa am solo lol waaw tamay moy rendi ab gat wala lewetal ko ni ngoy waxe rek ya am solo lol nga baye ko xel sourale ko kon mu ñëwaat rek ci nawafil gi xoma bok wala bok julli ait waaw nawafil la julli gogu nak ta moy wahidani huma al-fitr wal-adha moy koli tabaski innahuma sunnatan muakkadatan ala kulli mukallaf moy julli gi bu ko wayefal mukk ndax lu ñu feddil la waaw la khat sar Allah ta'ala ala nabi sallallahu alayhi wasallam yalla moko digal yonte bi sallallahu alayhi wasallam fi sanati zari min al-hijr moy gana bam gaday ba ci atub ñaarel ma wa waqtaha min ba'd irtifa'i samsi moy waqtu yi jant bi moy wax di mako waxe leg rek wer 9h jëm kaw waw illa sawal ne ba sawal na na dem ba midi nak jëm kaw mon la ñaar rakka lay doon ñaar rakka lay doon imam bi dana kabar djuroom ben kabar gënal kabar armel bi muy djuroom ñaari kabar armel bi moy bi mi duggi likoy duggal bolé ci julli gi la ñu wax takbiratul ihram bu noppé nak day wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bu muy djuroom ben mu daal di jang fatiha ak sar mo xam nak sar wu mu jang rek bari nañuy jang wa samsi jang sabihisma waye daal wo jang rek bo wala djub rek nga jang waye rakam ñaarel bi momi tam bi khamsatin takbirat ba'da takbiratil khiyam moy juroomi kabar gëna kabar armal momi tam legna su ko defé bu noppé nak day khutba ñaari khutba bo xé khutba yi moy lan yu'allimu an-nasu fi ma ahkamu sakatil fitri in kana min 'inda fitri wa ahkamu ad-diya wala atib lan moy tabaski iza kana fi aidil adha tamay fiha wa yajuzu an takunu bi laje allati yafhamuha ulaika alkhawm manam wax ko ci lang wa nga xamni nit ñi mom lañ deg mom khutba ba graw nit ñi degu ñu arab khutba bi boko joxe ci arab ba pare nga leral ko ci waraf lolu man na nek ndax loy tax ñu man ci jari مثل ان يفسرها حتى يعل حتى يعلمها الناس في واخجا با نيت ني مان كو خام وايي خمغا لغي نين غيسه خطبه دا ngay خطبه با خاي دا ngay خطبه با اغال نيت ني دا دار دنج كو تي خام ديغو ني عرب ها مان مان كو واخ سوالو ويستعب ان يفتع الخطبه بتكبيره كما يستعب لخوم ان يكبروا مع امام اذا سمعوا كما يستعب فتره قبل الخطبه الى المصلي ان كان في فطري واما في الادهيه فيستحب تاخير الاكل الى بعد عوده من المصلي لولي صوب نكي كيب كوي مكلف بيسو تبسكي بو خيي nga baña ndiki ba yalla dogal nga dem julli ji ba ñew so joggi so julli ji ba ñew nak bo buñ lewatalé gatt bi nga jël ci reswa nga dogo ko ay wax non soppes na ko de waaw fa yastibu taqiru akli ila ba'd al-hawdati min al-musalli wa yastibu aidan tadyib wa talbisu bi ansani siyab lolou moy nak nga sol rafet xey lu neex lolou sopp nañ ko ci bisub tabaski ñu fi ansil bab yat kon yoyep man na nek am solo la legui nak buñu defé taxaw sétlu ci tabaski dañuy sétlu
2: l'RG FM
1: ci suñu rew mi surt ki nga xey ak jaay rek la moy té lén li doon ay bida yo xey islam gëremuko moy ëppalantem xar exposé ko wané ni diw xaram ni la mel xarman nangam la jar nangam la jar nangam la jar lolu pitala ndax kiñ koy defal moy kan sabab sax nga koy defal waye yalla mi la ko sant mom dala wax ne lan yanallahu luhu

0: la man day wax deug yalla bima ñewé ci Abubakar Sadiq ci la fufur ping bi lolu jallé ma am doxop city lolu yeb dal fajal nama ko ba dal wax deug yalla content na ci kanamu yalla
1: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila deglu jamono ji
0: nek nak suma séwon da ngay ñew ci mom
1: bokki ami impuissance sexuelle ñew katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñett janguro yi kilifa la magla waral mu yam ci janguro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listixar du dejeun du pétaw du gas limi def moy fat ci gantax ak ren te itam ñett janguro yi kep mom lay
2: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam mota man man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko djob ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lele dañ lay soxla mais ñewi naka lañ ñewi motam man samay telephone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay djé ci 18 man mako yor nga wot ci numéro bi parce que woté bi mo gëna am solo
1: ak cabine sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi la cabine sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabine sadex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 bokki jangene def ci présentation
3: Baati jamm bi wote jappelenti ak wolum dug and ak yakkar Baati jamm bi wote jappelenti ak wolum dug and ak yakkar
4: jere ngeen def mbokk yi and ak ñun ci radio Jant BFM 95.2 ci diwanu Touba ak liko wër lekkelok ci Nyar FM ci Dakar 88.6 mbokk yi ñi ngi tok ak soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdoullahi Yaqin Aydara kon soxna ci ginaa bi ñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ni jamm ci la lepp xajj do maadama bi fu mu nekk jamm ko fi bayyi fu mu amul jamm dana fa joggé ngir fekk jamu famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamu ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamu baatu jamu ci radio Jant BFM ak Tiener FM soxna say batay dara bismillah
5: jere jeuf wa Jant bi FM ak Tiener FM ci cadeau jamu gi ngeen di laaj ñene no sans borom do le dimbali say rek batine lay may jamu moy la ngay yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jam say rek batin lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jam aduna ak alakhirah lan leen gor gorlu ci jam yalla te diko rafetal te diko selal te yene sunu bop lu bax yi diko yene bindeef yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp ngi ci jam de dimulenté ngir yalla yeureumalenté ngir yalla téralenté ngir yalla sa bay daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama cëmb ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen baye yek li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëmb ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen baye yek li yalla def ci yeen di dimulenté ngir yalla dox ak bok ngir yalla di leen siar gaay bax ite yalla tax di len siar gaay baxi te yalla tax di siar bokk yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdulillahi rabbil alamin ku xeyti na ko wax nu mu tutut na ko wax yett yoon baal ko nu mu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko appé bax na sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defé jam rek ngay am aduna ak alakhirah
4: jerejeuf soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdoulahi Yaqin Aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jam ci Jant BFM ak Tiener FM soxna Saybata Aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jere ngeen def
3: baat jam bi wote jappelenti ak wolum dug and ak yakkar baat jam bi wote jappelenti ak wolum dug and ak yakkar
6: alhamdulillahi mursalatan wa ta'ay assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñenn ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mana amad yakar seeni soxna mana amad yakar ci ñom mana digal seeni digal bu baakha baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarew ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal yenn ci mag muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëk yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamné bu mak lañuy yor day mag am ño xamné bu yam lañuy am ño xamné seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamné dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamné da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga te di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala xandan yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala xandan yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gawa sonu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ligay ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligay ba nit ki man ko jël am résultat to do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
7: bil muslimina abadan wa rahma waj'al lahum fina udan wa khayra wa kuffahum minna azan wa dayra.
8: Vous écoutez
9: le réseau
8: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
9: Le réseau
8: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchenar FM ak Diantib FM, indi Lerge FM di baati jamm japplante ak wolante gu andak yakar.
9: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa khayri khadimihi wa mawalah. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngi am bekté di delu ci wat ci jotay xam xam yu am solo yi nga xamné muhassasatul wafa'i bi haqqil iman mo koy taxawé ci jiru bu yor koor yi di tan ay jëm diko jégalé borom bi xam xam bi tan fi ñu ñew baaxé ñu li nga xamné mom leen suñu borom sédde ci walu koogi tay ji di aljane di fukki fan ak juroom ñent ci wéru koor yi ñi am mbékté di dalal suñu gan gu tedd di Serigne Qasim Mbacké mom Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Modou Fatou Khadi bayiko ba Touba mom lañu dalal tay ji insha Allah ta'ala mu wara def ak ñun waxtaan yi tam bi nga xamne nak mom lañ ko tanal mu fas yene ci dik ak ñun may tam bu am solo te mo ji rahlatun fi a'maq 'ilm al-asrar manam ay gestu ak taxaw setlu ci xam xamu lasar tam bo bi insha Allah ta'ala ci la Serigne Moustapha fasiyene dik ak Serigne Khatim Bakay fasiyene dik ak ñun tay niñ ko baxo rek bala ñuy dugg ci waxtaan wi ñu xamle astuut ci ay jaar jaaram moom mi nga xam ne moo war a def waxtaan wi Serigne Qasim bi nga xamee ne toll na ci war a jàng alquran lañ ko jaarale fiñ baaxoo jaarale doomi soxna yëpp ci daara yu way juram di Serigne Moustapha moom Serigne Modou Fatou Khadi fa la jàngee alquranul karim ba mokkal ko muy daara ji nga xam ne moo nekk fële ca Touba daarul mannaan fa la jàngee alquran karim ba mokkal ko mokkal ko defet ginnaaw ba itam ci la daal di jublu ci ilmu qiraat as-sab'a te mooy jàng xam-xam bi nga xam ne moo jëm ci juróom-ñaari xeeti jàngin alquran yi nga xam ne am na te doon ñu wér wala boobu itam def na ja ak gëstu ak yëgo yu amam solo ginnaaw ba nag ci la bàyyikoo Touba dem fële ja Sébkotaan fa la dugge école jàng fa ba def fa marxalatul ibtidaiya ginnaaw ba bàyyikoo dellusi waat Touba ci école Cheikh Abdul Ahad Bousso bi ñu tuddee muassasatul aafiya fa la defee marxalatul i'daadiya ak marxal as-thaniya ginnaaw bi itam way juram boole woon na ko ak Serigne Ibra Dodj ba doon na fa xamlu téere yu baree bari ci wàllu téere yi wax baaxoo jàng fii majaalis waaye yëmut ci loolu mu génnoon na fii réew mi dem ba Mauritanie def fa ab diir lépp rek ngir gën a xóotal aliwoom ak gën a yaatal gëstoom ci wàllu xam-xam ginnaaw bu ko jëllu see nag la bu ko jógee daal di gëstuwaat fi nga xam ne mooy Touba waaye di wéy rek ci li nga xam ne mooy liggéey bi te mooy jëm ci jàng ak jàngale ak tasaare xam-xam ak di ko gëstu bari na it ay dawalaat yoo xam ne moom mi bokk na ca jaarale ko ci jumtukaayu xaral yi nga xam ne moo xew léegi di ay concours en ligne bokk na ci markaz ihyaa ulumuddin bi nga xam ne docteur Abdul Qadir Al-Husseini moo koy saytu foofee jàng na fa ba am fa shahadatul itmaam waaye yëmut ci loolu am na benn waaxatu muy wax waaxatu ulumil quran wal hadith bi azaniil azhar al sharif foofu itam def na fa ay cours en ligne ba am fa ay ijazat yo xamne yu limu la
8: ci walu
9: alquran rawatina ci walu hadith waye tam yamut ci lolu tam bi nga xamne mom lañ ko tanal tay mu wote waxtan def na ci ay gestu yu xootu xoot tam moy ilm al asrar ci docteur mohammed al maghribi kon loli len la ci ay jar jaram ci walu xamlu waye li nga xamé né xam xam itam boko amé da ko wara tassaré mom sëriñ bi musa jog ci li nga xamné mom la don won ci ay wajuram ak ci ay maam té moy wuté xam xam waye wal bëti ko diko tassalé wat ci askan yi ñu mën ko jarriño té lo taxna tassna ben ma'had ñu dug al ma'had al qasimi nek fa la ci dakar di institut bo xamné day jangale lu jëm ci arab ak français muy franco arab waye tam jëm ci dara moderne ak lu jëm ci walu informatique dara joju muy ma'had bobu yoy yi lañ koy tagat ndaw ya fa nek jang arab ak français ak li nga xamne moy dara moderne waye tam jëm ci walu informatique dañ ci formé ñu fa nek ñu waye amna yit ay téré yo xamne bind na ko lepp rek ngeen tassare xam xam ak deugural nonu li nga xamne jeel nako ci ay wajuram moy jang ak jangale bokku na ci téré yoyu moy téré bi ñu woyé sahih at-tubawi moy téré bo xamne dat ci dajalé waxi serigne touba yo xamne wax ju nek day top asa ma jëmi talalé ga ci ko netti jeel ko ci diiw bu ek serigne touba nga xamne lu melni sahih al-bukhari ak muslim non ñu ko teurele ci walu hadith yi metar bobu tam la jëfëndiko ci téréem bi nga xamne wax jël na ci fek ñu señtu ba ko wax dana la wax ci kan la joggé koko ci kan la ko jëlé ci kan la ko jëlé bu ek ci señtu ba muy liggéey bu ama am solo
10: ciñek
9: way bokk na ci tam téré bo xamne ko gën ci walu tasawuf tudé ko taqful akhlaq bobu tam benn ci téré yi nga xamne mom sëriñ bi bind nako way walli gi nga xamne ci la wara waxtan tay muy ilm al asrar bin na ci rek tere tere bi ngi tuddu al kahf war raqim fi ulum hizb ar rahim muy tere bo xamne da fay wax lu jëm ci mbirum asrar tay walli gi nga xamne ci lay waxtan tay way tam ban ay yengul yengul yo xamne yep ci walu xam xam la jëm ci ay mbolo yo xamne ñi ngi ci bir rewmi ak bitim rew mu sëri bi bokku na ci mambu yoyu doyna ci rek ñu tuddu ja IM muy association écrivain de mouridisme nga xamne mo lekkale bind kat yi nga xamne dañoo aju ci yoonu mourid kurel gogum mom señ bi kenn la ci membre yi way dem bokk na ja academy tu khadim rasul mom mi bokk na ci ñi nga xamne ñoo yëngu ci bir kurel gogin way tam da'ilatu fawzul muti'a mom tam bokk na ci ñi nga xamne ñoo yëngu ci bir daar jojé lepp dem ci walu tassari xam xam ak jangale wa bu yoso lol itam batay mi ngi wé ci geussu ci walu tasawuf ci li nga xamne moy mbirum asrar ndax li waxam jang mu ñal mahdi ila lahdi duay mukk kon batay ji lañu ci geussu di xotal aliwum ak di gëna tagatu ci walu tasawuf lol itam bokk na ci ay yëngu yëngu bi mi ñew nak mi ngi andak ay mbokam di ñoo xamne ci dëkk bi lañu dëkk mën nañ ne ndax seen dëkku mama ndax ko tuddu seen masamba tuddu borom daru mo xamne seen lepp ben la mi ñoo mi ngi ala serigne modou mbacke mom serigne fallu mom serigne modou fati xari di ko xamne mën nañ ne mom mo koy dalal ci dëkk bi waye tam mi and ak serigne massil la ñang di ko xamne bokku na ci ñi tassare liggey bi nga xamne tay ci lañ tew muy alofa tay kuyel yo xamne dañuy jëlat waxtani diko tassare wat ci yenen beurep ngir mu gëna yaatu señ ma señ mi nga xamne mo andal señ xadim tay bokku na ci ñeewu ci lolu kon ñing koy gañuul bax bax ci anam gog ba lañu ko jox kaddu gi dem ñu fatte rek inshallah taala li def ci programme ñettelu ay bis bi suba insha Allah taala ci ñaar fukkelu fan bi ñi ngi fas yeneen dalal al haji biram sam bayiko ba dakar wara waxtan ci FM 90 ndox mu meuna nan ak nim nek jafé jafé bu daj cipp ginaaw ëlëk inshallah ñaar ci fan ak ben ñi nga dal professeur Alhaji Serigne Mohamed Jey bayiko Dakar te bi war waxtan nak moy neesu wara nek ci rew ak naka lañuy def ba lepp teggu ci aw yoon kon lolu moy li nga xamne mo def ci programme ñettelu ay bis inshallah ba dañu fatali len rek waxtane cipp ko bëgg topp man nga ko topp ci jumtukaay yi nga xamne ñuy and ak ñun waxtane yu ak direct bokku na ca seenu YouTube Alofa Alofa daru officiel ñom dañuy def waxtane direct fi ñu wax ak yeen ñu ngi koy jallale waye tam bokku na ca Touba Vision ak Al-Khadimiya Astamadiya TV ak page TikTok Alofa daru ñu lañ koy jallale waxtaan yu direct waye bokkal ci site yi nga xam dañ ko tégaat moy cheikhibrahimfall.com dañ ko tégaat Al-Husna TV dañ ko tégaat Muallim Info day tégaat waxtaan wi Xam Sam Rew TV da koy tégaat Fédération Groupe WhatsApp yépp tam dañuy jallale waxtaan wi ak ci télé ak radio yo xamné ñëpp bokk na ci ñuy dalé waxtaan wi aji daru mo xam fi ñu wax ak yeen ñuy dalé waxtaan ak direct radio bawol média da koy tek bu 14h joté ak 18h radio pawsu fm da na ko tek radio touba fall radio mubarak fm radio benno fm radio rts touba radio lab fall fm da na ko tek 15h30 radio jant bi fm da na ko tek 16h radio leer gi fm da na ko tek 9h radio pickup fm da na ko tek tam 9h ak radio rfm bu tuwa ba yépp ay baram yo xamne ku bëgg ta bay wax lan boko démé dang ko mëna téwlu wat kon sëriñ bi ñu koy ñaan yalla dafa ko taw yépp ta defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi ziar mbokk yépp rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli اجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا السلام عليكم ورحمه الله غيناو زيار بي دي جيتال سي زيار بي كي ديفك دك دي سونو مام دي باخ جي دي سيرين خالد
11: جامتي بي اف ام تيانير اف ام لرغي اف ام
9: دي زيار وير وير وير تام شيخ محمود المنتقى bu loolu jàll itam di am mbégte lool ci barab bu tedd bi nga xamante ne teew nañ fi muy barab boo xamante ni barabu xam-xam la waaye di barabu ngëneel ci weer wi ñu ko defee itam ak ci dëkk bi ñu ko defee ak ki nga xamante ni ci ron cappaaram lañ nekk kon day mel ni lu mel ni moom buñ ko defee def nañ ko fiñ ko war a defee waaye di lokkeel ak bég bu wér a wér ci kuréel bi nga xamante ne ñooy saytu lii muy Alofa loolu moom day nekkoon kàddu yoo xam ne mënta wala ñàkk ñu jiital ko ndax day liggéey boo xam ne liggéey bu kaaya la léegi la ma suñ Mohamed di wax ni waxtaan yi fi jot a jaar ñëpp mat na kaf 400 waxtaan te yaakaar naa lu mat 20 waxtaan lañ ci répété lu ko liñ ci répété matul 20 mu mel ne loolu jubidu la boo xam ne bokk na ci lu doon tasaare l'islam bokk na ci li nga xamante ni itam moo doon dundal iman kon duñu def dara lu dul ba lañoo tàmbali di ñaanal kuréel bi yàlla suñu boo soxla dara doon leen a taxaw barke Cheikh Khadim ah li ñu nar a waxtaane tey nag muy ilmul xuruf muy xam-xamu l'islam xam-xam la boo xam ne ba dañoo dugg ci waxtaan wi di leen wax ni lu am importance la waxtaane ko importance boobu nag dinañ ci indi lu mat ñett yi wane ni xam-xam bi waxtaane ko lu am importance la rawatina fi jamono toll nii bi ci jiitu mooy xam-xam bi borom xam-xam yi dañ leen tedd gi mu tedd dañ leen ba tax ñu wax ni ilmul xuruf yi shariifun la yuqaasu bihi ilmul kiyaane bi man sajjadd aw saxara xam xam la saab bi tedd na tedd goo xamanteni képp ku ko yàlla tàggatal doo ko yemale xam xam zahir yi. Damañ bi àgg sax day wax ni ku mel ni Cheikh Amadou Mouhtar Alkunti bii nekk mar bii nekk Mauritani nee na waxoo mujarrabun faqad jarrabtuhu wa naqmu izaaka qad wajadtuhu fa kayfa la wa huwa kalaamun tayibun wa alulama fi ahdihi qad dhahabu. Nee na xam-xam la boo xamante ni man de pratiqué naa ko mos naa ko te fekk naa ci ay njëriñ. Nee na te borom xam-xam yi itam daganal nañ ko sotti nañ ko itam waaye ngëneel loolu ci nekk yëpp itam teewut amaat yeneen kuréel yoo xamante ni taxaw nañ di dal ci kaw xam-xam bi. Kuréel ba sa jiitu mooy occidentaux yi mooy waa xarab tubaab yi nga xamante ni dañoo dem gëstu ji xam-xamu l'islam ak civilisation arabe yi. Am na ci ñoo xamante ni dañoo wax ne xam-xam bi ci Babylon la boo du civilisation islam. Ñaareel kuréel bi mooy ñu ñu woowee asalafiya salafiya yi tamit ñoom dañoo wax ni xam-xam bii ci yahudi la boo ñenn ci ñoom wax ni xam-xam bii ci saabiyuun yi la boo. Ñetteel kuréel bi mooy soidisa foqaa yi nga xamante ni ñoom ba tey ñoom seen problème mooy mënaguñoo ràññel ne njabar ak xam-xamu nasaraan. Seen problème tamit mooy mënuñu ko mënuñu jàppuñu ne mënees naa imaginer xam-xamu nasaraan sans njabar. Kon waxtaane xam-xam yi ngir feeñal cosaanu xam-xam bi day nekk lu am importance. Deuxième importance mooy xam-xam bi ci suñu mbatit la bokk. Dugg na ci taarixu Sénégal, dugg na ci civilisation Sénégal. Suñu jàppoo islam sax naa wax waaye comme ci Sénégal lañ nekk kon damay ñëw directement ci Sénégal rek. Ndax démb ba tey xam-xam bi dañu di nekk loo xamante ne lu ñuy jëfandikoo la. Wuy Kadior ak Bawal ak jolof yi fi nekkoon amul ci kenn koo xamante ni daawul am xaar yi bu nekk sawet di la àttel amaat sëñ bu nekk sawet di la ñaanal. Waaye waxum beneen côté bi sax sànq yi fi nekkoon daan ko jëfandikoo lu bëri sëriñ ci fi nekkoon yore ay tariixa ñëpp koo ci dem ci tariixam fekk nga da nga ko fekk koo xamante ni bind na ci xam-xam bi saxal xam-xam bi wala mu bind ci bi ak boo xamante ne rotal na ci xam-xam bi. Ci kaw loolu mu nekk loo xamante ne tamit ijtimaa yi yan ñëpp dañ ko doon jëfandikoo ba ci guerre yi fi amoon tubaab yi nga xam ñoo fi nekkoon ak ñun ñoom saxal nañ ni ñii am na luñ doon jëfandikoo ci biir guerre yi li ñuy wax giri giri loolu ci archive national indi nañ ko ay yoon yoon. Ñenn ci ñoom sax dañuy dogg ni bu ñu defee dina dégg soit ñenn ci ñoom itam gëm ni am na ci yoo xamante ni mën nañ kaa jëfandikoo te boo leen téere woon dara du dugg. Kon xam-xam bi dafa dem ba dugg ci biir matitu réew mi waaye ci taarix mu ñëw ay répété wu ñëw ay yoon yoon yoon dem na ba bu ñu xoolee dellu ci archives yi itam xool suñu nataal yi da nga gis jëfandikoo bu ñu ko jëfandikoo ay yoon yoon ci suñu nataal yi ñii doon ko def ay teori ñii di ko def ay ndombabaat ñii dem di ko def téere ñett xaaj ba ci loolu ñuy wax maxtu nga xam ne mooy maxtu sharif yooyu nga xamante ne mooy cosaanu suñu maxtu yi ci yoonu murid maxtu xanja yooyu am na liggéey bu ñu daan def boo xamante ni ci maxtu yooyu kese lañ daan liggéey. Kon xam-xam bi dugg gi mu dugg ci taarixu Sénégal loolu wala suñu mbatit loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax baax. Lu mel noonu tax nag organisation bi ñuy wax OMS organisation mondiale de la santé wax ni am na xeetu médecine yoo xamante ni doomu aadama yi jëfandikoo nañ ko ay siècle siècle. Médecine yu mel noonu nag bu ñu jékki-jékki rek sànni ko moom ndax am na ñu siy jariñoo li fa gisuñ ci Eglo jarul ñu koy jarul ñuy tëral yenn loi yoo xamante ni da koy sànq. Ñetteelu importance bi mooy xam-xam bi bëri na feebar ak ay jàngoro yoo xamante ni médecine lu mu développé développé mënu ci lu bëri nga xam ne même boo demoon ba hôpital docteur yi dañoon diagnostiqué gis ni yow am na looy jàngat am na la lay métti waaye seen laboratoire yi mënu kaa génne lu mel ni sab njine lu mel ni rab wala lu mel ni njabar ak yu mel noonu yëpp ak liggéey nga xam ne dañuy obligé yabaraat la ci ñi nga xamante ni yàlla may na leen ci waaye
12: lu aji ci walu santé mental lu aji ci walu maladie mystérieuse ñu gis ni li ci ñi yëngu ci xam xam bi te deugal ritual yi ci yalla mayoon liñ ci liggéey
3: yene gi deggu Jant BFM
8: Jant BFM Jant BFM l'ergue FM
13: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé tewlu ko bismillah

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تظلم
1: عهدا. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gué FM di baati jam japplanté ak wolenté bu and ak
2: yéka. Benn façon tebb, benn façon nittini liggéey ko ci nga xamné nitaal bu ma ci mëna joxé rek fële ci bëkk bu sel la. Amna kilifa bu mag koo xamné ba muy dund nañu lim faj ci ñoo xamantene yàlla dogal na ñu ñàkkoon seen xel, ñu amul wér di xel, ay téeméeri téeméer doomu aadama la. Te loolu xam-xam bi lim ci man benn xam-xam mënu ko ci nga xam ni àggoon na ci xarañe boo xam ne bi mel ni Cheikh Mamadou Fadal docteur islam naka daam wooye, mais ñu itam maitriser woon ko maitriser boo xam ne comme ci gis dana xam yow ban diir ban diir la tawat ci war a defal yow. Ñeen ñi léere bu ñu ñëwee danaa yeewee leen, bu ñu leen yeewee bu ñuy dem ñoo mooy moo xam nit ku mën a doon ñoo de moo tax ñu leen nit xawaa mooy ngalaw mi ngi ci moom, ndax yàlla ci suuf la la tàkk. Moo tax ñu ne nit turaab yi mi ngi ci moom, ndax lépp loo mu reet ci yow sawara moo ko reesal ci sa biir bi. Moo tax ñu ne kon nit naar yu mi ngi ci moom, ndax lépp loo xamante ne mooy sa yaram bi li ci ëpp matière bi ci ëpp liquide bi ci ëpp nee nañ mooy ndox. Moo tax ñu ne nit kon maa yu la. Waaye dañoo wax ni nit ku mën a doon tamit dina am tabia boo xamante ne moo nopp moo dominé ci yaram bi. Su ko defee am na yoon yu ñu jaar ba mën a xam loolu. Léegi nag moo tax boo ñëwee ci juróom-ñeent tableau yi juróom-ñeent paare yooyu nekk ci ñett rangé yooyu noonu duñ la wax ne la da ngay dugg directement fa la neexee. Da ngay xool nit ki ba xam ban tabiaan la la duggee ko ci bunt bi nga xam tabiaan bi nga xamante ne moo tolloo kaare bi nga xamante ne tabiaan boobu lañ ko tuddee. Su ko defee tey ji bu fekkoon ni 66 allahu nga bëgg a dugal tey ji nga xamante ne boo ko àndatee mu ngi war a nekk 66 allahu boobu noonu da ngay jël da nga ci moyen 12. Su ko defee li ci des nga daal di diviser ba par 3 li ci des day nekk 18. 18 yooyu noonu boo ko dugalee def 18 19 20 21 22 23 24 25 26 boo wàññee boo noppee jaaree ko bu ci nekk nga jaaree ko ci tabiaan, ndax nit ku mën a da ngay jaaree ci tabiaan bi nga xamante ni moom la doon nga duggee ko. Boo ko defee boo noppee boo wàññee lépp da ngay gis ni day tolloo. Ñu wax ni boo leen tur yàlla ak lu mu bëri bëri adat bi lu mu bëri bëri boo ko dugalee ci carré boobu noonu moom la tubaab yi di woowee carré magique, ndax dafa xaw a yéeme daanaka dafa xaw a mathématique. Arab yi di ko wooyee Ahmul Ashkal, waa Égypte itam dañ koy wooyee Ahmul Jadwal, fii ci Sénégal ñu koy wooyee Khatim. Xam-xam boobu noonu moom loolu moo ko tax a jub. Moom xas bi dëgg-dëgg mooy naka la di jëlee xam-xam bu maanaam tur yàlla yooyu noonu nga xam da nga ko doon wax ci ay lettre jëlee ko ci ay lettre yóbbu ko ci ay chiffre. Kon ñu ngi ci présentation xam-xam yi ba tey mu des bi ñuy wax Ahmul Kalsam. Mooy tur yàlla yooyu nga waroon a wér lu tolloo juróomi waxtu doog àggal. Tur yàlla yooyu nan nga ko mën a tënkaatee ci ay kàddu yoo xamante ne du la jëlee du dul ñaari waxtu. Kon loolu mooy Ahmul Kalsam. Bu ñu xoolee bëri na mag ñoo xamante ne bin def nañ ci indi nañ ci indi nañ ko ci seen téere ku mel ne Cheikh Khadim am na lu mel ne Ahamul Sarkun Xalaam Nasun. Waaye itam gis nañ ci lenn ci awliya yoo xamante ne am nañ ci ay nusul. Am na ci itam Kalsam yoo xamante ne du nekk nusul. Li muy doon mooy nit ki si jëm boobu moo koy liggéeyal boppam. Soo ba Kalsam yooyu nag Kalsam yi nga xamante ni waa Lasraan ñoo ko indi wuti naag Kalsam yi nga xamante ni njabarkat yi moom lañuy indi. Ndax Kalsam yi lu mu ñàng-ñàng nit ki mën na ka fexe ba xam lu mu doon, mun ngaa xam lu mu wundu. Bu fekkee yeneen yi nag daanaka doo ko mën a xam. Kon loolu mooy Ahmul Kalsam. Mu des li ñuy wax Ahmul Rawhaan. Boobu nag li ko tax a jug mooy tur yàlla yi si jëm boobu Rawhaan yi ci nekk naka la nit ki mën a def ba jëflanteeg ñoom ci anam gu dagan, ñu koy dimbali itam ci anam gu dagan. Ku mel ne Ibnul Jawzi, ku mel ne al Asfahani ci Hilyatul Awliya. Ibnul Jawzi ci téeréer bi ñuy wax Safwatu Siyar naka non tamit comme ne imam al-qattani ci téeram bi ñu wax musnadul jinn ñom ñep indi nañ ay rawxaan yo xamanteni ay nit yalla dañ leena dañu jëflante ak ñom ci lo xam lu dagan da ni ko sayyidina sulayman don defé gis na sun borom subhanahu wa ta'ala tagatal ko
1: jëm ci fam
2: lolu moy
1: fam
2: fati bu jëk bi ci xam xam l'islam li moy ndayu mbolem mujarrabat ñeen ko ci bi xam xam l'islam ñi ñoy seen usul xam xam l'islam moy laboratoire moy fi nga xamanteni mom da naka fuxo yu bari ci lañ am problème ñane ñi ko woyé sét ñane ñi diko woyé khurufi arafi ci jëmbom lettre yi nekku ñu ay objet temple non xaraf ñi dañu am ay mystic ci nek xaraf yi ñi nga xamanteni doomu adama yaramam bi koram bi dafa am relation ak calcium mutation fer ak yu mel non ñu mën ta jël am jeexit bu ñu def ci mom ca deug deug la fa hayna illa allah waye ay sabab dina ñu wax ni xaraf yi tamit non la mel am na relation ak yaramu do adam chibri tamit amat relation ak yaramu do adam non tamit tabi'a ñu wax ni non la amat relation ak chibri fofu nak ci lañ wax ni la kon do adam itam ni mën na jarino ci xuruf yi ci ay tawat ak yu mel non la mën na jarino ci xuruf yi tam ci ay takkal ci lo xamanteni mën na ta jël ci aduna buñu fatale ni itam xam xam la sa ci ay aajo la jëm ci angala doomu adama ci yalla waye ñi nekk ci yoonu doomu yalla yoonu ak ci yalla ñom wax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci xamal lool non nak buntu bi ci jitu mom lañuy wax almu zairu diya xam xam la bo xamanteni li ko tafaju moy xol ay mbir ci doomu adama lo xamanteni xewal nak ba passé wala mi ngi bëgg xew nga xamanteni nit ki bu ñëwé laaj la na la man ka dañu sax taam xat laaj bi la laaj non ngay dajale waat xaraf ya ca nek laaj bobu non ngay dajale waat mo lay jox tontu xaar ma fan la nek buntu ba ci top moy xam xam bi ñu wax almur ram ram bi itam ay askal la ñu tollok fukk ak juroom yalla ci ay chak la waye itam ram bi itam ay buyut la ñu tollo fukk ak juroom benn buyut buyut yooyu noonu ak askan yooyu nag ñoo lay jox da nga lay tey ji tàmbali bi da ngay tomb ay tomb yoo xam dafay désordre rek nga xamante ne doo ci am jubluwaay tomb yooyu noonu ñoo lay boo noppee da ngay dajale yi nga xamante ne ñoo nekk ca mujj ga boo noppee boo ko toppee moo lay yóbbu ba ci question bi nga bëgg a xam ci nit ci ak wala question bi nga xamante ne moom la nit ci laaj loolu mooy ilmu ram bi nga xamante ne nag moo ëmb xam-xam yi ñëpp nga xamante ne tamit daanaka beneen boo gisaat moom mooy cosaan bi mooy ilmul adat nga xamante ne yii ma tudd yëpp bii mooy seen ndey ilmul adat boobu noonu benn dañ koy jëfandikoo si ñaari table benn ñu jëfandikoo ko ci table bi ñuy wax abajada wala ñu jëfandikoo ko ci table bi ñuy wax abatasa su ko defee dañoo wax ni mystigu xam-xamu lasaa yëpp itam génn ñaar ci araf ak juróom ñett yi ndax dañuy wax ni dafa am araf yoo xamante ne amuñu mystique imam bu ni ci falsafa bi aju ci wàll saar loolu la wax lu mel ne vin ma yenn xar yi nga xamante ne dafa nekk ci langue latin nga xamante ne doo ko fekk ci arab ci loolu lañu waxee ni léegi nag soobaa nit ki bu ñëwee dafa am information yoo xamante ne nu nga koy laaj information yooyu noonu nga boole koog beneen adat boo xamante ne da ngay yokk di wàññi benn ngay yokk ndax daa am tariqa boo xam da ngay yokk am wala am ngay wàññi am na tariqa boo xam da ngay wàññi su boobaa itam résultat bi nga xamante ne mooy mujj moom moo lay jox li nga soxla bëgg a xam ci nit ki waaye nag mu nekk lu yéeme ndax taxa jaasul adate bi ñuy wax ci afaan ci xam-xam bi la taxaw ndax bu ñu demee ba naan la boo bëggee xam at mi ñaar usul la muy 365 at mi ñaar usul la xoolal tey ji lu tolloog jour yi ñëw ci arfaan mooy jour at mi nga xamante ne aadat kon lu yéeme la boo bëggee xam aadat yi rek dama nga at mi ñaar usul la dama nga wax ñaata yow mooy moo ñëw ci arfaan nga xam ne lépp luñ la wax ci wàllu ijaazul adat yi rek jàppal ni ci xam-xam bi la baasoo waaye li ci gën a remarqué nit ñi ci taarix occidentaux yi ak borom xam-xam yi yëngu ci lii li ñu ci gën a yéeg mooy li ci gëna yéme ci lox li xale ci tarikh ku ñu wax Ibn Barjan nga xamne mu fasir bu maga mag la won nek muhaddis nek usuli nek on sala ci andalus Ibn Barjan Ibn Barjan bindu na téré bu ñu wax tanbihul afham fi tafsir al ahkam ci tafsir bobu non fi tolli ku ko xol ci internet bi la nga gis mi ngi tollu ci juroomi xaar tafsiram bobu daan ku xana am ñepp ñoko mucce mool waye dañuy tafsir ba arbi ci sortu room daf na ben calcul bu guddu ci xam xam bi adab bi may wax da nga wax ni buñu jabe ba ci atum 383 jullu ñi dañu jilat khutsu moy baytul maqdis tay ji situation yi ñu tollu ci la cey yi lañ tollal jamar bu leen jullu ñi dañu jilat bi ñu jilat khutsu dañu ko récupérer wat nga xamne dem ibn barjan dam na ba faatu ba am luma témer ak xéxo bo do xew mu nekk lu yéme yéme nga xamne avant xéxo bo di am na borom xam ben bur bu mag bu ngal wax mo di ajenti da do wër bur yi di len wax ni bu fekke ni julit ni di len jiraat baytul maqdis ci loxay sall bi yoni bala yag lay am ci wér rajab bi ñu jëm ci bisu aljuma lay doon ci mbolum aljuma ci at mi ni lay doon ginnaw bi xexex bi amé Salahuddin ak Ayyub ni daal laj Ibn Barjan nak lool ñoo xamé won mu ne ko dama yor ci daal laj Nuruddin ad-Dinti ne ko no xamé won lool mu ne ko dama yor tafsir Ibn Barjan nga xamné kon xam xam lu am la waye xam xam bi lu existé la kon sank ba tay ñu ngi won ci président xam xam bi lepp lu aje ci walu xet yi tam japp leen ni borom xam xam la tali li moy seen usul ci xam xam bu xet bi kon dañuy jall rek ci leral li nga xamantene moy tarikhu xam xam bi buñu debé ci tafsirul haqa'iq bi nga xamantene Abdul Rahman As-Sulami moko bind dama ci ruhul bayan bi nga xamantene Ismail Al-Haqi moko bind dama ci Ishaq Al-Qushayri bi nga xamantene Imam Al-Qushayri moko bind ku ci nekk ci ñoom nenañ jëlé nañ ci Ata Ibn Rabah mu jëlé ci Ibn Abbas ñu wax ni mu wax ni khalaqallahu al-ahfa وجعل لها أثارا فلما خلق آدم أودع في بقية السر وفجرت الأحرف يا رسول صلى الله عليه وسلم من بين الحرف دكيت أي فكرة لولا مدين كسبنا آدم متابع لك من كسبة نقطة بند ما تي في نواح سليمان القندوري كتير من نواح ينابيع المودة في شمائل الرسول عبد الرزاق المعارف وعبد الرحمن البستاني ñoom ñepp yitam ratalat len asat bi ma wax legui ni da ci yok ni adam sunu soata wacce na ci mom lu ma fukki tere yoy amna ci ñaar yo xamanteni lambo wala xam xamul la sara bi tere bi ci

ba dugg ci civilisation yi wute wute ndax tey ji buñ demee ci grec ñoom am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz. Hormuz ñoom nee nañu Hormuz mooy Alexandre le Grand. Buñ demee itam Égypte am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz. Ñoom it nee nañu Hormuz kenn la woon ci seen yàlla yi. Buñ demee itam fu mel ne Égypte am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz. Inde laa bëgg a wax am na ku ñuy tudd ku ñuy wax Hormuz. Ñoom it nee nañ Hormuz mooy Bouddha. Hormuz moom nag dañoo wax ne dafa boole ñett pouvoir. Dafa amoon pouvoir spécial mooy nekk yenant. Am pouvoir philosophique mooy nekk philosophe. Waaye am pouvoir imprène mooy nekk ab buur. waaye bu ñu demee ci trace muslim it dañuy gis ni ku mel ne jaa imam Tabari Ibnu Jarir Atabari moom dafa wax ne Hormuz du kenn ku dul Seydina Idris. ñu wax ne Hormuz moom la suñu borom subhanahu wa taala xamaloon li nga xamante ne mooy almunajum. bi ñu demee ci ku mel ne Cheikh Sani nee na Seydina Idris moom la suñu borom subhanahu wa taala xamaloon li nga xamante ne moom mooy almunajum. almunajum nag awaani li ñu xam ci almunajum mooy li ñuy wax mooy xam-xam yi nga xam ne mooy jàngale système galaxie bi mooy astronomie. bu fekkee ne xolma yi li ñu xam ci almunajum li ëpp ci xolma yi ñaar la nee nañ almunajum ñaar la. bi ñu ci yokk mooy elmu tajim mooy bi nga xam ne wax naan man ak tam sa chey am mi ne na jum fakk tam sa chey am mi ne taxal. waaye xawaat yi li ñu wax mooy almunajum ñett xam-xam la. ñu wax ni ñetteelu xam-xam bi xam-xam la boo xamante ni yàlla suñu borom taala awliya yi la ko xamal te mooy boobee nga xamante ni moom la Ibn Arabi doon indi ci téeréer bi ñuy wax Futuhaat al-Makkiya te imaamul Uyusi donc ko défendre. su ko defee Seydina Idris moomu ku mel ne Cheikh Sani wax na ni suñu borom subhanahu wa taala yëkkati na ko xamal ko yóbbu ko ci kaw xamal ko lan moo fa nekk ci système galax bi ñu tëddee. bokk na ci ñu waxoon ni yàlla xamal na ko fa mooy ñu wax xamlu tawru jawza sultan asad azra miisan akrab xaw danu jadi xóot. Seydina Idris itam yàlla suñu borom subhanahu wa taala xamal ko juróom ñaari bidi yi nu mu tëddee ak nu ñu tuddee. ndax donc tamit bu ñu demee ci Ikhwanu Safa ñoom seen rasaayil ba itam wax nañ ko def nañ ci benn théorie wax ne wa rafa'naahu makaana aliya. Seydina Idris yàlla suñu borom taala da kaa yëkkati mu dem fa ci kaw système galaxie bi am fa nu mat fanweeri at dentuwaat xamal doomu aadama yi nan la tuddee. ndax doon tamit bokk na ci xam-xam ji ko yàlla xamaloon xam-xam bi ñu woowee ilmu raml. ilmu raml nag bu ñu demee ci ku mel ne Imam Nawawi ci sax sahih muslim imam muslim ak Bukhari ñoom ñaar ñëpp indi nañ ci sahih Bukhari ak sahih muslim xadis bi nga xamante ne mooy mais nabi man kaane yàq fa man waasaqa bi xati yi fa dalika. am na yenent boo xamante ni daana tomb ku tomb yu dëppoog tombam yi ni nga tomb noonu la. kon loolu di gën a wéral ni xam-xam bi xam-xamu ramlu bi am na ci sànn. waaye ku mel ne Imam Nawawi lan la wax dani lii mooy firndel ni xam-xamu ramlu bi am na cosaan am na cas laay. waaye nag est ce que ba tey jii doomu aadama yi war nañ kaa mën a jëfandikoo est ce que ba tey jii masuwoon si ñu mën kaa jëfandikoo. leneen ci borom xam-xam bi daa ñu wax ni ak kay mën sa kaa jëfandikoo ba tey si ñi nga xamante ni yàlla may na leen xam-xamu ñu mën kaa ñu xam lan lay wund. waaye ku mel ni Nawawi moom dafa wax ni jàpp na ni wari su kaa mën a jëfandikoo ba tey ndax kenn xamul si ñun ndax tomb yi nga tomb mooy dëppoog tomb yooyu noonu Seydina Idris tomboon. ku mel ni Imaamul Buuni wax ni tomb yooyu ñi nga xamante ne yàlla may na leen ñu am ilham mën nañu koo xam. kon Seydina Idris loolu bokk na ci xam-xamam. bokk na itam ci ay xam-xamam xam-xam bi ñuy wax ilmu adat. waaye bokk na ci xam-xamam itam xam-xam bi ñuy wax ilmu tëdd. ñu wax ne itam am na lu toll noo ñeent fukk ci ay falasifa yoo xamante ne ay xaraamika lañ leen doon woowee. waa xaram xam nañ leen xaraamika yooyu lu bëri ci xam-xamam bi ñoo ko jël tasaare ko ci yeneen civilisation yi. loolu waral ngay mën a dem ci yeneen civilisation yi di mu fekk xam-xam bi. ñoo wax ne ginnaaw Seydina Idris xam-xam bi ki ko dolluwaat ci moom moom la ñuy wax Moutu Chalif. ginnaaw Moutu Chalif ki ko dolluwaat ci moom moom Seydina Moutu Chalif mooy Lamuk. ginnaaw Lamuk ki ko dolluwaat mooy Seydina Nuh. Seydina Nuh nag

0: den juroom benelu téré xam xamu nasrar ci mom la ko sumbo sandra wacce ginnaw ci tag nox ci doon wax xam xam bi moy sidna ibrahim sidna ibrahim itam mom meñu ci mom la yalla jëk wacce xam xam bi ñu wowe xam xam xadi ginnaw sidna ibrahim ci doon wax xam xam bi sidna ibrahim moy ismaeil ak ishaq ginnaw ismaeil ak ishaq ki doon wax xam xam bi ci ñoom moy yaqub ginnaw yaqub sidna yusuf ginaaw sidna yusuf sidna musa sidna musa itam neñu xam xam bi ñuy wax musaddad moy khatim bi ñuy wax musaddad neñu ci mom la ñëk feññe ginaaw sidna musa ki nga xamantene moy yusuf ibn nun mo doon xam xam bi ginaaw yusuf ibn nun hakim mo doon xam xam bi hakim itam am na ñu wax ni zanadas ak jamaas al hakim ñoo jëlé leen xam xam bi ci talibé leen ci talibé sidna musa yi ku mel ni sayyidina hakim ni tud legui ni naka do no ginaaw bi xam xam bi ci ko do wat ci lan bi moy sayyidina daoud ginaaw sayyidina daoud nak ci do wat xam xam bi moy sayyidina suleyman sayyidina suleyman itam am na khatib bu ci bo xamanteni rañi ko wala ko bo xamanteni yalla jagne lo na ko ko ginaaw sayyidina suleyman ci do wat xam xam bobu ci mom moy asif ibn barkiya mamad sun borom amna sun bo xamanteni joxol nako ko ñukay woyé ismullahi adam ginaaw asifu baqiya ci doon xam xam bo ci mom moy sidna armiya ginaaw sidna armiya ci doon xam xam bo ci armiya moy sidna ayya ginaaw sidna ayya yaa nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yaa bi dem wax nañ ni li nga xamanteni wërté ci seen tariqa sufi yi boko fekk ci ben téré hadith waye usuli dan ka fekk ci téré hadith waye da lay wourni téré bi boko fekk ci ben téré hadith nuko waral ba yeen salaam dan am yo xam dañ doon jox wëb da am wëb yo xam dafa doon joxe public am wëb yo xam dañ dafa doon joxe khas privé naka non tamit xam xam la salaam bi da am ci lo xam tane joxe nako publiquement moy buntu yi nga xam tane tuddu na ko ci xataay sul quran waye am ci yo xam tane da nga joxe privé ci ño xam tane jabolé ko ñi nga xam tane joxe na lañ ko bokk na ci ñoo ibn abbas naka non ibn mas'ud naka non ali ibn abi talib ñi bokk na ci ñi gëna fet ci ñi nga xam tane ñoo doon xam xam bobu ci mom waye xam xam bi ginnaw yeen sallallahu alayhi wasallam umma bi ci jëmbom borom xam xam yi nekkon ci umma bi te gëno la jëm ci walu xam xam tasawuf ñu ci bari ci ñom nek wax nañ seen asane moy sallal la yeen am ba ci xam xamu ba ci yeen sallallahu alayhi wasallam moy xam xamu khatim bi moy xam xamu ramu bi moy xam xamu ay no prof bi yépp ci ñu ci seen jallal ku melni imam al-buni inna jallam ku melni ibn arabi inna jallam ku melni ki nga xamanteni moy halaj inna jallam ki nga xamanteni tam mom lañu wax hakim tirmidhi inna jallam moy sanadal dañu wax ni nak ni nga xamanteni bo demé ci fuqaha yi am nañ ni ñi woyé ma jangé dañu am nañ ni ñi woyé ay a'immatul arba'a moy malik abu hanifa shafi ahmad ibn hanbal naka do tamit bo demé ci tasawuf am nañ ni ñi woyé aqtabul arba'a tamuy ibrahim dusuhi ahmad badawi ahmad rifai cheikh hadji jilani naka do tamit ci bi tasawuf bi ñent ñoo ñu tuddu sank ñom ñoy aqtabu al-musarruf ci misal man docteur mohammed maradi ne xamantene moma ci jox ijaza mom ijaza boko topé day dem ba ci imam buni buni bo topé ijaza day dem ci imam ghazali ghazali mi ngi jëlé ci ali farmisi farmisi mi ngi jëlé ci ali dhaqaq mi ngi jëlé ci abul qasim khushairi khushairi mi ngi jëlé ci shibali shibali jëlé ci marfu kafi jëlé ci daud tay jëlé ci suri sirri jëlé ci julaydi jëlé ci muhammad ajmi jëlé ci hasan basri jëlé ci ali ibn abi talib jëlé ci yusuf sallallahu alayhi wasallam muy firnde di kon xam xam bi lu fi mus di nek la lu bawo ci yusuf sallallahu alayhi wasallam la kon li nga xamantene moy ñekelu buntu bi moy xam xam bi nak man ana ay delu wayam ci alquran ak ay delu wayam ci hadith waxon nañ ni xam xam bi ñet yi mako composer moy alquran waye tam ñaan yi bawo ci hadith yi waye tam mushkila bi fi nek moy jele ay xaraf jël ay sar ak ay tur yalla nga soppi ko jele ko ci ay lettre yobbu ko ci ay chiffre lolou mushkila la ñaar bi tam xaraf yoy don nga di yow dang ci tekkalo ngir bëgg xam ay mbir loolu lépp itam indil nañ ko ay adilla. Bu fekkee ni jëfandikoo apaan ngir saafarawoo ci ay adilla bi ci jiitu mooy bu ñëwee ci suratul Isra aya 82 sun borom nee na wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa, wàccee nañ ci alquran loo xamante ni ak saafara la. ñaare itam bu ñëwee ci suratul Yunus itam sun borom nee na ya ayyuha an-naasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa, yéen nit ñi indil naa leen ak waale boo xamante ni ak saafara la. ndax doon tamit bu ñëwee ci suratu Fussilat itam sun borom wax na ni qul lil ladina aamanu hudan wa shifaa, waxal ñi nga xamante ni gëm nañ ma gëm nañ njub gii nga xam téere bi nga xamante ne ak njub la ba noppi nekk ak saafara. kon lii yëpp di firndeel ne alquran dañ ciy saafara woo. waaye bu yemoon ci loolu rek nga ne ban façon saafara la ñuy wax, est ce que saafara boobu ak saafara bii ñuy def ñoo bokk, boobaa mu indi mushkila. waaye dañoo gisaat yeneen xadis yoo xamante ni dafa gën a charte aaya yooyu. bu jëmee ci Ahmad ibn Hanbal Muslim Ahmad indi na fa xadis boo xamante ne bu wér la, ku mel ni Albani saxal na ko taxxiix na ko. xadis bi yëpp saa itam di wax ni iqra'u alqur'ana wasalullaha bihi, jàng leen alquran te ngeen di ñaan yàlla ci alquran. waaye itam xadis bi nga xamante ni Abu Sa'id al-Khudri solo na ko Bukhari ak Muslim yëpp daa cee nekkali. ñu wax ni Muslim yow romb koo xam ne jaan dakaa jib dakaa mat mu leen mu ne leen mocc leen ma fekkee mën leen mocc, ñu daal cee mocc ñu jox leen am xar weexal. ñu dem ci yeneen salaay salaam laaj ko loolu nu mu demee ndax liñ def jaar na yoon wala déet. yeneen salaay salaam ne leen wa maa yudrika annaha ruqya, lan moo leen xamal ne loolu noonu day faj. mu daal ni wa qaal laqad asabtum, waaw yeneen salaay salaam ne leen li ngeen def noonu la, ne leen nag ni ngeen ma jox sama wàll. kon lii lépp day firndeel ni alquran ma su kee saafaroo. léegi nag mu def mushkila bi mooy jël alquran jooju noonu bëkkaa def ay leer jëlee ko ci ay leetar, mooy jëlee ko ci ay xuruf yóbbu ko ci ay chiffre comme ni ko ñuy def lasaraan bi ñu defee. loolu mooy mushkila bi. kon bal ñoo dugg foofu ci ate boobu dañuy njëkk a leeral xam-xam boobu nga xamante ne mooy def loolu ñu koy wax ilmu wa dara ci Sénégal, waaye ci xam-xam ñu ko gën a xamee ma xitaabul jumal xam-xam boobu noonu ndax lu ñu xamoon la wala kañ la sotu. bu ñëwee ci mansionatul arabia a saoudia bi nga xamante ne ak na nit Abdoulaye Diouf feeci mamlakatu saoudia moo ko génnee woon. ñoom nee nañ fi ñuy taarifee ñu xitaabul jumal bi mooy ilmu adab, nee ñu xam-xamu adab bi lu fi mës di nekk la. arab yi ñu ñu xamoon bu yàgg la jëfandikoo nañ ko ci adab yu wute wute wute, jëfandikoo nañ ko ci commerce ci tënk ay chiffre ay somme, jëfandikoo leen ko itam ci taarix ci tënk ay at comme ni ko suñ tubaab yi defee ci jëm sa seen jëy sa seen ak yu mel noonu. waaye jëfandikoo leen ko itam ci li nga xamante ne mooy ay way, gis ni bay bi boo ci defee chiffre yi dafay damm ci wërsëg bi nga daal di koy changé tënkee ko ay xuruf. waaye itam jëfandikoo leen ko ci ay tegtal tegtal yooyu nag ci siyaax bi nga xamante ne fi lañ waxtaane jëfandikoo ko, maanaam ci wàllu soppi ay chiffre ak li nga xamante ne moom mooy tegtaloo ci lu bëgg am wala loo xam ne xew na ci yow. foofu adilla bi bi ci jiitu mooy xaakim ak naysaa bu ñuy ci téere bi ñuy wax almustadrak inna xadis boo xamante ne xadis bu yëpp boo xamante ne yéen dakaay yóbbu ba ci Ibn Abbas mu wax ni alif lam mim alif ji dana firi allahu, lam ji dana taxawee latif, mim ji dana taxawee majid. alif lam mim allah alif ji dana taxawee allahu, lam ji dana taxawee latif, mim ji dana taxawee majid. loolu di wane ne kon batada zahaja wa aha mooy xaat yi nga xamante na koy fekk xarab yooyu noonu. ñu ne la xaraf yi bu ci ne day taxawee ab tur yàlla, kon loolu suuf yaa koy def am na ci sax. waaye itam loolu di wane itam ci benn côté bu ñu demee ci tafsiru Ibn Kathir bi nga xamante ne Abul Aliya Rafiq Ibn Mihran ab ku fekkee ci jëm ku bi mu bi yéen salaay salaam di dund waxamaaneel bi yéen salaay salaam di jógee waxamaaneel Abul Aliya moom noonu jàngee na ci Ubay Ibn Kaab ak Alquran, jàngee ci xarit ci Ali Ibn Abi Talib ak Omar Ibn Khattab. moom Abul Aliya wax na ni alif lam mim alif ji day taxawee 1000, lam ji taxawee 30, mim ji taxawee 40. mu ne loolu itam ab lim la ci ay at. kon lii di gën a firndeelaat ni ay xarab mun naa taxawee ay chiffre. ñu ñëwaat ci Omar bin Abul Hayyan Andalusi moom itam wax na ni ci tafsiram ba wax na ni ci baxrul muhit mbooloo ci mokk su mu fasiru ni jëlee leen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee leen ci Ibnu Abbas ak Ibnu Masud ñu wax ni fawaatifu suwarin mooy lu mel ni alislamin alislam sak alislam reen ak yu mel noonu léeg-léeg dina fekk ay sur yàlla arab bu ci ne ci yooyu dana fekk léeg-léeg ñu tekkee ko ay sur yàlla waaye arab bu ci ne itam léeg-léeg ñu tekkee ko ay chivre kon loolu di gën a firndeel ni ay xaraf dana firi ay chivre waaye itam ñu gën a istignaté wettalikoo xadis bi nga xamante ni xoyey Ibnu Aqtab xadis bu gudd a gudd la moom ab yahud la dafa ñëw ci yenn salaay salaam ne ko yow ci yow la ñu wàccee alislam ñi mu ne ko waaw ma ne ko kon yow sa diine ji 70 ans la war a dund ndax moom xalti nga alislam ñi ñaata la rek mu ne ko sa diine ndax yahud yi xamal nañ xam-xam boobu noonu ndax Seydina Moussa su wàccee nañ xam-xam boobu ci moom mu ne ko kon sa diine ji 70 ans la war a dund mu ne ko yenn salaay salaam daal di rey ne ko des na mu ne ko lan lu ci des mu ne ko alislam ñi saak mu ne ko kon 161 la war a dund yéen fi ne ko des na mu ne ko lan la des mu ne ko 231 mu ne ko ba tey 231 rek mu ne ko des na mu ne ko lan la des mu ne ko alislam bi mu dee alislam bi mu ree mu ne ko kon 270 ans la war a dund atu at bi nga xamante ne moom la maanaam jullit ñi li ñu war a diine ci àdduna ji lépp noonu la diine ji war a tolloon mu ne ko ba tey am na loo xamante ne dënd la rek ci sa doo ko ci xam ci lii gën a firndiraat ni xarit bii na am na ñu ko tadaayifal ndax am na ko ci nekk ku ñuy wax alkalbi waaye shahid la ci xarit yi nga xamante ne passé naa ko sànq lii ci siyaax bi ci ngay gën a xamee ni ndax ku ñuy wax albaydaa yi wax na ni ree gi yenn salaay salaam ree firnde la ci ne iqraar na xam-xam bi waaye itam buñ demee ci kitaabu taskira bu imaamu qurtubi te comme yi waxee ci ashratu saam il na benn xadis boo xamante ne yóbbu na ko ba ci Ibnu Abbas mu wax ne buñ demee ba ci mujjub jamono ki nga xamante ne moom mooy Mahdi buy génn dana fëllee ci fi ñuy wax Mahdi al Aqsa su boobaa dina ànd ak benn jaysh boo xamante ne dina ñor drapeau boo xamante ne jaune blanc lay doon drapeau boobu dina am ay tur yàlla yoo xamante ne ñoo ci nekk te chivre nañ ci bindee loolu di firndeel ni saxaaba yi xamoon nañ ni kon ay tur yàlla mën naa nekk chivre waaye itam loolu bu ñu demee waxuma saxaaba yi saxaaba yi laa doon wax waaye bu ñu demee ba ci tabiin yi sax gis leen ay asaar ci ñoom ci loolu ndax bu ñu demee ci tafsiru ahlam bi nga xamante ni Ibn Sirin moo ko def bi nga xamante ni tahtaw yi moo taxdin am na ci benn xista boo xamante ne ab soxna dafa ñëw ci moom ca famille siri ku génn gis tan mu ne ko man damaa génn ci sama borom kër bi tan ñëw di cap biiram bi mu ne ko maytul tey ji sàkk dina ñëw sa kër te dina ko sàcc ñu tolloo sans kees dërëm waaye bi ñu demee ba ci guddi gi rek mu dégg sàkk bi yëngu mu daal di koy dàq ba jël ko fekk ci moom ñu tolloo sans kees dërëm yooyu noonu mu ñëw ci moom ne ko yow lu la xamal ni lu la xamal som bi directement som bi ay jët moom laa tekk ci moom mu ne ko waa sans kees am nasru boo ko àndaree 115 dërëm la lay jox mooy tan boo ko àndaree 115 dërëm la 115 la lay jox mu ne ko ci loolu laa xamee loolu kon ba ci tabiin yi daa leen jëfandikoo xam-xam bii nii di indi adab waaye bu ñu demee ci mufakkiru nii ak ay may borom xam-xam yi ndax daa leen jëfandikoo xam-xam bi ak akay ndax bu ñu demee ci alkashful bayan bu ak saxna bi saxna bi wax na ni taaha li ñu fii taaha day taxawee 14 daa di wax ni loolu mooy yaa ayuha albadru kon ba ci ay maanaa aaye sax daa leen ko jéem a découvrir jaare ko ci anul adab bi waaye itam xamoon nañ chivre yi xamoon nañ itam ay arab mën naa nekk ay chivre bu ñu demee ci ak baxru al muharrir al wajid di nga xamante ne Ibn Athiyya mu wax bi nii itam moom wax na ni fawaatifu suwar yi mooy xuruf yi nekk ci bopp saar yi comme alislam yi alislam ba alislam cat ak yu mel noonu nee na yooyu li muy tegtale ab lim la boo xamante ni mooy doomu aadama yi mooy xeex yenn salaay salaam diit bi ñu war a diine ci kaw suuf kon dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy fuqaha yi nga xamante ni def nañ ay fatwa ci xam-xamu nasaraan bi ndax jaar na ñu xam ndax xam-xam bi ban mawqif la ci fuqaha yi amoon dañuy njëkkee ci ngirum Malik ndax ñeenti ngir yëpp foo ci def da nga fa fekk ay fuqaha yoo xamante ni dagalal nañu xam-xam bi def ci ay fatwa leeral ko. dañuy njëkkee ci Imam Suhayli al-Maliki al-Muhaddith Usuli nekkoon Andalus waree ci xaxtaan yi ci teesam ba wax na ni Imam Suhayli buñ fàtte ni itam xam-xam la salaat bi xam-xam la boo xamante ni ñu ci gëstu su bëriwul ba jamono bii may waxee ni benn tees laa ci gis boo xamante ni muslimo yi def nañ ko ci te xaxtaan yi nii moo ko ci def. yeneen tees yi ma ci gis yëpp gëstu la yoo xamante ni américains yi ñoo ko ci def te ñoom gëstu boobu noonu gëstuwuñ ko en tant que ndax dagan na wala dagamu ci. waaye dañ doon gëstu ci mystique bi nekk ci arab lettre ak itam ci wàllu numérologie. xaxtaan yi nii wax na ni Imam Suhayli bokk na ci ñi fatwa ci daganu xam-xam bi. naka noonu biñ demee ci Imamul Qaraafi nee na xam-xamul islam bi bëri na ñu koy jaawale ak xam-xamu njabar te bokkul nee na bokk na ci xam-xam yi jaawale njabar li ñuy wax ilmu simia li ñuy wax ilmu himia li ñuy wax ilmu talsam li ñuy wax ilmu awfaq li ñuy wax ilmu adaay li ñuy wax xataa'ik al mansubatu li nufus ak xaqaa'ik al mansubatu li nufus nee na yii yëpp ay xam-xam la yoo xamante ni ak ilmu ruqya benn bokkutam moroom te nit ñi dañ koy jaawale xam-xamu njabar. loolu ko dem ci al furuq da nga fekk furuq fàcc la ci fekk boo xam ne li ko tax a jug mooy ràññeble ay mbir lii mooy lan lee mooy lan loolu nag moo xaw a tëj soit disant fuqaha yi. naka noonu tamit bu ñu demee ci Mohamed Alawi Mohamed Alawi al Maliki min ulamai makka wa min akabiri fuqahai makka moom bokk demoon na bay ba nekk mufti ci makka Makkatul Mukarram. moom Mohamed Alawi nii bi ñuy def tahdhibul furuq si jëm boobu wax na ni xam-xam na salaat xam-xam bu dagan la tuxalee nañ ko ci borom xam-xam yu bëri. waaye Ibnul Hajar al Haytami nee na xam-xam la salaat xam-xam la bu dagan ci fatawa al hadithiya nee na itam tuxalee nañ ci Imam Ghazali daa naka def lu mu wax nee na la mania min istimaali ilmul furuq in istimaala li mu baax bu fekkee si lu dagan rek lañ koy jëfandikoo dagan na mu daal ne faqad nuqila an al ghazali wa ghayrihi al i'tina'u bi tuxalu nañ ci Imam Ghazali ak ñu mel ni moom ci ne daal nañ sukkandikoo xam daal nañ jëfandikoo xam-xam bi. naka loolu nag Tajuddin As-Subki ci téeréer bi ñuy wax tabaxaatu Shafi'i ya nga xamante ni Shafi'i yooyu nii lañ ci doon dajale moom wax na ni Imam Ghazali daal nañ jëfandikoo xam-xam bi ak kane ne fa itam Imam Ghazali benn musallat daal ne bii musallat la boo xamante ni jëlee nañ ko ci moom. naka noonu Imamul Ghazali ci téeréer bi ñuy wax al munqis min ad-daraaj ak maqasidu falasifa inna fa musallatan bi. naka noonu ci ngirum Shafi'i ba tey ñu nekk ci ngirum Shafi'i lay wax Zakaria al-Ansari nga xam ne moom boo fa génnee woon ci ngirum Shafi'i moom la fay desee doon dëgg moom Zakaria al-Ansari nii Ibn Hajar al-Haytami nee na dem na jàngi xam-xam la saar ba mu maitriser ko ba noppi daal ci bind téere moom Zakaria al-Ansari nii naka noonu Jalal Din Suyuti bind na ci téere bu ñuy wax ar rahmatu fi tibb wal xikma am na sax ñuy wax naan téere boobu imam Suyuti def ko waaye li gën a wér mooy moo ko def ndax broclement loolu la taxal. naka noonu ci ngirum Abu Hanifa ku ñuy wax Abdul Karim al Mudarris fatwa na ji ci tafsiram dañuy wax mawahibu rahman fi tafsirul quran. naka noonu Ibnul Hajar al Asqalani nga xamante ni moom booy wax sunna ba akti ci moom rek da ngay taxaw ci Inbaul Umum wax na ni bokk na ci ñi nga xamante ni tarjumaal na leen ci xam-xam bi ba noppi tàgg leen nee na a Cheikh Jalaluddin Rawayani bari am fil xikmati wa tasawuf ittasara bi umuraa'i dawla wa raja alayhim li ma yunsibu alayhim li ma yunsibu ilayhim min maarifati ilmul xaq wal awfaq nee na Jalaluddin Rawayani ku jàmbaaroon na ci xam-xamu philosophe ak tasawuf waaye itam nee na buur yi dañ kaa jublu woon lool ndax lan li mu maitriser woon xam-xamu la salaat. ndax loolu am na keneen ku fa tudd ku ñuy wax Abdourahman Ibn Abdullahi al Alawi al Zubaydi al Hanafi nee na itam kaana ayatan fi maarifati al awfaq wa tartiba nee na ku yéeme woon la ci bind ci dagg la saar ci dagg xam-xam xaatim ak xam-xam ni maitriser woon itam ci xam-xamu la saar ku ci yéeme woon la. naka doon bu ñu demee ci Ibn Khalkan lu mu wax ci téeréer bi ñuy wax wafayat ayam nee na Kamaluddin Ibn Yunus lahu fi kulli fannin bil jamia wastaxraja fi ilmi al awfaq nee na Kamaluddin Ibn Yunus nee na ku maitriser woon xam-xam la saar la ku te itam ku feeboon fànn yëpp la Salahuddin As-Safadi ci téeréem bi ñu wax Ayanu Asla inna fa ku ñu wax Ali ibn Abi Talib al-Ansari mu wax ni kaana yatakallamu ala al-asrari ala al-asrari bi xuruf kalaaman munasiban wa yaamalu amla wa yutqinuhu darban. Nee na Kamaluddin nee na Ali ibn Abi Talib al-Ansari daana wax ci xam-xam la saar wax joo xamante ne di yanu maanaa la te itam nee na ku maitrise woon xam-xamu ram la danga ko génne ni mu waree. Ñii ñëpp itam ñii mooy fuqaraa yi nga xamante ni àddu nañ ci xam-xam bi ñu ñëw ci nitu yàlla yi nga xamante ni nag àddu nañ ci xam-xam bi muy Sofiane Kay dañuy tàmbalee ki ñu wax Hakim Tirmidhi nee na xam-xam la saar yeneen ci ñoo ko jëlee ci yàlla wax seen waaye awliyaa yi ñoo ko jëlee ci yàlla ilhaamal waaye borom xam-xam yi ñu ngi ko jëlee ci yàlla sanadan ci ay asaani naka doon tamit bu ñu demee ci imaamul yaafe yi ci téeréem bi ñu wax aljalil wax na ni
1: Cheikh FM
0: wax na ni xam-xam la saar nee na lii nekk ci Khatimu la saar Khatimu Suleyman nee na maa ngi ko jëlee ci mbindum loxoom imaamu Chagali te Chagali nee na mi ngi ko jëlee ci imaam Ali ibn Abi Talib naka doon tamit Hadj ibn Abdussalam wax na ci wax na ci Al-Kashful Bayan Saal bi moo ko toxal mu wax ni Ali ibn Abi Talib xamoon na Malikou Soufiane bi avant muy xew nee na shahada bii di bi ma defee xaalim ay sinqaat naka doon tamit bu ñu demee ci commune Ibn Arabi nee na xam-xam la saar mooy xelmu na Isa bi nee na xam-xam mooy fa idaa nu tuxaf fi suuri bi enfant di wax mooy Seyd Naangi Saab bu daan wal ak daa ngi tif bi ak escat bi mu daal di naaw nekk ci nee na wal boobu noonu kekk ba ca nekk nee na loolu mooy xam-xam la saar moom moom ay loolu insolu yi la ko tuddee naka doon Ibn Sab'in wax na ni xam-xam la saar mi ngi bawoo ci aadama loolu indi na ko ci arna saa yi bu ñëwee ci Sénégal ak Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul bind ci téere bi ñu wax majmaul nuure yi fi fawaid daare yi bind ci téere bi ñu wax fathul wahab alkarim fi bismillahi rahmani rahim naka noonu bu ñu demee ci tarikat bi tijaniya abdoulahi soukayri bind na téere bi wax idahatu stattar fima ani tijaniyati min al asrar daal di ci page 70 it na ko lu bëri ci la saar askane la ko soukayri te soukayri moom mooy suyuuti ci tarikat tijan daal di wax ne lii mi ngi bawoo ci cheikh na tijan naka noonu bu ñu demee ci tarikatul khadimiya cheikh ahmadou moustar al kunti bind na ci ak talaayit wal faraid waaye bu ñu demee ci alxaaji Moussa Kamara lan la wax dafa wax ni bi muy def naqdu naqdul ijtimaai ci téeréem bi ñu wax taari zuhurul basatin fi taarikh altawaadin nee na xam-xamu nasaar bi jamono bi nga xamante ni boobu nit ñi ragal nañ wàllu dënn nee na Cheikh Ahmed Moustar al kunti joxe na ci ay dog yoo xamante ni ci wàllu xam-xamu nasaar bi la aju ci loo xam ne dafay faj wàllu dënn waaye itam Cheikh Mohamed Fadal buul di maamin bind na ci téere bi ñu wax jawharul asrar waaye Cheikh Moustar al kunti itam wax na ni wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaika nee na al asmaa moom mi ngi ko jàppee nee na mooy xam-xamul asrar kon lii mooy lenn ci tënk li nga xamante ni amoon nañ yéene indi leen ko fi ci xam-xam bii nii mu nekk xam-xam boo xamante ni nag bu mata bàyyi xel la waaye bu gàjjaru la boo xamante ni bu làqatu la borom xam-xam yi ñu ngi ko jëlee ci yeneen bi salaay salaam ci awliyaa yi sa nadan awliyaa yi ñu ngi ko jëlee ci yàlla suñu boroom sallallahu alayhi wa sallam ilhaama yeneen yi alayhi wa sallam salaam ñu ngi ko jëlee ci yàlla suñu boroom sallallahu alayhi wa sallam wax yéen wa aleykum salaam wa rahmatulah.
2: Jërëjëf Serigne Qasim Mbacke ci waxtaan wu am am solo bi nga xam ne andi la nañu ko waxtaan wi fees na del ak jariñ jàngat yi ak seetlu yi am na solo lool dafa naa képp koo xam ne teew na waxtaan wi bu doon ko xam la mbirum la saraar mën naa ne nafara na ci lu bare bare ko xam doon itam da nga ci jàng lu bare bare kon nañu ne xam-xamu la saraar lu yàgg la ci jamono man na nañ tàkk suñu borom subhanahu wa taala la bàyyi koo mu di ko wàcc ci ay nitam tudd nga ci nit yàlla Adama alayhi salaam tudd nga ci doom jëm nii nit yàlla Cheikh bi nit yàlla Idriss muy xam-xam bu mat a bàyyi xel boo xam ne bu mën a tëtir la ci mbindeef yàlla yi rawatina doomu aadama xam ne képp comme yaa ngi ci yëngu rek war nga cee def bu baax a baax ak teey te xam ni ñu koy jëfandikoo ak ni ñu koy jëriñoo. Kon Serigne Khadim Mbacke ñu ngi lay sant bu baax baax ci waxtaan wi, di la ñaanal suñu borom subhanahu wa taala ñu yeggale la say mbébat te yéene ji nga am ci liggéeyal lislaam, yàlla ko suñu borom mottali. Suñu xol sedd na baax a baax a baax, suñu xel dem dal na ci tam bi nga xam ne joxoon nañ la ko ak nii nga ko indi ak ni nga ko yaatale, suñu njort kawe na ci lool. Ku ñu lay sant di la gërëm, di la ñaanal suñu borom defal guddi fan ak wér te barke sa yëngatu yëpp. Kon ci fàttali rek li ñu waxoon ci biñu tàmbali suba insha allahu taala ñu ngi fas yéenee dalal alxaaji Birame Samb, bàyyi ko ba Dakar, war a dikk ak ñun ci tomb bu am solo muy ndox mus mën a naan ak ñim nekkee jafe-jafe bu daj fépp. Ginnaaw ëllëg insha allahu di àllar ba nga xam ne moo war a jeexal ñetteelu ay bis bi, ñu ngi fas yéene dalal professeur alxaaji Serigne Mouhamad Dieye, bàyyi ko Dakar. Tam bi war a waxtaan mooy nees war a nekkee cim réew ak naka la ñuy def ba lépp tegu ci aw yoon. Kon loolu mooy des ci programme ay musique. Xam naa Serigne waxtaan wi am lu solo tax na mbooloo may teewlu nañ ko baax a baax ba am na ay laaj yoo xam ne jëm na ci li nga doon waxtaanee mbokk yi indi ko jotaay bi. Kon xam naa damay jox rek Serigne Daouda mu jottali Serigne Khadim li nga xam ne moo fi jot a wàcce ci ay laaj jëm ci li suñu doon waxtaanee. bisimilah.
1: salaamaaleykum Serigne Khadim, ñu ngi rafetlu waxtaan bi mboolem ñu ko teewlu kii nañ ko loolu rafet lañ ko loolu fenn ba ci seen commentaire yi ci suñu plateforme digitale. Ginnaaw loolu kii day laaj mu ne lan mooy dëgg-dëgg la saraar, ndax mooy mën a rëdd xaatim wala ñaan ci course.
0: Xam-xamu la saraar bu fekkee ne ñaan ci course lañ ci mën liñ mën a ñaanee ci course bëri na. Waxoon naa ni dafa am xam-xam boo xamante ni tradition da kaa joxe publiquement, loolu moom taxul ñuy wax la saraar. Am ci loo xamante ni dañ kaa joxe privé. Bu dee kurus moom du chart nit ki ñaanee ci yàlla. Su kurus moom am na saxaaba yi ci doon ñaanee yàlla, am na ci saxaaba yoo xamante ne mosuñoo jëfandikoo kurus. Kon kurus nekkul condition ci ñaan yàlla. Waaye ñaan bi ñuy ñaanee yàlla ñaanee xam-xam la saraar bi li ko ràññetli ak yeneen ñaan yi mooy li ràññetli wérdu tariqa suufiya yi ak maanaam zikkar yi nekk ci wérdu tariqa suufiya yi ak zikkar yi nekk ci xadis yi. Ndax bëlee na le privé nga ko jotee te bii public nga ko jotee, ñaar yooyu bu ci nekk boo xoolee dina am différence ci seen force bi ci nekk. Xam-xam la saraar ku ko soxla dëgg ci dënn par dënn lañ koy jëlante, kenn du ko fekk ci ay téere, kenn du ko fekk ci ay marché. Boo xoolee suñu waxtaan yëpp ci réglement yi lañ nekkoon ci taarix yi ci àq yi, waaye benn mbuut daanaka buñ ko jàllale lemewuñ ko. Kon suduurul abraar xuburul asraar, ku ko soxla da ngay dem jëli ko ci ay càlla la. Benn yàlla jagleel la ko directement xëy na ci chaque jaam suñu borom subhanahu wa taala, wala yàlla jagleel la ko ci ni ci yàlla boo liggéeyal, wala yàlla jagleel na ko si sàkku boo ko sàkku ji fa nga ko war a sàkkoo ci koo xamante ne am na ci ndigal. boobu mooy fekkee ni nit ñu ordinaire moom borom xam yi ak ñu ordinaire yi ñu ngi ko jëlee ci ay càlla la. bu fekkee ni mooy ndono daal, bu fekkee ni ñi nga xamante ne ñooy borom xam awliya yi ñoom ñu ngi ko jëlee ci ay ilham, bu fekkee ni yeneent yi ñoom ñu ngi ko jëlee ci wax mi.
1: ci day laaj mu ne ndax xilmu asraar, xilmu asraar ak li ñuy wax xam-xam bu ñuul lan moo leen wutale? xilmu asraar ak xam-xam bu ñuul.
0: xam-xam bu ñuul moom mooy njabar. loolu ma waxoon ni haramisa yooyu ma doon tudd ci ginnaaw bi nga xamante ni civilisation seen xam-xam seen naay si boobu dugal na ko ci yeneen civilisation yi. dam nañ ba mu digge ñoom it am na ci ñoo xamante ni ñenn ñi ay majur seen ñenn ñi itam ay mosikuun lañ. dam nañ ba rax ci ak njabar ak li yàlla alxuraan di wax ni wama untina ala almalikayn bi babil harut wa marut. li ñu li yàlla wàcce woon ci harut ak marut ñu indi ko babylon. xam-xam boobu noonu moom la ñu woowee xam-xamu njabar. loolu mooy xam-xamu xam-xam bu ñuul. xam-xam bu ñuul nag ak xam-xam bu leer bu xam-xam la saraar bi li leen wutale mooy iman. ndax tey jii am na ku ñu woowee dynamo wala sax américain gottelan ñëpp xam nañ ko. njabat kat yi fa lañuy dajé benen def yu ñanga ñanga ñanga yo xam da lay jomal waye ci ku ci gëmul yalla fi saati jabar bok day dëgg waye bu fekké ni ki xamanteni li nga xamanteni mom moy ak kawtif nak moy lo xamanteni ci kay def da kay rek bo dox and ak ragal yalla gëm yalla ba nopi lool di continuer di marché di continuer di dox niki sayyidna isa lim don dekkine ay ñew lim don wax lo ay moma waye itam diko fajé itam ño xamanteni bu ñu tax waye niki borom xam xam suñu rew mi amna fi ño xamanteni dafa lay ay kawtif yo xamanteni ci ragal yalla lañ ko amé xam xam la tara dal xam xam bu ñu xam xam la tara leen wutale moy leere ci kay def ci ragal yalla lay tege li ci kay def du tege ci ragal yalla leere ci yalla la bawo li ci sétan la bawo
1: ki lay laaj mu ne lan mo wutale tal xam ak fiqa fiqa
0: fiqa wa bu fekke ni tal xam mom moy lo xamanteni li nga waro liggéey tollu juroomi waxi noko ma def tenkaté ba liggéey ko ci la wax tal xam ci langage bu gëna xoot moy doole ñepp ci fat nga bëkk ka def ko ci benn tax loolu moy tal xam waye xam xam la bo xamanteni bu fekké nasar wa nasar ñun bu ñëw bu ko day jëfëliko tal xam bi da nga mëna expliquer bu fekké ñu la nasar nak tal xam bi ñun do ko mëna expliquer
1: ki mu ne lan mo wëtele khawatim ak awfaq
0: khatim moy opa khatim moy amul akal khatim moy amul jadal khatim mom la senegal di woyé khatim waye naari ñom loolu ko
1: dirige sen bi.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et l'RK FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi l'RK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yaka.
5: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم السلام عليكم مبوك جوليدي مبوك طالبي مبوك يي تيولو اك باغي خيل سين ايميسيون ماك بي دي لير خام خام ngenti and ak seigne mortala bu ko defé kon ma farat na kitab bi min shay'in téré bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim seen émission leral xam xam ngenti and ak seigne mortala muy émission bo xam si dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma farat na fil kitab bi min shay'in téré bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim yalla waxat na ni wa nasrimi alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wacce alquran muy safara way nak safara gu and ak yermande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit bi nganaayam moy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna addu'a nuqtatul ibada deug jaam yalla moy ñaan deug jaam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci fièvre yi léral ci fièvreu goor gu tele ci walu sey lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey fièvre hépatite B day indi télé ci walu sey fièvre hépatite C day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre diglimètre day indi télé ci walu sey fièvre tankimètre day indi télé ci walu sey fièvre bobimètre day indi télé ci walu sey fièvre naqbimètre day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey momit dañ ko safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Touba wala fi nga nekk ci Mbacké ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tur yalla numéro mo 76 366 9 27 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 367 376 ñu bamtu ko ligoy indi bokku na ci febaru mballu ko xamne ki da ngay foye sa awra bi yek sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey febaru infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitchi def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey febaru ndoxam siti day indi télé ci walu sey febaru séré day indi télé ci walu sey febaru émeru bi nek ci bir ak émeru bi nek ci biti da fay indi télé ci walu sey febaru digginaa gi met day indi télé ci walu sey febaru nerf sciatique day indi télé ci walu sey febaru ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab bi ngi ci yor kuñ ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xam ne kii bëgg ngaa faju da ngay wax fi nga nekkee ñu indil la sa garab waxal ni nga koy jëfandikoo ci Touba ak ci Mbacké garab bi day ànd ak tur yàlla ànd ak alxuraan karim bu ko naan wér man ngeen a woote ci numéro bi mu 366 367 76 367 76 367 76 367 76 367 77 76 367 77 mbokk yi dee leen bàyyi xel yéen ñi teewlu rajo jant bi émission bi dañ koy bàyyi xel émission leeral xam-xam ak Serigne Mor Sall altine 13h mooy 1h talaata 13h 1h àllarba 13h alxames 13h ajjuma 17h30 5h ci ngoon bu tegalee 30 minutes samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leeral xam-xam ngeen ci ànd ak Serigne Mor Sall dee leen koy jàpp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko defee dee leen jàpp beneen émission bi
4: amaat
5: ci rajo jant bi muy altine 20h10 lay tàmbali talaata 21h fii ci rajo jant bi àllarba 21h10 alxames 20h10 ajjuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h30 bu 23h bu tegalee 30 minutes ngeen ci ànd ak Serigne Mor Sall bu ko defee kon mbokk yi ku bëgg a faju feebaru asthme feebaru ulcère feebaru estomac feebaru naq bi metti feebaru dënd bi metti feebaru xol bi metti feebaru digginaaw gi metti da ngay woote ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbooleem kuy dugg émission bi am connexion bëgg a seetaan vidéo Serigne Mor Sall boo bëggee seetaan vidéo Serigne Mor Sall dugal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mor Sall espace Tawféex boo recherché di nga gis samay vidéo ak samay compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man cee jariñu boo duggee TikTok nga bind Monde TV Monde TV MONDE TV recherché nga abonné ci chaîne boobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam-xam bu dugg nga man cee jot nga mën a abonné partagé vidéo xam-xam bu dugg nga man cee jot boo duggee YouTube nga bind Monde TV MONDE espace TV recherché vidéo xam-xam bu dugg nga man cee jot nga abonné foofu chaîne boobu maaga moom muy Monde TV di seet a baax mbakk-mbakk yi teel émission bi Serigne Moustapha Mbacké moom mooy taawu Serigne Khadim Moussa Modou Moustapha dafay teel émission bi Serigne Lamine Mbacké moom Serigne Khadim Moussa Modou Moustapha moom it dafay teel émission bi Serigne Ousmane Mbacké moom Serigne Cheikh Mbacké Gueye Fatma moom it dafay teel émission bi bu ko defee Serigne Lade Mbacké moom Serigne Aline moom Serigne Modou Moustapha moom it dafay teel émission bii di leeral xam-xam Mame Serigne Bousso moom it Serigne Serigne Mbacké Bousso dafay teel émission bii di leeral xam-xam ak Serigne Mor Sall kon bu ko defee ma ñëw ci feebar hémorite jàngale kadior hémorite baat tubaab la jàngale kadior la ko alaf di wooyee feebar la boo xam si feebar toogu la ñiy liggéey liggéey toogaay bi yàgg ñoom lay dal comme kuy liggéey liggéeyu téyeer ñaw wala ngay liggéey liggéeyu dawal oto wala ngay toog li yàgg di jaay toogaay bi yàgg boobu moo koy indi hémorite nag ki mu nekk ci yow am na lekk yoo xam si waroo ko lekk hémorite bu nekk ci yow waroo jëfandikoo kaani waroo lekk poobar waroo naan ataaya waroo naan naana hémorite bi nekkee ci yow waroo yooyu guro waroo yooyu pitikola day tax feebar bi du gaaw wér day tax feebar bi du gaaw wér hémorite bi nekk ci biir mu am ak bi nekk ci biti bi nekk ci biir moo waral boo lekkee du gaaw rees sa biir bi jooy naan gurru ngay toog ñaari fa ñett doo man dem toilette doo man dem wanag kooku mooy hémorite bi nekk ci biir hémorite bi nekk ci biti domaaram bi fi ngay demee toilette mooy def benn bul benn taab taab googu dëtt moo ciy nekk ak deret di war a génn bu génn moo waral sa xel mi jaxasoo seeram bi gis ngay tayal kooku faj gi 6 jours la juróom benn fan ñu jox la garab mu deñ te bu deñee dootul ñëwaat ku bëgg a faju dëkkee Touba bëgg a ñëw da ngay dugg ci tata numéro 5 bi tata numéro 5 bi bi taxaw ginnaaw ko Serigne Fallou Mathieu Kass ginnaaw ko Serigne Fallou tata numéro 5 boo duggee moy jaar sama buntu keur nga ne ko mu may la ci rompain bi bi nek ci wetu armel gede rompain bi une peinture bu xonko ak bu wex bo faxé amna boulangerie amna mayga amna kenkayere amna parking fiñu jaay auto mam serigne bouso mo fa nek ko fekk ne ko won na ko ci mortal bi fajj di ñaan mo na keur gi ma nek pour xamé ko buntu bi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonko mir bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tendrement ne bo duggé nek bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg nek bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Yow mi dugg émission bi bindal numéro bi bam lèr nga aïsséré ko bind ko ci kayit wala nga bind ko sa WhatsApp wala nga aïsséré ko sa appareil sa compte Google nga xamné même appareil bu réré bo rafé piste bi ci benn téléphone da ngay gis numéro bi Seigne Ablaye da ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu góor moo am feebar bi metti depuis 6 heures la départé kër gol ay 1 heure maanaam ay midi 20 lay soo accident man ma ne ko ndax man ngaa bind mënuma bind numéro ma ne ko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma foofu kenn newu fa kër gol ma ne ko nag loolu nag da nga ko war a bind ma ne ko sa numéro téléphone yow ñaata la mënuma xawma ko daa mujj génne numéro jox ma ko boo ko defee kon mbokk yi ngeen bàyyi ci xel jàpp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga woo ku jàng mu bindal la numéro bi donte am na ñoo xam si ñu ngi tuba mais mënu ñu bind numéro day am seen numéro bopp sax bo leen ko laajee dañuy génne appareil bi jox la mais mënu ñu ko génnee su boobaa nag da ngay woo kenn ku jàng mu bindal la numéro bi ci këyit bindal la ko sa appareil ba mu leer tabañ ca juum boo wootee jot ñu numéro yi dafa fukkat ak ñaar ñu ngi ko yor fukkat ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transféré si am lay far transféré boo wootee ci 76 369 27 27 une minute boo ma jotut day sonné ci sama bëkk néeg day dem ci moom directement moom moo yore 76 926 08 27 loolu la ñu wooyee transfert pour bu fayee wala mu def mo damion même bu fayee wala mu def mo damion boo wootee day dem kooku dañ ko def ci boo duggee ci appareil ci paramètre bi am na fuñ koy defee bu ko defee kon maanaam mbokk yi ku bëgg a faju feebar asma ku bëgg a faju feebar LCR ku bëgg a faju feebar estomac ku bëgg a faju feebar naq bi metti feebar bëñ bi metti feebar dugg ginaaw gi metti ñi xam si dañuy seere boo lekkee du gaaw a rees da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. Képp koy dugg émission bi bëgg a jàng xam-xam tur yàlla tur yàlla bu nekk lan mooy sarax bi Seigne Ablaye ku bëgg a jàng garab gu nekk nan lay saxee garab gu nekk ren ba la muy jariñ xas ma la muy jariñ doomu garab la muy jariñ xobu garab la muy jariñ dama koy jàngale foofu sama kër muy daara taw fiix ci kër gi gede képp koo xam ne kii tamit maanaam man ngaa seet mën a firi génn ku mën a seet mën a firi génn man koo def Kaolack Thiès Mbour bëgg liggéey ak Sëñ Mortala sa rajo yi fa nekk pour ñu yóbbu la fa da ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 boo ko defee kon Seigne Ablaye nañ duglu Bekaye Mbaye mi ñëpp xam DSTV nga xam ne si daf ñoo boole woon ak ay nit ñoo ñu faj leen ba wér témoignage yi mu def nañ ko duglu mu wax ñëwaat ci émission bi
4: liggéey bu rafet bi nga xamante ne nii moom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu aadama yi ci alquran taxawu leen ci pajum cosaan te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamante ni yaa ngi ci di ko fajal doomu aadama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamante ne ni bari na et yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di góor te bañ ñu merale ci biir kër gi feebaru ulcère gis naa ni nga xamante noonu nga ci taxawee feebaru estomac gis naa bu baax ni nga xamante ni moom nga ci taxawee feebaru hémorroïde gis naa ni nga ci taxawee moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am ma am ci mbégte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dina ni e kii kat kon ku am solo la am solo googu nag moo tax ma delluwaat di feddaliwaat sama kóllëre ak yow
5: alhamdulilah bu ko defee kon di seer baax waa kër Cheikh Issa Dieng yi teel émission bi waa kër Simone Mbou Xabane yi teel émission bi waa kër Simbala Fally Dieng yi teel émission bi waa kër Cheikh Samba Diop Sam yi teel émission bi waa kër Cheikh Ibrahima Diop Almasanre yi yi teel émission bi waa kër Cheikh Mamadou Amiou Diop Dagana yi teel émission bi waa kër Simbay Diakhaté ak waa kër Simbou Moussaka ak waa kër Cheikh Ridiane Seck gembamba ñom ñep dañuy tel émission bi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé fièvre dëggina gi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre golopati wala nga amé fièvre yaaf bakani fat da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 képp ku dëkké Touba Cheikh Mbaye bëgg ñëw tata numéro 4 bi boko duggé tata numéro 4 bi dang koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccel tali bi jëm sura dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonx ak bu wéx rompain bobu ba faxé amna boulangerie amna may amna quincaillerie duggal nga wax leen won leen ma kër Seigne Mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoo kër kër gi ma nek pour xamé ko buñ kër gi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mur bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër suuf la bo ñëw di nga fekk ay moli moli bari yu tégalé bo duggé di nga gis suuf gis garab tandorma neeg bi ngay ñëk jot loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jot loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 8h suba ba 8h ci goudi 20h ci goudi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre diggina gi metti fièvre xol bi metti fièvre diggli metti man nga woté 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27 Cheikh Mbaye nañ diglu rap nan lañu tuubalé rap ak rap ni mi def ci dobaram bi askan wi diglu ko ñu soga léral lan moy rap ñëwaat ci émission bi
6: aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top teli bo top motax nga top waxal
7: dafa ko bëgguna ray
6: dang ko bëgguna ray motax nga top lutax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tu ana ñu dess kan mo leen jité ha kan mo leen jité kan mo seen kilif neeleen ñu tu ñepp nañ wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kan moko wax
7: anta
6: ci dess ñu tu fat no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ki ci dess ñu tu aisha no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ban ngeen def ci jabaray
3: Jant FM, Chenier FM, Lergue FM.
6: Yen dindi njabari, yen ko dindi. Yen dindi njabari, yen ko def. Yen ko tan ban ngeen nek ci yaram bi ci tanki, yen ngeen ci tanki. Est ce que yen ko bay? Yen ko bay? Wata ndax yen ko bay? Ha? Wallahi billah. Yen ko baye nan ngeen di def? Yen jaamu Yalla, yen ko baye yen jaamu Yalla. Watal, waxal billahi, wallahi, wallahi. Yen ko baye ci do ko top. Allah Allah. Ha? Ci gelen ci yaram bi. Gelen. Ñaata mo def ci yaram bi?
8: Ñet. Ñet. Ñu tuddu.
6: Aysa. Aysa moy gal. Aysa bu nek ci koñ banak ana mom wonen ko mu tuup dañew tuup ndax di nga baye ray nit
8: nga ko baye
6: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
8: ndax ko baye baye la ko mo xalis dina ñew julli ji
6: ñaata nit nga ray
8: 100 ak sam nit
6: 100 something ñepp fo len ray
8: ñeneen ci l'hôpital
6: ak fan
8: ñeneen ni moto la len di bolé
6: ak lan
8: ñeneen dañu dox da
6: ha wo len di ray no len di ray
8: dama la xol len neexulo ma
6: ko ba nga duggu
8: ci len tane jaara fek ama bolé ra ko
6: ha yow ya bon yow ya tuddu nan
8: fatu
6: jinne tuup nga
8: tuup la
6: wala sharon la ilaha illallah
8: ashhadu an la ilaha illallah
6: ashhadu anna muhammadan rasulullah
8: ashhadu anna muhammadan rasulullah
6: legi ngeen ko baye
8: nako baye
6: baye ray nit baye nandra waxal
8: billahi
6: wallahi tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess wax ma kan mo dess ci bir bi
8: musa
6: na tup musa wa ashhadu an la ilaha illallah
8: ashhadu an la ilaha illallah
6: أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير إنما باين أنت
7: ah di nga bayi ray nit waxal billahi wallahi wallahi do do ray nit mukk loy def legi ak lan wa la ilaha illallah la ilaha illallah
9: dama dem haruj
7: allah muhammad rasulullah wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
9: haru mama gelal ma tup
7: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah
9: wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
7: ndax di nga bayi lol
9: ha
7: buma
9: haruj
7: nga ne
9: ma haruwat
7: wa hal
9: buma haru
7: wa hal billahi
9: billahi
7: yow nga ne no tuddu
9: musa
7: ñi tuddale sayyidina ibrahim ibrahim alayhi salam di nga bayi xale bi ana doomi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
9: ngeen
7: billahi ngeen di jaamu yalla
5: alhamdulillah alhamdulillah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekk ci yow seigne ablay yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga fa rab dana japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu dey goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu dey jigen nga man neewal fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xëssu daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man neewal fo tolu sa xel mi jaxaso man neewal nga yéeso lamin comme ni yéesi ngom wala nga yéesi sey bëñ rab mo koy def wala bu nit ñi togué da bëgg tok ci biir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rab man neewal ngay xol nit japp ne koku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yene wala dafa am lu mu la bëggal lu bon fekk demew nonu rab wi mo la ilham mo def lolu sam xel rab non lay def do mal dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu dañe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nek ci mbacké ak Touba am nañ wara way nga wax fi nga nek ñu indi la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay woté mo 76 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ku la wo ci benen numéro né la may señ mortala wala benen numéro wala du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu am bayré ñaan ci walu muccu ñi nga xam si dañu bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo dugum yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dejj la fa dot la fa nga bëgg fa juggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémul gu am xet bañ bi metti tank yi metti dig ginaaw gi metti nob yi metti ndigli metti da ngay woté 76 369 27 27 bo woté ding ma jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko da ngay wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw sama talibé bu ko defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xaw yo xam si duñ juuday ne borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngegano day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sab neeg wala sa kër day tax umu xoromu goudi jënd xoromu goudi day tax umu ngeen bayyi ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokk na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dérer di ndéki fekk sangu farata yoy di tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamné ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ

Seigne Sidi yow itam ñu lay jaajeufal bu baaxa baax ndax xamna temps bi motax ñu ci jéglu baaxa baax nak ci yeen ñaan ñep ndax dañoo dugg ci simile jambour jërëjëf Seigne Sidi yow itam merci ci waxtaan wi amna solo trop ni lañ laaj manam tek ay idée waxtaan ci ku nekk na nga xalaté réew mi ak numuy doxé dila jaajeufal bu baaxa baax jaajeufal bu baam Seigne Dam jaajeufal ñi nga xamne ñoo nekkon ci déglu bi ak ñi bëgguna participer té jot ñoo dugg ak ñi nga xamne jot nañu dugg yalla na yalla def jamm ci yeen ci barké borom Touba kon ñu leen di wax inshallah xamna tabaski ak jamm ndax ñun xamna ni fi ak dibeer gi di ñew na fekk tabaski bi jall ñaanal ñepp jamm ñaanal ko réew mi ñaanal ko jitu réew mi ak ñi nga xamne nak ñoo nekk ci ëlëk ci gouvernement bi ak ñi nga xamne ñoo nara nekk ci assemblée nationale ñepp yalla na yalla def jamm amin.

0: jigéen ñi amoon ci koo xam ne daa laxasu mu bàyyi woon fa cërub góor. Su juddee doon góor ñu jox ko, bu dee jigéen a ñu xaaj ko seddale waat. Loolu la bëggoon wax.
1: Sëñ Sadio jox bi yéeme na
0: loolu la bëggoon wax. Mirage moo xam ne da ko miraasoon te fekk soxna ya daa ci am koo xamante ni daa toll
2: barab.
0: Bu boobaa cërub góor lañ fay bàyyi. Su juddoo doon góor mirage ma dara du ca soppiku. Waaye bu juddoo doon jigéen nag léegi dañ koy xaaj jox ko mel ni moo ca la ca des seddale waat.
1: Soxna sa moom te muccagut.
0: Waaw kay te soxna sa muccagut.
1: Sëñ Sadio moom lii préoccupé ko.
0: Waaw kay
1: sa
0: xool mag ni seenu ragal yàlla
1: ak seenu
0: sàmm ndax bu ko fa bàyyi woon te waxu ko am lant la te bëgg na ko waxte kàddu yi mënta génn. Yàlla dogal ca bis booba la sëñ Sadio génn àdduna. Ba mu waxee ak sëñ Baye
1: rek génn àdduna. Rek profité
0: wu. Waaw kay ñu denc ko. Ñu ko dencee pare nag sëñ Moussa ni ko delloon. Soo demee la fa newoon nga tëyal ma ko.
1: Ca. Sëñ bi da ko jox ndigal la.
0: Waaw kay
1: dellu téyel ma la fa newoon.
0: Waaw la fa newoon.
1: Ca.
0: Waaw kon la mu doon sonn coono ba am na
1: am
0: na njëriñ mooy ak cëram daa nekkoon ci biir Sëñ Sadio. Te bu ko sonnalul woon cër ba du ci jot.
1: Du ci jot.
0: Te cëram moo ko moom. Waaw ndax Sëñ Sadio ay doomam doon nañu ko.
1: Déedéet.
0: Waaw lañ doon seen bàyyi mooy yàq la seen bàyyi moom di
1: alal.
0: Waaye alal li Sëñ Touba ji nga xamante ne ni moom coobare suñ borom la fu ko neex la koy def. Moom sëñ moo dani ko boo demee teel moom. doni gol bi sëñ Bey sëñc ko
1: di ba pare turam
0: waaye turam taqaloon ak turu gol bi ba boo ne gol bi ñun la
1: sëñ. Waaw waaw moom kay moom loolu yëm na moom.
0: Am na gol bi Diop al gol bi Assan gol bi tëgg.
1: Gol bi loolu
0: waaye Kéri Ndiaye moom fa la këram foofu la tudd waaye suñ borom a fa def barke.
1: Waaw sëñ
0: Bey Diaye mu doon nag nit ku am solo koo xamante ni taxawaayam commencé fees nag di tasaaroo ci biir réew mi. Xam naa ñu bàyyi kàddu gi ba ci kanam
1: ko
0: defee incha allah.
1: Tesan wallaahi macha allah Serigne Abdouna mbokk yi kon mu ngoog yéen xam ngeen ko Serigne Amadou Ndiaye Ngeran la ñu àndal ci seen émission fàttali ko histoire di waxtaanee Serigne Mbaye Ndiaye gol bi muy koo xam ne Serigne Amadou li mu ci andi yaakaar naa bari na ci loo xam ne lu yéeme la loo xam ne lu mat a waxtaanee daal tax ñu waxtaanee daal moom gis nañ ne njariñ li feeñ na. Muy koo xam ne wax nañ cosaanam ca njëlbeen gi muy mbokkum ñëpp ndax bu ñu waxee ne Sénégal moom bu ñu tuddee jolof tudd kajo tudd njàmbur tudd bawal yaakaar naa jeex na te loolu fépp fu nekk Serigne Amadou andi na fa ay maam lëkkale ko ak Serigne Mbaye Ndiaye gol bi tàmbale ko ci jolof tàmbale ko ci kajo ñëw ci kajoor ñëw njàmbur ñëw bawal mu jeex. Kon loolu moom day mel ne kon képp ku fi baax rek mbokkam loolu moom tënk bi laa ci seetlu Serigne Amadou ni mu ko andee te ci wax ci nag loo xam ne maam yoo xam ne lañ ko fàggul bañ koy fàggu sori na lool muy maamam jooju yi nga xam ne moo départ bàyyi nguur ga ci jolof ñëw fii ci njàmbur ngir mën a dund diineem kon kooka yaakaar naa ne cër bi dafa mel ne li mu doon fàggu cër bi ma ko doon fàggu booba ci la bokkoon ca ko doon fàggu kon kuñ fàggulool la ndax bu togoon ci nguur ga yaakaar naa lii du mën a am kon su booba. Waaye nguur ku ko xam-xam ni ñi ne ci état bi xam nañ nguur ni mel waaw tey jii kenn ku nekk buñ la falee loo ne da nga ca daj da nga woo say mbokk da nga déclaré loo ne da nga ci dugg te démissionné sax fii moom daa naka doo dégg ko def te kee moom daa mel ne daa démissionné.
0: Waaw
1: te fii démissionné ñun moom tàmmuñu ko liñ moom mooy ñu dàq la ngay coow lu ne nga dugg ci ndax neexaayu nguur moom nag maamam dem bàyyi nguurug àdduna googee ngir jëm ci nguurug yàlla gi dëgmal suñ borom loolu yaakaar naa ne bu turam siiwee moom Serigne Mbaye mel ni dafa mel ne maamam jooju fàggu na ko kon loolu lu am solo la. Waaye gis ngeen taxawaay yi nga xam ne pas-pas bi nga am na ko li muy doon ndaw kon dafa mel ne mbir mi pas-pas la ndax ba Serigne Touba wootee moom yaakaar naa ci loolu la ko suñ borom woote la woon rabi asaabaka bi
0: himma
1: kon Serigne Mbaye ñëw teel am pas-pas lool liñ ko doon li nga xam ne jamono jublu na ko doon ko ko andil nguur googee dafa mel ne suñ borom andilaatoon na ko ci bi mu nekkee foofee ci nijaayam jooju di jàng muy teel ko fal buur daal koy teg ne kon daa mel ne nguur ga dellu siwaat na ko ci moom waaye mooy mu def na maam jooju da ko daal di falax falan ko daal di sax jaral ko mu génn dëkk boobee génn kër ga dégg dem wuti feneen fu gën a sori fu muy tuub ranke te loolu yaakaar naa yombul nit ñi yaakaar naa fi ni li ñu wëri mooy fu sedd
0: fu luxe
1: rek waaw fu luxe fu nooy lañ daan xale yi daan fu nooy mu waaye daw wuti li ay coono yaakaar naa loolu waaye da mel ne rëccu ko nag ndax gis nañ turam ba nëgënee mi ngi boo ko tuddee ci Sénégal ci réew mi moom ñëpp xam ko te lépp pas-pas bu amoon la waaye judd ba li muy rafet teewul dafa teg loolu lépp nag dem dëgmali

0: xamul waxal ko lu ñaaw te bu ëllëgé ci su bëré nga yoni ak ñabooto di dar ci ñoom bo leen waxalé lu mbax akku ci sa xol bayam du xol goor bu amul contrôle ci kërëm lu muy du takk jabar ak lu muy wuté kër goor gu amul contrôle ci kërëm xamul ndey ma ngi lek xamul baye ma ngi lek xamul ay jarbaata ma ngi lek te bu ñëk ca mag ña dañuy jël jarbaat tek ko ci biir kër gi ab jigéen ci kërëm dee yàlla weddi maa ngi mu woñeeku nekk ku ñu jéggal mu ànd ak njabootam ñëw ci kër càmmiñam di lekk ba suur di naan di man ba ñebu ay
1: gorom ak ñi nga xam ne ñooy jëkkee
0: di jël ay seeni service di ko joxe di naf-nafa ci ñoom ba kooko yàlla mayat ko leneen mu delluwaat ci say bi waaye loolu léegi loolu amul bu sa goro dee fee ngay toll ca marché ba yow faat li yow faat li day man na dem na laa gëj a gis mu ne ko fan yii day wax dëgg yàlla sama goro daa dee sa goro ba ay li mu la jëlee woon lu ne woon nan la ko
2: Cagnac FM
0: xanaa sant nga yàlla de bu sa ndey dee nga naa man xalaku naa woy xalaku naa fu ne nga jëm ko yàlla ita ji saasu man la ku defu ci ajjumay rasulullah rek def ci dimanche fi roo man kenn du ko dit ànd ak góor ñi ko fitnaal dépense bu mu la jox nga ne ko déwén am ko toll fee taxaw naa marché bi di daa naqari marché bi marché bee ka naqari seet leen seen bopp te seet seeni poos ñaari junniy dépense doo ko jox jigéen mukk mu sóorlu doyul junneeg juróom-benn téeméeri dépense doo ko jox jigéen mu yoññee koy sóorlu doyul bëgg a commerce ci sawet tax mun yóot saako ceeb ñu ko bëj ak diwli loo ko jox mu génne ceeb la fere saako ceeb ba teg ca liibër jël alali jàmbur wàññee ko fas si sa ndigi ca naa maa ngi liggéey de yaa ngi liggéey waaye soo lekkee loo moomul billahi bala ngaa dugg ci pax danga ko bay lekk loo moomul dan ni la booy sàcc sa jëkkër ab sàcc ngay jur booy sàcc sa jëkkër ab sàcc ngay jur boo ëppee di sàcc ab sàcc ngay jur maa la wax lii bu ma jox kamil ma waat ko boo ëmbee di sàcc ab sàcc ngay jur boo sàccee sa jëkkër di ko sàcc lu mu def ci poso nga yullu ko ab sàcc ngay jur say société la l'islam ko jiite ku bon génn nga ci boo jógee retourner di dem di sëy rek société la yàq ko xool ni tubaab di sëyee bu gëmoon Mohamed rek kon bala nu dugg àjjana ñoom ni dugg àjjana su borom kër bu wàccee nga sumil ko costumam sumil koy dàllam
3: ràcc karawaat ga
0: aj ko ci kaw retourne tangal ko ndox mu dugg ci biir sangu mbaa sax doo ko tangal ndox day dugg sangu ba set retourné waaxu ñëw commencé di waxtaan ak yow ak di laaj ñu xale yi dem boo yéexee taal mu dugg ubbi frigo bi togg ba ñeeku taaj yéen ñëpp ngeen leer xam nga ni kooku am na lu muy bañ tubaab bu société noonu ba nga xam ne ñoom xam nañ leen ci loolu ñu retourné ñun suñ jëm bopp naa dañ leen di roy lu ñu leen royee day am sans vivre nit day doon nit